0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: חיפה תכף 262, הפלה באוטובוס.
2: ממש כיף לשמוע אתכם מעבר לים.
3: כאן אורלי וייסמן דן, מהפולה, אנחנו כרגע ברומניה, אני ובעלי יוסי דן, ותקדיש לנו זה שיר יפה.
4: אנחנו משפחת עמר שמטיילת במרוקו.
2: אווירה פה בטורקיה ממש גשום, גשום, גשום.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: היידה, זה פתיחה של שעדיים, וואי וואי וואי, זה שעדיים. פתיחה שעושה אותנו רעבים, גם קרוטונים, גם ערמונים. איזה שדרנית, אלופת הארץ בכל העולם. אני בראש!
2: מחור אליכם, אני כל יום בדרכים. אתם קשובים למאזינים ונותנים לנו בדיוק מה שהאוזן רוצה לשמוע. עלו והצליחו, ידיד יבורי מחדרה, אלופים!
3: וטוב שיש לכם אפליקציה, ככה לקחתי אתכם בחופשה גם לסוף העולם.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: היום אני לא אוכל לאפה. היום אני לא אוכל לאפה. אני לא אוכל לאפה.
1: כן חבר, בשבילך פיתה או לאפה.
0: אתה יודע מה? אני אלך לאפה.
2: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
3: 101.5 התחנה.
4: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
3: 101.5
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
7: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צה"ל פרסם הבוקר שלוחם צה"ל נפצע קשה וקצין נוסף נפצע בינוני בתאונה מבצעית שהתרחשה שלשום בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי, משפחותיהם הותקנו. בהודעה הוסיף צה"ל שהאירוע מתוחקר. ניסיון חטיפת המטוס של חברת פליי דובאי, חקירת האירוע נמשכת ובישראל בודקים האם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב.

0: נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג, מדווח כתבנו דין פישר.
1: תקתק את האפשרות שלאורך השנים נחתו בישראל טייסים ממדינות אויב כמו איראן, סוריה ועיראק, בתוך שטח שאליו היו יכולים להגיע כל הטייסים מחברות התעופה הזרות עם דרכונים כפולים. באשר לטייס המחבל, הוא עבד בפליי דובאי כ8 חודשים, טס לישראל כמה פעמים, ונבדק את האפשרות שגם הוא היה כאן ממש לפני כמה ימים בודדים. בנוסף, יש כאן התעלמות ממודיעין גלוי. הטייס המחבל צילם מטוסים של ארקיע ושל אלעל בנמל התעופה בדובאי, שיתף ברשתות פוסטים שקשורים לאל-קאידה, וגם שיתף פוסטים שמשבחים את המחבלים המתאבדים, ואף אחד מהגורמים שאמונים על הדברים ועל ביטחוננו לא ראה את זה.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאותת על אפשרות של חזרה ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא בדרך הקלה או בדרך הקשה. מקורות איראנים מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס בימים האחרונים שארצה מכינה תגובה רחבה ותקיפה יותר מבעבר, במידה והממשל האמריקני יחזור ללחימה. הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפרסמים נתונים אודות החללים והפצועים שנוספו מאז 7 באוקטובר. 1029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור, מתוכם 63 ילדים. יותר מ87,000 אזרחים נוספים הוכרו בתקופה הזו כנפגעי פעולות איבה, שכמעט 35,000 מהם על בסיס פגיעה נפשית. ומעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למשפחת השכול. יושב ראש חברת נתיבי איילון, עידן דוד, הוא הבכיר בחברה הממשלתית שנחקר במשטרה בחשד לזיוף מסמכים, מדווח כתבנו יוסי מזרחי.
2: דוד זומן לחקירה כבר בשעות הבוקר, החקירה נמשכה למעלה משש שעות. כמו כן, חוקרי לאב תפסו מסמכים ומחשבים בביתו ובלשכתו. דוד כבן 41, מקורב של השרה מירי רגב ושל עסקן הליכוד משה בן זקן, חשוד בעבירות של זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. במסגרת החקירה הוא שיתף פעולה עם החוקרים, ענה על שאלות שסיפחו אותו לא מעט. הדרך שלו להסביר את קורות החיים המזויפים הייתה מורכבת ועקומה לדברי אלו שמכירים את החקירה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות, הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
7: 101.5 התחנה. בגרדב למה.

שלום לכם, איזה כיף לפתוח עם הפרח בגני זוהר ארגוב, איזה כיף לחזור אליכם. שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב. רגע, מה אומרים עכשיו? חוץ משבוע טוב ובוקר טוב, אחרי החגים שמח. יש כאלו עכשיו ששומעים אותי ואומרים, מה אתה רוצה על הבוקר עכשיו? תן לנו רגע, אנחנו בעייפות של חזרה לשגרה, עוד לא קמנו, עוד לא התאוששנו. בסדר, תתרגלו לאט לאט. איזה כיף, השתבח שמולד, אחרי חודש של חגים וקשרים ושישי ושבת וחג ועוד שישי ועוד שבת ועוד חג ועוד גשר. אנחנו חוזרים אליכם

נצל את חול המועד, כי חול המועד השבוע, סליחה, השנה, יצא כל השבוע. ועם ישראל ניצלו את חול המועד, יופי יופי מה שנקרא. אני הרגשתי את זה בכבישים, נשבע לכם. הרגשתי את זה בכבישים שבתחילת השבוע כבר נסעתי לטבריה. אתם יודעים, קצת כנרת, קצת חברים, קצת על אש, קצת לטייל. אבל מה? לקח לי שעתיים וחצי מהבית לטבריה. ומי מאיתנו לא? כן, אתם לא אוהבים פקקים, נכון? גם אני לא אוהב פקקים. אז הרגשתי שנסעתי לסוג של, לא יודע, כמו נסיעה לאילת כזה, אבל לטבריה, עם לפחות חמש עצירות בין לבין, כי אני אין לי סבלנות, כאילו... אני די עובד על עצמי בפקקים, אבל בואו, זה לא נעים. אבל מה לעשות? אז התנחמתי בזה ש... נכון, יש פקקים, אבל וואלה שי, תסתכל, תראה איזה יופי. הישראלים שלנו, העם שלנו, החברים שלנו יוצאים, מטיילים, שזה הכי חשוב. חזרתי מטבריה, ואז שבוע כזה של כיף, של חברים, של עלאה, של מלא דברים, לחגור כמה שיותר. אז זהו, אני מקווה שגם אתם נהנתם, ושגם אתם מוכנים לחזור לשגרה,

ואיך שאנחנו חוזרים לתוכנית היום, אנחנו גם מציינים את איסרו חג. זה כאילו, איסרו חג זה היום שאחרי החג במסורת שלנו, כאילו במסורת היהודית. והמנהג הזה הוא בעצם לתת ליום הזה קצת מאווירת החג שנשארה, כי עדיין לא פירקנו סוכה וכאלה, ומוסיפים בו קצת שמחה, ויש כאלו שנוהגים לאכול סעודה חגיגית יותר ביום הזה. נגיד אחרי פסח אומרים איסרו חג פסח, אחרי שבועות אומרים איסרו חג שבועות, ואחרי שמיני עצרת, שמחת תורה, אומרים איסרו חג סוכות. שאגב אתמול היה ממש כיף עם ההקפות השניות. אתמול הייתי בפרדס חנה. כל שנה אנחנו שם. השתבח. טוב, אז זהו, אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, עד לשעה 10. יחד עם אקל אשם היקר, בוקר טוב לך יקירי, ואחרי החגים שמח. אסי לוי, אני שי בניטה, ביחד איתכם, גם באפליקציה, גם בוואטסאפ. ספרו לנו איך היו החגים, איך היה לכם, איך... ספרו לי, 054-987-1015, זה הוואטסאפ שלנו. היום 4 באוקטובר 2026, כ"ג בתשרי התש פה. טוב, אחרי שסיפרנו חוויות ונסענו לפה ונסענו לשם, וכן... אז מה נפתוח עם השיר הזה, לא? אני חושב, אחרי כל הנסיעות שנסענו כל החול המועד.

הנה, כן, זה מוקדש לכל אותם אנשים שחגגו כל החול המועד הזה ונסעו לכל מיני מקומות בכל חלקי הארץ. אבל זהו, יאללה די, שגרה.

0: היידה, קצת מתוקים על הבוקר, קצת מתוקים לפתיחת השבוע. כאילו לא אכלנו מספיק מתוק, אה?
1: הלב אולי בועט.
0: שלומי שבת.

0: אילנה משאלי מקריית ים, ופה אבס מנוף הגליל, תומר ז'אן, בוקר טוב לך, שכותב לנו כאן בוקר טוב שי, הפקקים זה כן דבר הקבוע במדינה, אין מה לעשות, התרגלנו אליהם, כן כן, סוג של בפעם הראשונה לא הרגשתי את החג של סוכות, אולי בפעם אחרת ישבתי בסוכה, עבדתי כל יום, יום ארוך, לא להאמין, קשוח מאוד. כן, יש כאלו גם שעבדו בכל המועד, אבל עדיין, אתה יודע, עדיין זה, זה גם אם לאלה שעבדו זה, זה חצי חופש, זה, זה, זה אווירה אחרת. בוקר טוב לשימי פסקרו, מהפולה. בוקר טוב ליאן יעקב גורטנשטיין מקריית ביאליק, מה אומר אח שלנו? מה אומר, יאן, מה אומר?
1: שי בניטה, שבוע נפלא בכל בית ישראל, שבוע טוב, איסור חג שמח, שנדע רק שמחה,
0: אמן.
1: ושנדע תמיד, בורא עולם זה כל העולם.
0: נכון.
1: ברכה והצלחה,
0: אמן.
1: טובה ומתוקה בכל בית ישראל.
0: אמן ואמן, תודה רבה לך אח שלנו. יניב חנינה מעכו שכותב לי כאן התגעגענו, איפה אתה תגיד לי, מה השתגעת? נו מה אני אעשה אח שלי, אתה יודע, אז כמוני כמוך, חגים עניינים, חזרנו, הנה, זהו, אנחנו כאן. בוקר טוב לאיתם משפרם לסמר דם שם מאפולה, בוקר טוב לאביגיל צנחני מאפולה, מה אומרת?
2: בניתה, בוקר טוב בשבוע טוב, איש אהוב שלנו,
0: שבוע טוב, וואי נשמע. וואי וואי.
2: הקול שלך כבר היה חסר לי ברמות שאי אפשר לתאר.
0: גם שלך.
2: אז שיהיה לנו בוקר טוב, שבוע טוב ליום ראשון, מבורך, בדברים טובים, בבריאות, באושר, בפרנסה, בשפע. הקדוש ברוך הוא יברך אותנו השנה בהכי טוב שיכול
0: אמן.
2: להיות. שנשמע רק דברים טובים.
0: אמן.
2: וואלה, התגעגענו אליך, למוזיקה שלך,
0: אני.
2: אין עליך. שיהיה לך ולכל צוות התחנה, יום מבורך, לכל מכריי וכמובן לכל משפחתי, אחלה יום.
0: אחלה יום שבעולם, נקדיש לת השיר הזה נראה לי על כל הדברים שהיא אמרה לנו עכשיו. אישה זהב את, אישה זהב. בוקר טוב גם לליזמה אברי, גם אישה זהב. חנה ומאיר גז מנהריה, בוקר טוב גם לכם ולכל החברים שלנו.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
2: היום יונית ביטון ואסיה ג'וקר מזמינים אתכם ליום שידורי מיוחד בין השעות 12 ל-6 מהסניף החדש של רשת סלבריישן בקריון צמוד לביוטיקר. הכל המסיבה במקום ענק אחד. רשת סלבריישן הגיע לקריון. מוכנים לזה? בסלבריישן תמצאו את כל מה שצריך לחגיגה המושלמת. בלונים מעוצבים, מיתוג על בלונים, הדפסות, הכל נעשה במקום. מוצרי אפייה, ימי הולדת ומסיבות קונספט, ממתקים, מארזי מתנה, מוצרי מסיבה, מיתוג אישי לאירועים, חד פעמי והמון הפתעות נוספות. מחכים לכם ביום השידורים של רשת סלבריישן, הסניף החדש בקריון צמוד לביוטיקר.
1: 101.5 התחנה.
3: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'ק פוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262.

0: שתיים.
1: איך אוהב שוארמה או שוארמה?
2: מה זה משנה? העיקר שזה בפינה של שלומי.
0: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע קריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: חדש בקריית אתא. BM, שטיפה ופנצ'ריה לכל סוגי הרכבים וכלי השטח. ועכשיו במבצע ללקוחות הרדיו. קונים סט צמיגים לרכב ומקבלים שטיפה במתנה. BM, בואו להכיר. זבולון 37, קריית אתא. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
5: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
6: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים.
7: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו להנות.

0: ממחירים של פעם בשנה, אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
2: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
1: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
3: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
4: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
5: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
6: חוגגים סוכות בסופר רפאל. חגיגת אלכוהול. ערקלית ב-59 שקלים מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל. קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
7: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

כל הפרלמנט הקבוע שחוזרים אחרי החג, מדסקסים, מדברים, יושבים ושומעים את התוכנית שלנו ביחד עם אריק פומרנץ ואריק אלקובי ויונה גלילה ואבנר קלפה וכל החברים היקרים. בוקר טוב גם לבת אל ממן מקרמיאל, בוקר טוב גם לאברהם מרגלית, נכון? כן? כן, אמרנו, בסדר? יש חתונות היום? מה, מישהו מתחתן? מי מתחתן היום?

0: הכל בסדר?
1: כן.
0: חבר החג?
1: כן, ברוך השם, יצא להגיד, בסדר גמור, כן.
0: אני שמח שזה עבר טוב, עבר בכיף, נהנתם, שיהיה לכם אחלה יום, ואם אפשר לסיום, תשימו את השיר בבקשה, 16 מלאו לנער. יום טוב.
1: יום טוב.
0: שקר.
1: אולי בהמשך, אולי בהמשך. בוקר טוב לליאת משה מנשר.
2: שי בניטה, חיים בלב, כמה געגועים, כמה התגעגעתי, וואי. וואי, וואי, זה כיף לשמוע אותך, שרופה עליך.
1: וואי, וואי.
2: שרופה, שרופה, כיף, כיף, כיף שיש אותך.
1: איזה כיף שיש גם אותך, ליאת משה מנשר, שמכתירה לנו אנרגיות כל בוקר. וואי, באמת, באמת כיף גדול, וגם אני נורא נורא התגעגעתי אליכם. אבל הנה, אנחנו כאן. בוקר טוב לדינה שוורץ מחיפה, וגם בתל שכותבת לנו נשיקות. בתל ממן מקרמיאל, נשיקות לילדים שלי, אושר, ליאן, נועם ואמרי, המתוקים, בוקר טוב. טוב, יאללה, זהו, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו, ואומרים תודה לאקל אשם היקר, ולאסי לוי, אני שי בניטה, ואנחנו עכשיו עם אש, את כמו אש. קובי פרץ, תכף פרסמות חדשות, וחוזרים אליכם לשעה השנייה.

0: אתם מאזינים להתחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: היום, יונית ביטון ואסיה ג'וקר מזמינים אתכם ליום שידורי מיוחד. בין השעות 12 ל-6 מהסניף החדש של רשת סלבריישן. בקריון צמוד לביוטיקר. הכל המסיבה במקום ענק אחד. רשת סלבריישן הגיע לקריון. מוכנים לזה? בסלבריישן תמצאו את כל מה שצריך לחגיגה המושלמת. בלונים מעוצבים, מיתוג על בלונים, הדפסות, הכל נעשה במקום. מוצרי אפייה, ימי הולדת ומסיבות קונספט, ממתקים, זה מתנה, מוצרי מסיבה, מיתוג אישי לאירועים, חד פעמי והמון הפתעות נוספות. מחכים לכם ביום השידורים של רשת סלבריישן, הסניף החדש בקריון צמוד לביוטיקר.

0: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי יישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות, וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
2: אוהדת שמחה ובנה.
3: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה, כשר.
4: למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
5: שילמת על הרבה.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
4: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
3: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בנמי, המתנה שמלגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בנמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
7: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
9: 101.5 התחנה.
10: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
9: 101.5 התחנה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון רוקו עם החדשות. תאונה מבצעית קשה במהלך פעילות צה"ל בגזרה הצפונית. לוחם נפצע קשה וקצין לוחם נפצע בינוני, כתוצאה מפיצוץ רימון בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, והודעה נמסרה למשפחותיהם. פרשננו ניר דבורי מעדכן שבצה"ל פתחו בתחקיר לבירור נסיבות התקרית החריגה, בין היתר נבדקים כיווני חקירה טכניים ומבצעיים. האם מדובר בחשל טכני של הרימון, או שמדובר בטעות אנוש בהפעלת אמצעי הלחימה. ניסיון חטיפת המטוס של חברת פליי דובאי. חקירת האירוע נמשכת, ובישראל בודקים אם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב, נחתו בישראל בשנים האחרונות, מדווח כתבנו דין פישר.
1: נבדקת האפשרות שלאורך השנים נחתו בישראל טייסים ממדינות אויב כמו איראן, סוריה ועיראק, בתוך שטח שאליו היו יכולים להגיע כל הטייסים מחברות התעופה הזרות עם דרכונים כפולים. באשר לטייס המחבל, הוא עבד בפליי דובאי כ8 חודשים, טס לישראל כמה פעמים, ונבדקת האפשרות שגם הוא היה כאן ממש לפני כמה ימים בודדים. בנוסף, יש כאן התעלמות ממודיעין גלוי. הטייס המחבל צילם מטוסים של ארקיע ושל אלעל בנמל התעופה בדובאי, שיתף ברשתות פוסטים שקשורים לאלקאי.

0: לידם, וגם שיתף פוסטים שמשבחים את המחבלים המתאבדים, ואף אחד מהגורמים שאמונים על הדברים ועל ביטחוננו לא ראה את זה.
1: לקראת בחירות 26, יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, שב ואומר הבוקר כאן בריאיון ל-7-9 שהוא לא מתכוון לפרוש וממשיך לרוץ עד הסוף.
2: אני מתמודד, אנחנו עושים מחקר מאוד גדול, ואני רוצה להגיד לך שאני צריך לחבר בין האחריות הציבורית שלי והנחישות ולמציאות, ולכן אני בודק היטב ובצורה מקצועית ועמוקה מאוד מה באמת קורה, ואנחנו למדים שלפחות 5 מנדטים רוצים להצביע לנו כשהחסם שלהם זה השיקוף של אחוז החסימה כפי שנאמר בסקרים הרגילים, שהם לא אנשים משקרים, אבל יש להם את הדרך שלהם להציג את זה.
1: הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפרסמים נתונים אודות החללים והפצועים שנוספו מאז 7 באוקטובר. 1,029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור, מתוכם 63 ילדים. יותר מ-87,000 אזרחים נוספים הוכרו בתקופה הזו כנפגעי פעולות איבה, שכמעט 35,000 מהם על בסיס פגיעה נפשית. מעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למשפחת השכול. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות, הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

גדסי. שעה שנייה שלנו יוצאים לדרך, שלום לכם מאזינות ומאזינים, 8 דקות אחרי 8, בוקר טוב, שבוע טוב, אחרי החגים שמח. אנחנו איתכם עד לשעה 10, תוכנית הבוקר שלנו, אתם על 101.5 התחנה. בוקר טוב לאלו שבעבודה,

0: זכרו לברכה, עם רק חיוכים.
1: כדאי לסמוע עד השם.
0: 24 דקות אחרי 8, אתם על תוכנית הבוקר שלנו, מקווה שאתם נהנים.
1: רק חיוכים.
0: יאללה, בין לבין, בואו נגיד גם בוקר טוב לחברים שלנו בוואטסאפ ששולחים לנו הודעות. מירי הולסקנר מקריית מוצקין, בוקר טוב. שרה אמינוב מקריית אתא, בוקר טוב. לילנית הראל מקריית מוצקין, רויטל הראל, בוקר טוב גם לך. מטירת צבי, יש קשר משפחתי, משהו?
2: בוקר טוב, שבוע טוב, שי וניטה, מלך, התגעגענו לקול שלך.
0: גם אני, אליכם.
2: למוזיקה, כמובן, שמנגנת, אין עליכם, כמו תמיד. אתם, צוות לעניין, כולכם. שיהיה אחלה שבוע ורק בשורות טובות.
0: אמן.
2: אוהבת המון, רויטל הראל מקיבוץ טירת צבי.
0: היידה, אחלה בוקר, אחלה שבוע. הנה פאר טאסי וטליסמן ביחד.

0: של 101.5 התחנה עם שי בנידה. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בנידה.
1: 101.5 התחנה. היום יונית ביטון ואסיה ג'וקר מזמינים אתכם ליום שידורי מיוחד בין השעות 12 ל-6 מהסניף החדש של רשת סלבריישן בקריון צמוד לביוטיקר. הכל המסיבה במקום ענק אחד. רשת סלבריישן הגיעה לקריון, מוכנים לזה? בסלבריישן תמצאו את כל מה שצריך לחגיגה המושלמת. בלונים מעוצבים, מיתוג על בלונים, הדפסות, הכל נעשה במקום. מוצרי אפייה, ימי הולדת ומסיבות קונספט, ממתקים, מארזי מתנה, מוצרי מסיבה, מיתוג אישי לאירועים, חד פעמי והמון הפתעות נוספות. מחכים לכם ביום השידורים של רשת סלבריישן, הסניף החדש בקריון צמוד לביוטיקר.
2: 101.5 התחנה.
3: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
4: כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'קפוסט בחיפה לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. השומר

0: שתיים.
1: איך אוהב, שוארמה או שווארמה? מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
0: הפינה של שלומי זו שווארמה, זבולון שבע קריית אתא.
2: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
3: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית 054-310-787. חדש בקריית אתא. BM, שטיפה ופנשירייה לכל סוגי הרכבים וכלי השטח. ועכשיו במבצע ללקוח חוט הרדיו, קונים סט צמיגים לרכב ומקבלים שטיפה במתנה. BM, בואו להכיר, זבולון 37, קריית אתא. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל. רעבים? התפנקו בתגלוס כרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר כרמיאל.
5: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
6: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
5: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
7: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
8: ספא בנמי.
9: החיים לא יעצרו בשבילכם. אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
8: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
10: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למדינה.

0: המהדרין בבוסטן הגליל.
1: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

אנחנו כאן, תוכנית הבוקר שלנו עד לשעה 10, 101.5 התחנה. איתכם בכל מקום, גם באפליקציה, גם בערוצי הרדיו וטלוויזיה, גם בוואטסאפ. אפשר להגיד לנו בוקר טוב, שבוע טוב, אחרי החגים שמח, איך היה לכם החג, מה שבא לכם, 054-987-1015.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
2: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום. והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים. 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
3: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה.
4: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
5: שילמת על ארנונה? חסך

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
4: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן

0: עיצובים. חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש. חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף. חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם. כשר.
1: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
2: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
3: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים. חידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
4: היום אני לא אוכל לפה.
5: היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
6: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
5: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
7: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
8: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
0: חוגגים סוכות בסופר רפאל. חגיגת אלכוהול. גרגוס ליטר ב-129.90 שקלים מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל. קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
9: רשת מסעדות רחם עם שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
10: אוהדת שמחה ובנה.
11: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה, כשר.
12: 101.5 התחנה.
13: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
12: 101.5 התחנה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. תאונה מבצעית קשה בפעילות צהל בגזרה הצפונית. לוחם נפצע קשה וקצין לוחם נפצע בינוני, כתוצאה מפיצוץ רימון בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, הודעה נמסרה למשפחותיהם. ניר דבורי פרשננו מעדכן שבצהל פתחו בתחקיר לבירור נסיבות התקרית. בין היתר נבדקים כיווני חקירה טכניים ומבצעיים. האם מדובר בחשל טכני של הרימון, או שמדובר בטעות אנוש בהפעלת אמצעי הלחימה. בישראל ובייחוד האמירויות נמשכת בדיקת הרקע של טייס המשנה מאומן מניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ברשת CNN פורסמו סרטונים שאותם צילם, ובהם בין היתר נראים מטוסים ישראלים על הקרקע ובשמיים. בטלגרף הבריטי פורסם שבמהלך לימודיו באוניברסיטה בבריטניה הוא נהג להתבטא נגד נשים ולשבח את הפלישה הרוסית לאוקראינה. בנוסף, נודע שפרסם ברשתות החברתיות סרטונים ופוסטים שמביעים תמיכה באל-קאידה. נכון לעכשיו גורמים ישראלים עדיין לא מורשים לתשאל את הטייס המפגע. בירושלים מסתמכים על דיווחים מסעודיה ומאיחוד האמירויות. לקראת בחירות הכנסת 26, יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, חוזר ואומר הבוקר שהוא לא מתכוון לפרוש, וכי סקרים פנימיים שבידיו מראים שהוא עובר את אחוז החסימה.
17: אני מתמודד, אנחנו עושים מחקר מאוד גדול, ואני רוצה להגיד לך שאני צריך לחבר בין האחריות הציבורית שלי והנחישות ולמציאות, ולכן אני בודק היטב ובצורה מקצועית ועמוקה מאוד מה באמת קורה. ואנחנו למדים שלפחות 5 מנדטים רוצים להצביע לנו, כשהחסם שלהם זה השיקוף של אחוז החסימה, כפי שנאמר בסקרים הרגילים, שהם לא משהו משקרים, אבל יש להם את הדרך שלהם להציג את זה.
16: אחרי פרישתו של יושב ראש בעל הצמי אבו שחדה, חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת, טוען שהדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה כשהצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית לפסול.

0: מועמד ערבי.
1: גם חוות הדעת של היועמ"שית, אבל בעיקר ההצבעה של הדמוקרטים, פגעה קשה בסיכויים של...
0: אז אתה אומר מה, יאיר גולן, יאיר גולן הוא בסוף מי שהכריע את הקו בסיפור הזה, בעצם?
1: אני חושב שהדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה, גם מבחינה דמוקרטית וגם בפגיעה בזכותו של סמי להתגונן בצורה נאותה, ובכלל נראה לי ביזרי שהדמוקרטים יצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית ובן גביר לפסול מועמד ערבי.
0: שריפה פרצה במהלך הלילה בבית ספר בתל שבע. למקום הוזנקו צוותי כיבוי מתחנת באר שבע שפעלו לאיתור מוקד השריפה ולמניעת התפשטותה למבנים סמוכים. אין נפגעים באירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות, הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות עורכת הדרה קריש, עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

גבר משתגע. משה דץ ביחד עם ליאור פרחי. שעה שלישית שלנו, אנחנו כאן, תוכנית הבוקר, 101.5, התחנה, גם בשעה הקרובה, יאללה, כן, חזרנו לשגרה, אז אחרי החגים שמח, אנחנו עם הרבה מוזיקה טובה, וגם אם בא לכם כמובן לשלוח לנו הודעות לוואטסאפ שלנו, שבוע טוב, בוקר טוב, ואיך היה החג, לא יודע, מה שבא לכם, אתם מוזמנים 054-987-1015, מחכה לכם גם בוואטסאפ. רק אלה שם כאן איתי באולפן, נסי לוי, אני שי בניטה, עד השעה 10, הנה נתי לוי, עם שלום נערתי. שיהיה לנו שבוע טוב. בוקר טוב. עשו בזהירות אם אתם בדרכים, כן?

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
4: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
3: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
5: עזוב אותך מג'אנק פוד, חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
6: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל למבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
3: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
4: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
3: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
5: עזוב אותך מג'אנק פוד, חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
7: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
8: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: שלום לך באמת שאתה בחופש עדיין. בחופש מהחופש, בהונגריה, בחור. יפה לך. בוקר טוב לעוד דוד, עוד זוויד אסיס מראשון לציון, מה אומר?
1: בוקר טוב, נבר דוד בן ראשון.
0: בוקר טוב.
1: ברוך הבא. אפשר לשמוע שיר של אמא, אמא זמר מדימונה.
0: מי זה?
1: תודה רבה, ביי.
0: מי זה הזמר מדימונה, אמא, לא יודע, תהיה יותר ספציפי, אז אולי, אתה יודע. יאללה, ישתר. יאללה, בינה.

0: מצוינת. כן, מיסטר וואהבה מהונגריה כרגע, מה את רוצה להגיד מהונגריה עכשיו?
1: בוקר טוב, שי בנית הענק. הוא התכוון לאמיר בניון.
0: מי?
1: או לדידי הררי, רק שתיהם כאן בדימונה.
0: מי? מה קשור? אבל הוא לא זמר. אמיר כן, אבל זה דידי לא, מה הקשר? לא יודע. טוב. הנה במסגרת הספיישלס שלנו, מסגרת הדברים המיוחדים. אי אפשר להעביר את התוכנית בלי איזה משהו יווני, לא? קבלו את לינור ואיפרחו, 2026, זוהר ארגוב, ביחד עם סטליוס קזנג'ידיס. רק אצלנו.

2026. טוב, אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית. הגיע הזמן, כן, לומר מזמור לתודה כמו שצריך. הנה משה פרץ, ברי סחרוף, יניב בן משיח ביחד.

0: המוחבוט עם גן עדן, זהו, זה מאזינות ומאזינים, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית ליום ראשון בשבוע. אנחנו נהיה כאן גם מחר בעזרת השם בלי נדר. ומחר אנחנו נציין יום כואב במיוחד. מחר יחול יום האבל הלאומי על אירועי השבעה באוקטובר, 3 שנים כבר. טוב, זה הזמן להגיד גם תודה, תודה לבורא העולם, מלך מלכי המלכים, תודה לכם על ההזנה, תודה לעקל אשם היקר,
1: אסי לוי הג'וקר, ואתה, איך קוראים לך אתה?
0: אני שי בניטה, אחלה יום שיהיה לכם.
2: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.
3: היום יונית ביטון ואסי הג'וקר מזמינים אתכם ליום שידורי מיוחד בין השעות 12 ל-6 מהסניף החדש של רשת סלבריישן בקריון צמוד לביוטיקר. הכל המסיבה במקום ענק אחד. רשת סלבריישן הגיע לקריון, מוכנים לזה? בסלבריישן תמצאו את כל מה שצריך לחגיגה המושלמת. בלונים מעוצבים, מיתוג על בלונים, הדפסות, הכל נעשה במקום. מוצרי אפייה, ימי הולדת ומסיבות קונספט, ממתקים, זי מתנה, מוצרי מסיבה, מיתוג אישי לאירועים, חד פעמי והמון הפתעות נוספות. מחכים לכם ביום השידורים של רשת סלבריישן, הסניף החדש בקריון צמוד לביוטיקר.
4: 101.5 התחנה.
5: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'קפוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר

0: של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם. כשר. רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
2: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
1: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
3: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
4: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
6: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
7: 101.5 התחנה.
8: תכינו את האוזו. בכל יום שישי, בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון, עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים, עם יונית ביטון.
7: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.

חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף.

0: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר מוקדם יותר, כל עוד התנאים של איראן על פי מזכר ההבנות של איסלאם אבד לא התממשו, מצר הורמוז לא יפתח, איראן לא קובעת את ביטחון המדינה שלה באמצעות ציוצים של בכירים אמריקנים. כמו כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פותט על אפשרות לחזור ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא, שלדבריו תתבצע בדרך הקלה או בדרך הקשה. בישראל ובאיחוד האמירויות נמשכות בדיקות הרקע של טייס המשנה מאומן מניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ברשת CNN פורסמו סרטונים שאותם צילם, שבהם בין היתר נראים מטוסים ישראלים על הקרקע ובשמיים. בטלגרף הבריטי פורסם שבמהלך לימודיו באוניברסיטה בבריטניה הוא נהג להתבטא נגד נשים וכן לשבח את הפלישה הרוסית לאוקראינה. בנוסף נודע כי פרסם ברשתות החברתיות סרטונים ופוסטים שמביעים תמיכה באל-קאידה. נכון לעכשיו גורמים ישראלים עדיין לא מורשים לתשאל אותו. לקראת הבחירות, חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת אמר בתוכנית 7-9 כי הדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות שהם הצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית לפסול מועמד ערבי.
1: גם חוות הדעת של היום משית, אבל בעיקר ההצבעה של הדמוקרטים פגעה קשה בסיכויים של...
2: אז אומר מה, יאיר גולן הוא בסוף מי שהכריע את הקו בסיפור הזה בעצם?
1: אני חושב שהדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה גם מבחינה דמוקרטית וגם פגיעה בזכותו של סמי להתגונן בצורה נאותה, ובכלל נראה לי ביזרי שהדמוקרטים יצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית ובן גביר לפסול מועמד ערבי.
0: המשטרה עצרה בסוף השבוע בן 20 בחשד לביצוע עבירות מין בקטינה בת 14 שפגש בגינה ציבורית בחולון. מעצרו הוא ערך בבית המשפט עד מחר והחקירה בעניינו נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות הן רגילות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר. הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי.

0: יום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, יום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון. 101.5

בוקר טוב, בוקר אור, רדיו התחנה 101.5, יום ראשון בשבוע, אחרי חג סוכות, עם ישראל לרגע לא יצא מהמשמרת. כמה תושייה, כמה עזרה והצלת חיים, כמה דברים קרו לנו בחג הזה. אז כאמור, אנחנו יוצאים ביחד כהרגלנו בשגרה, שעתיים תחנת ביניים. יום ראשון, רגל ימין, שבוע חדש. כמובן, תודות לחיילים שבזכותם אנחנו כאן, ברכות, חיוכים, סוכריה מוזיקלית, אחת, ושוברים חביבים. גם האפליקציה שלנו חינמי, תלויה באפסטור או בגוגל פליי, אתם מוזמנים לרשום התחנה, האייקונים החמסה, ולהיצמד

הבית מכל מרחק. פותחים מעגל, נא לרקוד בהתאם. אסי לביא על הצלילים, אני כאן יונית ביטון. שתי האזנה נהדרת, התגעגעתי אז באתי. יצאנו לדרך.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן,
3: כאן שרית חדד,
4: כאן הפרויקט של רביבו,
5: כאן הזמר חיים משה.
6: היי, כאן ליאון ארקיס, ואתם מאזינים ל-101.5
2: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
0: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.
1: 101.5 התחנה.
0: חדש בקריית אתא, BM שטיפה ופנצ'ריה לכל סוגי הרכבים וכלי השטח. ועכשיו במבצע ללקוחות הרדיו, קונים סט צמיגים לרכב ומקבלים שטיפה במתנה. BM, בואו להכיר, זבולון 37, קריית אתא.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
8: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל כל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
9: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
10: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
9: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
11: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
12: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
13: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
14: חוגגים סוכות בסופר רפאל. חגיגת אלכוהול. גרגוס ליטר ב-129.90 שקלים מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל. קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: 101.5 התחנה.
8: היום, יונית ביטון ואסיה ג'וקר מזמינים אתכם ליום שידורי מיוחד בין השעות 12 ל-6 מהסניף החדש של רשת סלבריישן בקריון צמוד לביוטיקר. הכל המסיבה במקום ענק אחד. רשת סלבריישן הגיע לקריון. מוכנים לזה? בסלבריישן תמצאו את כל מה שצריך לחגיגה המושלמת. בלונים מעוצבים, מיתוג על בלונים, הדפסות, הכל נעשה במקום. מוצרי אפייה, ימי הולדת ומסיבות קונספט, ממתקים, מרז זה מתנה, מוצרי מסיבה, מיתוג אישי לאירועים, חד פעמי והמון הפתעות נוספות. מחכים לכם ביום השידורים של רשת סלבריישן, הסניף החדש בקריון צמוד לביוטיקר.
0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

עוד רגע מתקרבים ל-11. איך הזמן אף. אז מיד חדשות, אכן אנחנו נשוב אל עוד שעה. אל תזוזו לשום מקום אחר, המשפחה על התדר, המוזיקה מהבית. ותודות לאקל אשם, טכנאים באולפן, אסי לוי עורך את המוזיקה, אני יונית ביטון, נשוב להישמע עוד רגע. יאללה.

0: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
1: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
2: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
3: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
2: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
4: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
5: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
6: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל. מזמינה אתכם לסניפנו החדש, במשכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים.
7: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר. חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247.

0: 47 חיפה, שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו, מחכים לכם, כשר 101.5 התחנה.
1: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
2: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7 עד 10 בבוקר.

0: בתחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5
2: התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר מוקדם יותר, כל עוד התנאים של איראן על פי מזכר ההבנות של איסלאם עבד לא התממשו, וצר הורמוז לא ייפתח, איראן לא קובעת את ביטחון המדינה שלה באמצעות ציוצים של בכירים אמריקנים. כמו כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוטט על אפשרות לחזור ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא שלדבריו תתבצע בדרך הקלה או בדרך הקשה. חשד להפגע וברח בירושלים. הולכת רגל כבת 70 נדרסה למוות על ידי מסעית בשכונת רחביה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות האחייה שבסופן קבעו את מותה במקום. המשטרה פתחה בסריקות נרחבות לאיתור הנהג הפוגע. הרשויות הבריטיות עצרו בסוף השבוע שני גברים איראניים שהואשמו בכך שתכננו לפוצץ בית כנסת ומוזיאון יהודי במנצ'סטר. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
1: לפי החשד, השניים הופעלו על ידי גבר שלישי שנמצא באיראן, והם תצפתו והתכוננו להשתמש בפצצה כדי לפגוע בחברי הקהילה היהודית. שני המחבלים חדרו לבריטניה באופן לא חוקי באמצעות סירה לפני שנים, ואחד מהם אף זכה למקלט רשמי במדינה. בית הכנסת שהמחבלים תכננו לתקוף כבר ספג פיגוע ביום כיפור בשנה שעברה, כאשר מחבל התנגש עם מכוניתו בשערי בית הכנסת, ולאחר מכן החל במסע דקירות, במהלכו רצח שני חברי הקהילה היהודית, ופצע קשה שלושה נוספים.
0: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
2: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות בתל אביב, בירושלים ובדרום, בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים. לפי החשד הוא סיפר שאיבד את ארנקו ונקלע למצוקה כלכלית, ביקש הלוואות ונעלם. באחד המקרים לקח כרטיס אשראי מאישה מתניידת בכיסא גלגלים, בטענה שימשוך עבור הכסף ומשך ללא ידיעתה אלפי שקלים. לדברי המשטרה, החשוד הודה במעשים. היום צפויה להיות מוגשת נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות, הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים.

קצת אחרי 11, שעה שנייה. אנחנו ממשיכים בדיוק מאיכן שהפסקנו, לרפד את הדרך בתפוחים שנשארו מהחג. משיבים את הזמר הביתה כאן בתחנה 101.5, ממשיכים לעשות טוב, בעיקר אם לכם בא לברך או לחייך מישהו, אתם יודעים בהחלט את הטלפון 054, אם ואינכם, 987-101.5. סוכריה מוזיקלית אחת, וכמובן קחו אותנו איתכם מכל מרחק. התחנה של המדינה נשארים קרוב לבית, אז האפליקציה החינמית באפסטור, גם בגוגל פליי, רושמים התחנה 101.5.

נצמדים. אז שעה נוספת של ניגונים, משפחה אוהבת, בחופנים. נמשיך לרקוד את החיים. אסי לוי על הצלילים, אני יונית ביטון. שתי האזנה משובחת.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: היום יונית ביטון ואסיה ג'וקר מזמינים אתכם ליום שידורי מיוחד בין השעות 12 ל-6 מהסניף החדש של רשת סלבריישן בקריון צמוד לביוטיקר. הכל המסיבה במקום ענק אחד. רשת סלבריישן הגיע לקריון, מוכנים לזה? בסלבריישן תמצאו את כל מה שצריך לחגיגה המושלמת. בלונים מעוצבים, מיתוג על בלונים, הדפסות, הכל נעשה במקום. מוצרי אפייה, ימי הולדת ומסיבות קונספט, ממתקים, מארזי מתנה, מוצרי מסיבה, מיתוג אישי לאירועים, חד פעמי והמון הפתעות נוספות. מחכים לכם ביום השידורים של רשת סלבריישן, הסניף החדש בקריון צמוד לביוטיקר.
1: 101.5 התחנה.
3: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. קונים יין רקנתי ב-100 שקלים ומקבלים בקבוק יין קטן במתנה.
4: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים
3: כרמלים 3 טירת הכרמל. המבצע בתוקף עד גמר המלאי. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: רעבים? התפנקו בתגלוס כרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר כרמיאל. מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
3: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים,
5: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים.

0: חברתיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
1: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל כל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
2: ספא בנמי.
3: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
5: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
6: חוגגים סוכות בסופר רפאל. חגיגת אלכוהול. ארגז בלו 24 יחידות ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל. קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
7: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
8: 101.5 התחנה.
9: בכל שישי בשתיים בצהריים עוצרים הכל ומתחברים.
10: שלום, כאן הרב קוטי. אני מזמין אתכם בכל שישי לעצור לרגע מהמרוץ ולהיכנס ביחד איתי לאווירה של שבת המלכה.
11: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
9: בכל שישי בשתיים בצהריים תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי והצלילים שיעשו לכם טוב בנשמה, רק כאן ב-101.5 התחנה. מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
2: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

מיד 12. הזמן עובר מהר כשנהנים 101.5, אז אנחנו למעשה סוגרים שעתיים תחנת ביניים. תודה לכם על ההזנה, על כל האהבה, תודה לחיילים, לכל אופשי המדים. אבל דעו לכם שהיום אני לא באמת נפרדת, יש חגיגה גדולה בדרך, ואנחנו נפגשים מיד בקריון. אתם שימו על האוזניים פתוחות, כל הפרטים מיד בהמשך. ירון אילן מנטה, ייקח את הכיסא. תודה בינתיים לאסי לוי על המוזיקה, לאקל השם על הטכנאות. אני יונית ביטון, חבקו את החלש, תעשו טוב, יהיה טוב יותר. יאללה ביי.

0: התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן.
1: 101.5 התחנה.
2: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
3: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל, כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה.
4: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון, בירה היינקן או גולדסטאר, שתי שישיות ב-60 שקלים.
5: טרי משתלם, כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
4: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
6: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה, כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס בלי לקרוע את הכיס.
7: מועדת שמחה ובנה,
8: סניפים תפריה, ראש פינה ונתניה. כשר
9: חדש בקריית אתא, BM שקיפה ופנשירייה לכל סוגי הרכבים וכלי השטח, ועכשיו במבצע ללקוחות הרדיו, קונים סט צמיגים לרכב ומקבלים שטיפה במתנה. BM, בואו להכיר, זבולון 37 קריית אתא.
4: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
10: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
11: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
12: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
11: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
13: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
14: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
15: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
16: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
1: 101.5 התחנה.
0: התחנה הבאה ב-101.5

0: מנטה עם ירון אילן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: מיוחד בנושא הפיגוע בטיסת פליי דובאי, בהשתתפות נציגי השב"כ, המוסד, המל"ל, נציגי משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. כזכור, בישראל בודקים עם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהם עם מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. החשד שנבדק הוא שטייסים שיש להם גם אזרחות איראנית, סורית ועיראקית נחתו בישראל. חשד להפגע וברח בירושלים. הולכת רגל כבת 70 נדרסה למוות על ידי מסעית בשכונת רחביה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות האחייה שבסופן קבעו את מותה במקום. המשטרה התרה מסעית ועצרו תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו שנהג בה, בחשד שפגע בהולכת הרגל, גרם למותה ונמלט מהזירה. הרשויות הבריטיות עצרו בסוף השבוע שני גברים איראנים שהואשמו בכך שתכננו לפוצץ בית כנסת ומוזיאון יהודי במנצ'סטר. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
1: לפי החשד, השניים הופעלו על ידי גבר שלישי שנמצא באיראן, והם תצפתו והתכוננו להשתמש בפצצה כדי לפגוע בחברי הקהילה היהודית. שני המחבלים חדרו לבריטניה באופן לא חוקי באמצעות סירה לפני שנים, ואחד מהם אף זכה למקלט רשמי במדינה. בית הכנסת שהמחבלים תכננו לתקוף כבר ספג פיגוע ביום כיפור בשנה שעברה, כאשר מחבל התנגש עם מכוניתו בשערי בית הכנסת. לאחר מכן החל במסע דקירות, במהלכו רצח שני חברי הקהילה היהודית ופצע קשה שלושה נוספים.
0: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים והונה עשרות בני אדם בקריות. כתבתנו שרון קנובליך עם הדיווח.
2: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים והונה עשרות בני אדם בקריות בתל אביב, בירושלים ובדרום, בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים. לפי החשד הוא סיפר שאיבד את ארנקו ונקלע למצוקה כלכלית, ביקש הלוואות ונעלם. באחד המקרים לקח כרטיס אשראי מאישה מתניידת בכיסא גלגלים, בטענה שימשוך עבור הכסף, ומשך ללא ידיעתה אלפי שקלים. לדברי המשטרה, החשוד הודה במעשים. היום צפויה להיות מוגשת נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, ההתחממות יימשך גם בסוף השבוע.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ב-101.5 התחנה, מנטה עם ירון אילן.
7: 101.5 התחנה. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. ברדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM. וברדיו התחנה, 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שידור חי, נטע, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מוזיקה ישראלית ים תיכונית
0: עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם, שבוע טוב ומבורך. 12 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM, לא רגיל להגיד בלי חג שמח,
3: okay.
2: מודבק לפתיחה, אבל okay. כן, שאריות של החג, של אתמול, שמחת תורה, נקווה שעבר עליכם חג שמח וסוכות, וזהו, חוזרים לשגרה, מה שנקרא, מחזלשים את עצמנו.
3: Okay.
2: שלום מתן ממן, שבוע טוב, מה איתך?
3: בסדר גמור.
2: הקפת?
3: הקפתי.
2: אשריך.
3: בוודאי.
2: ושלום ליונית ביטון, האם גם את הקפתי, יונית? ספרי לנו, אסי לוי הג'וקר, ליאור פרץ, ארי סופר, אני אירון אילן, אנחנו פה עד שתיים, כמידי יום, כדי לתת לכם פסק זמן מכל מה שמסביב. בואו נכבד את התורה שכולנו רקדנו איתה אתמול.

האווירה, זה יוסי ניאזוב, נכון? אני לא מכיר את הזמר הזה ממש, אבל הגרסה הזאת מאוד מאוד יפה. השורר שירה לכבוד התורה.

0: טוב, ואחרי השור ישיר, מה? תגיד, הוא רוצה להיות בעניין של בראשית, זה לא בראשית, זה דברים
1: האלה.
0: הנה ישי לוי.

איש הלוי, בראשית ברא לי אלוקים אותך. זה עכשיו חיים משה, ודה לחיים ארוכים. ראית את הכתבה ביום שישי עם אגדות המוסיקה הים תיכונית? תקרא. יש הרבה מה לקרוא בעניין הזה, הכתבה שפרוסמה אצל רץ שכניק. הנה חיים משה ברחובות העיר.

מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: שלום עליכם, רדיו התחנה, אנחנו כאן, יום ראשון, שבוע חדש, חוזרים בכל הכוח עם רגל ימין, יום שידורים מיוחד מהפתיחה החגיגית, סניף סלבריישן, בקריון קריית ביאליק, כן כן רשת סלבריישן הגיע לקריון, הכל המסיבה במקום אחד ענק. יוצאים לדרך בסלבריישן, אתם הולכים למצוא את כל מה שצריך לחגיגה מושלמת, בלונים מעוצבים, מיתוג על בלונים, הדפסות, הכל נעשה כאן במקום. יש כאן גם מוצרים נלווים כגון ממתקים, ארזי מתנה, מוצרי אפייה וגם ימי הולדת ומסיבות קונספט ומיתוג אישי לאירועים, מוצרי מסיבה, הכל כאן במקום אחד עם המון הפתעות נוספות. אנחנו כאן כל היום רדיו התחנה ואתם יותר ממוזמנים כי יש מבצע לרגל הפתיחה החגיגית. בכל קנייה מעל 100 שקלים אתם הולכים לרכוש את כל החנות ללא מע"מ. ממש ככה, אז אני מחכה לכם בחנות החדשה בקריון צמוד לביוטי קר. אני יונית ביטון, תגיעו אליי, סניפים בפריסה ארצית בצפון, כאן בסניף הקריון, סניף אפולה וסניף נשר. נתראה מיד.
1: 101.5 התחנה.
2: איך הוא אוהב, שוארמה או שווארמה?
3: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
4: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
5: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
1: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
1: עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: אדם בן זקן, והלהיט האחרון הגדול של הרולקס וקסקט, וזה עכשיו איתי לוי שר על שקרים יפים, יש דבר כזה? לא. יש, לא?
1: לא.
0: לא?
1: שקר הוא לא

0: וישר על שקרים יפים. אתה אומר שאין דבר כזה.
1: לא.
0: גם באהבה אין שקרים. טוב. אתה אופטימיסט אתה. הנה קובי פרץ.

וכמה אהבה. זוכרים את החיבור המיוחד של שלומי שבת ויהודה פוליקר שהוליד סדרת מופעים? אז זה בעצם היה השיר הראשון המשותף שלהם, רפסודה.

0: פלנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
1: שלום, שלום, אני כאן מיום שידורי מיוחד, יונית ביטון. אם יש יום הולדת, אירוע, או שפשוט בא לכם לראות על מה החגיגה, שימו בווייז, קריון קריית ביאליק, אנחנו כאן ביום שידורי מיוחד מהפתיחה הכי חגיגית, סניף סלבריישן בקריון קריית ביאליק, כן, כן, כן. רשת סלבריישן הגיעה לקריון, הכל המסיבה, במקום אחד מושלם, מוכנים לזה? בסלבריישן אתם הולכים למצוא את כל מה שאתם צריכים לחגיגה המושלמת, מיתוג על בלונים, הדפסות, בלונים מעוצבים, הכל נעשה כאן במקום, ויש כאן עוד מלא מלא מלא מוצרים נוספים, כמו מוצרי מסיבה, מיתוג אישי לאירועים, ימי הולדת ומסיבות קונספט, ממתקים, ארזי מתנות, מוצרי אפייה ועוד המון המון הפתעות. כמובן שהגענו לכאן כדי לחגוג את האירוע, וזכותו אנחנו הולכים לפנק אתכם במבצע. מבצע לפתיחה החגיגית הזו, בכל קנייה מעל 100 שקלים. אתם הולכים לקבל את כל החנות ללא מעם. ממש. אז אני מחכה לכם בחנות החדשה בקיריון צמוד לביוטיקר. יאללה תניעו. סניפים בפריסה ארצית ובצפון, כאן בסניף הקיריון, סניף אפולה וסניף נשר. התחנה מחכים לכם. ביי.
2: 101.5 התחנה.
3: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: את הכל.
1: מנגנת את חיי, אייל גולן. אם תשאל אותו, לדעתי זה השיר היחיד של העולם, הוא לא מוותר עליו בהופעות. בא לי עוד אחד כזה שלו, מהאווירה של פעם.

כן, נגן לי שישן, אז נגן לי שישן לסוף השעה. בגרסה הזאת של ג'קי מקייטן, סוד המזלות ואוי אנשים. מתן ממן, יונית ביטון, אריס סופר, ליאור פרץ, אסי לוי הג'וקר. ואני עוד מעט נחזור לחלק השני, עד סוף השעה. הנה ג'קי מקייטן.

0: עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: התחנה הבאה ב-101.5, תחנת מעבר עם ירון אילן.

0: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. קריות, סוגים שונים, 348 גרם, שתי יחידות ב-17 שקלים ו-90.
1: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
0: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
2: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. שרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
3: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
2: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. שרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
4: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים הבנק, הטבה למאזיני הרדיו, כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: 101.5 התחנה.
5: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסת פלייט.

0: בדובאי, בהשתתפות נציגי השבק, המוסד, המלל, נציגי משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. כזכור, בישראל בודקים אם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. החשד שנבדק הוא שטייסים שיש להם גם אזרחות איראנית, סורית ועיראקית, נחתו בישראל. חשד להפגע וברח בירושלים, הולכת רגל כבת 70, נדרסה למוות על ידי מסעית בשכונת רחביה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות האחייה, שבסופן קבעו את מותה במקום. המשטרה התרה מסעית ועצרה תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו שנהג בה, בחשד שפגע בהולכת הרגל, גרם למותה ונמלט מהזירה. בכיר בעירייה במרכז הארץ נחקר ביחידה ארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בחשד לקיומם של יחסים שוחדיים בינו ובין סוכן ביטוח שנחקר בעבר בפרשה יד לוחצת יד. במסגרת החקירה יגבו שוטרי היחידה את הבכיר, ערכו חיפושים בביתו ונמצאו מסמכים ומדיה דיגיטליים. כמו כן זומנו מעורבים נוספים לחקירה. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד חשוד שהתחזה לחייל מילואים ועקץ חסרי ישע ובעלי מוגבלויות בעשרות אלפי שקלים בשלוש השנים האחרונות. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
1: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות בתל אביב, בירושלים ובדרום, בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים. לפי החשד הוא סיפר שאיבד את ארנקו ונקלע למצוקה כלכלית, ביקש הלוואות ונעלם. באחד המקרים לקח כרטיס אשראי מאישה המתניידת בכיסא גלגלים, בטענה שימשוך עבור הכסף, הוא משך ללא ידיעתה אלפי שקלים. לדברי המשטרה, החשוד הודה במעשים. היום צפויה להיות מוגשת נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות תימשך גם בסוף השבוע.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת מעבר עם ירון אילן.

שבוע טוב ומבורך לכם. אנחנו כאן רדיו התחנה 101.5 FM, תחנת מעבר, השעה שבה אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לקלאסיקות הגדולות של המוסיקה הים תיכונית, שעורך מתן ממן. אנחנו כאן עם יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. כמובן, כמו בכל יום בתחנת מעבר, אנחנו מזמינים גם אתכם להיות חלק מהשידור ולשלוח אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-987-1015. תוכלו לבקש את השירים שבא לכם לשמוע בשעה הזאת, ואנחנו נשמח לנגן. בואו נצא לדרך, אני אירון אילן.

0: המוזיקה הים תיכונית התחנה.
1: אהלן לכם, רדיו התחנה, יום ראשון, שבוע חדש. אחרי החגים יש שתי אפשרויות, או להיכנס לשגרה, או להכניס לשגרה גם חגיגה. אני יונית ביטון, ואנחנו כאן מיום שידורים מיוחד, הפתיחה החגיגית של סניף סלבריישן, בקריון קריית ביאליק. אנחנו כאן כאמור, על כל שמחה, על כל אירוע. יש לכם כאן ים של דברים, כי רשת סלבריישן הגיעה לקריון, והכל באמת במקום אחד ענק, ענק, אדיר, אם אתם מוכנים לזה, פשוט תניעו, סלבריישן, אתם הולכים למצוא את כל מה שצריך לחגיגה שלכם, והכל כאמור, מוצרי אפייה, ימי הולדת ומסיבות קונספט, אני בדקתי וראיתי שיש כאן גם יום הולדת קונספטואלית, יש כאן קיי-פופ, ויש כאן מסיבות גלידה, ומסיבות סטיץ', ומסיבות ספיידרמן, מכה בחיפה ועוד ועוד, ממתקים, ארזי מתנה, מוצרים למסיבה, מיתוג אישי לאירועים, חד פעמי, צבעוני, הכל כאן, ואנחנו נמצאים כאמור, יש מבצע גדול. אם לא שמעתם, מבצע לרגל הפתיחה כאן בקריון קריית ביאליק סלבריישן. כל קנייה מעל 100 שקלים, אתם הולכים לקבל את כל החנות ללא מעם. אני רוצה שתשמעו את זה היטב. 100 שקלים בלבד כל החנות ללא מעם, אז אני מחכה לכם כאן בחנות החדשה בקריון, צמוד לביוטי קר, תניעו, תגיעו, סניפים בפריסה ארצית בצפון, כאן בסניף הקריון, סניף אפולה, סניף נשר, מה ששמחה צריכה. עד כאן יונית ביטון, יאללה ביי.
0: מוזיקה ים תיכונית.

0: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אבל רגע לפני, אני מזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, 054-987-1015. אתם מוזמנים לשלוח בקשות שירים, אם יש לעתים קלאסיים של המוסיקה המתיכונית שאתם רוצים לשמוע, אז אנחנו הכתובת, הפסקה קצרה, וכבר חוזרים לתחנת מעבר.
1: אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.

0: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
2: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
3: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסתן הגליל.
1: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
4: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
0: חדש בקריית אתא, BM, שטיפה ופנשירייה לכל סוגי הרכבים וכלי השטח. ועכשיו במבצע ללקוחות הרדיו, קונים סט צמיגים לרכב ומקבלים שטיפה במתנה.

0: BM, בואו להכיר, זבולון 37, קריית אתא.
1: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
0: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
2: מאפיית שילת זה לא רק מאפים ועוגות, זה הרבה יותר מכל מאפייה. ארוחות בוקר, סלטים, מיצים טבעיים. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאלי, כשר בדץ בית יוסף.
3: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים ל תחנת מעבר עם ירון אילן.
5: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים עם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית, כאן בתחנת מעבר.

0: התחנה.
1: שלום לכם, 101.5 רדיו התחנה, אז כאמור יום ראשון אחרי הפוגה טובה. אני יונית ביטון ואנחנו יצאנו עם כל הכוח וברגל ימין ונחתנו בחגיגה הכי שווה, ואני מדברת יום שידורים מיוחד, פתיחה חגיגית. סניף סלבריישן הגיעו לקריון קריית ביאליק, ואתם כדאי לכם בהחלט לדעת מזה. אם אתם לקראת יום הולדת או סתם סיבה למסיבה, זה המקום, קריון קריית ביאליק, ואתם יכולים לקבל כאן ים של דברים, והכל תחת קורת גג אחת. למשל, יש כאן מיתוג על בלונים, הדפסות, הכל נעשה כאן במקום, בלונים מעוצבים, נרות מעוצבים. יש כאן מסיבות קונספט שיתנו לכם ים של רעיונות איך לעשות לכם חגיגה של, מה אני אגיד לכם, של רק שמחה ואהבה. גם מוצרי אפייה מאוד מאוד נדירים, גם ימי הולדת, גם המתקים, הרזי מתנה, מוצרי מסיבה, כבר אמרנו, בקיצור, מיתוג אישי לאירועים, חד פעמי והמון המון המון הפתעות נוספות. מי שמגיע ומניע, אנחנו כאן בעמדה של רדיו התחנה מחכים לכם, וזה אומר מבצע לפתיחה. זה אומר שכל קנייה מעל 100 שקלים אתם הולכים לקבל את כל החנות ללא מע"מ. וכשאני הייתי ילדה הייתי צריכה ללכת לשבע מקומות לפחות. כאן הכל במקום אחד, ממוזג, מזמין, צבעוני. ואם לא ידעתם איפה, סלבריישן קריון קריית ביאליק. אני יונית ביטון, אז יאללה, נתראה, ביי.
0: מוזיקה ים תיכונית.

עד כאן תחנת מעבר ליום ראשון, בוא נאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. נגיד תודה רבה למתן ממן, ליונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, תודה לכם שבחרתם להיות איתנו, נשמע כאן מחר בעזרת השם.

0: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. שמן זית כתית מעולה 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90.
1: טרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
0: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
2: איך אוהב, שוארמה או שווארמה? מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
3: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
4: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
5: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית 054-310-787.
6: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
0: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
6: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
7: ספא בנמי.
8: החיים לא יעצרו בשבילכם. אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
7: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
6: חוגגים סוכות בסופר רפאל, חגיגת אלכוהול. ערקלית ב-59 שקלים מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
9: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
6: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
10: 101.5 התחנה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
12: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. טיסות החזרה מדובאי שוב בסכנה. בשבק ממשיכים לדרוש בדיקות באמצעות מכונות שיקוף למזוודות בנמל התעופה בדובאי, אולם האמירותים זועמים על הדרישה ולא מסכימים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מציין כי נכון לשעה זו הטיסות של מחר מבוטלות. מוקדם יותר, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט הודיע כי יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסה בהשתתפות נציגי השבק, המוסד, המלל, משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. הדיון הזה מכונס על רקע הבדיקות שנעשות בישראל עם טייסים בעלי אזרחות כפולה שאחת מהן עם מדינת אויב נחתו בשנים האחרונות בנמל התעופה בן גוריון. במקביל באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור במדינה פתחה בחקירת קשריו למדינה של הטייס המחבל. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר.

0: כי החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד באוסטרליה בשנים 2014 ו-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. הלחימה בלבנון, תושבי קריית שמונה והגליל קיבלו הודעה שבשעות הקרובות ישמעו הדי פיצוצים באזור כתוצאה מתקיפות צהל בשטח לבנון, ידיעה שמסר כתבנו בצפון גיא ורון. בכיר בעירייה במרכז הארץ נחקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בחשד לקיום של יחסי שוחד בינו לבין סוכן ביטוח שנחקר בעבר גם בפרשת יד לוחצת יד. במסגרת החקירה שוטרי היחידה עיכבו אותו וערכו חיפושים בביתו, שם נמצאו מסמכים ומדיה דיגיטליים. מעורבים נוספים זומנו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות תימשך גם בסוף השבוע.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית.

כך קטנים. חשבתי שכולם מאושרים, גיליתי שרובם פשוט בורחים. והנה רוב האנשים מסיבה גדולה ממשיכים חיים, וכולם

0: שלום לכם, 14 אחרי 2. אנחנו כאן בשידור חוץ, התחנה 101.5. אני יונית ביטון, יצאתי אל החגיגה הכי גדולה שמתרחשת ממש עכשיו, סלבריישן הרשת. הגיע לקריון קריית ביאליק, ואי אפשר מבלי לברך את בעל השמחה שבזכותו בעצם הכל קורה כאן. רגע היסטורי, אורון גולברי, הבעלים של רשת סלבריישן. מה שלומך? שלום, שבוע
1: ברוך
0: טוב.
1: ברוך השם, מצוין, שבוע טוב, מה שלומך? איזה כיף שאתם פה.
0: איזה כיף שהזמנת אותנו. אז באמת, אתה בא לשמחה, ואנחנו שומעים על סלבריישן בפריסה ארצית, תכף תספר לנו על כל הסניפים, אבל לכל מי ששומע אותנו כעת, מה מתרחש כאן בקריון? תספר למאזינים.
1: אז ככה, אז הגענו לקריון אחרי הרבה עבודה, הרבה בקשות, תגיעו לקריון. עשינו הכל, מצאנו את המקום שהכי מתאים עבורנו, הפתיחה הגדולה התחילה, יש לנו מבצע שכל החנות ללא מע"מ בקנייה מעל 100 שקלים עד יום שלישי.
0: וואלה.
1: עוד הטבות, עוד דברים מגניבים לפתיחה, חנות הכי יפה שלנו, חנות דגל, מסודרת, מתוקתקת, מחכים לכולם.
0: מהמם, תאמר לי רגע, אני לא יודעת אם אנחנו בני אותו גיל ודור, אבל בגיל שלי היינו צריכים ללכת המון, לפחות ל3-4 מקומות, 4 מקומות. וכאן אפשר לראות שהכל מסודר כאן, נכון. להפליא ים של ממתקים, צבעונים, כל מיני דברים. לדעתי לכל העופות, כל מי שאוהבת לאפות, יש כאן גם בצק סוכר, בוא תספר לי קצת, נכון. מהם המוצרים המובילים כאן?
1: בגדול, כל הקונספט שלנו זה one stop shop, מי שיש לו כל חגיגה, מיום הולדת ל...
0: כל שמחה שיש.
1: כל שמחה, בדיוק, כל חגיגה, לא יום הולדת, כל חגיגה,

0: יכול להגיע אלינו ולמצוא את הממתקים ואת הבלונים, שהבלונים זה המומחיות שלנו, אנחנו יודעים להדפיס על בלונים, ויש לנו את זרי הבלונים הכי יפים במדינה, במחירים הכי טובים במדינה.
1: שמעתם נכון.
0: ולכלים לאירוח, כלים חד פעמים, כלים מתקלים, כל מסיבות קונספט במגוון אדיר עם דברים שייחודיים רק לנו ביבוא אישי שרק שאנחנו עושים.
1: מדליק.
0: וכל החגיגות, לצורך העניין, היום הרבה חוגגים הלואוין, אוטוטו יש לנו הלואוין, חנוכה בדרך אלינו, מגוון אדיר של דברים, כל הזמן מתחלפים לפי כל החגיגות, ברוך השם, אנחנו עם שאוהב לחגוג, אנחנו באנו לתת את האופציה.
1: אתם הסיבה לבוא לחגוג בעצם או למצוא כל סיבה לאירוע. אז באמת, אם בפריסה ארצית ובצפון אני מבינה, גם באפולה בנשר ועכשיו גם בקריון,
0: נכון.
1: מה החלום הבא?
0: יש לנו עוד סניפים בקנה, חלקם יכולים להגיד עליהם, חלקם לא. אנחנו מתפרסים...
1: מה יכול להגיד לנו? אני מקרמיאל, יש איזה משהו באזור?
0: יש לי באופקים בדרך. קצת כאלה באופקים ובאריאל. בצפון יש לנו כמה שאנחנו לקראת חתימה, נגיע, נפרסם כמו שצריך, כרגע עדיין אנחנו שומרים על זה, אבל הפריסה היא קורית, היא יוצאת לדרך ו...
1: וכל המשפחה חייבת לדעת, אתם שנמצאים כאן בקריון, קריית ביאליק מהקריות, בואכה חיפה, אתם על הדרך, כל חגיגה שהיא, גם אם זה השבוע, גם זה עוד שבועיים, יש לכם כאן רכישה של 100 שקלים בלבד, וכל החנות ללא מע"מ, ולכל האימהות, יש לכם כאן ממש ג'ימבורי לתינוקות הקטנים, פשוט מושלם, ומזג האוויר נהדר ומזגן. אורון גולברי, לעונג הבעלים של רשת סלבריישן. פעם הבאה, אתה יודע, השמחה הבאה, שניפגש בעוד שמחות רבות.
0: רק בשמחות, הכי חשוב.
1: תודה לך.
0: תודה רבה.

0: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
1: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
2: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
3: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. מנגלי רוסטה, רגל מתקפלת, הנמל, ב-52 שקלים ו-90.
4: תרי משתלם כדאי. כולנו קונים במרכז
3: הקמעונאי. כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
2: חדש בקריית אתא, BM, שטיפה ופנצ'ריה לכל סוגי הרכבים וכלי השטח. ועכשיו במבצע ללקוחות הרדיו, קונים סט צמיגים לרכב ומקבלים שטיפה במתנה. BM, בואו להכיר, זבולון 37, קריית אתא.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמלגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
7: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
8: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה

0: לבן העיצובים, מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
1: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
0: חפשו אותנו באתר עיצובים, לבנה. תבואו להתחדש.
1: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
0: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל למבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
3: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-0787.
4: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
5: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
0: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
6: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.

התחנה, אני יונית ביטון, והיום, שבוע חדש, יצאנו לדרך כדי לשוב לשגרה ולהכניס גם חגיגה, וזה אומר שאנחנו כל יום יום שידורים מיוחד. הפתיחה החגיגית, סניף סלבריישן, הגיעה לקריון קריית ביאליק, ואני מזמינה כל אוזן, כל מי שחפץ באירוע, יום הולדת, מסיבה שקרבה, האם כבר נפתחה קבוצה משפחתית, וכבר שמעתם את המשפט שמה, נו, מי מארגן מה? אז אם אתם צריכים גם בלונים, ואתם שומעים כבר על הדרך, אז קריון קריית ביאליק, רשת סלבריישן, איזה כיף שהם הגיעו לכאן, וזה אומר שהכל לחגיגות במקום אחד, חנות נהדרת, צבעונית, מזמינה, ים של רעיונות מטורפים, מיתוג עסקי ומקצועי, חד פעמי והמון הפתעות לכן שאוהבות לאפות, אממה-מיה. אז דעו לכם שלא באנו בכדי, יש כאן מבצע לרגל הפתיחה, וזה אומר, מעל קנייה של 100 שקלים בלבד, כל החנות ללא מע"מ בשבילכם ועבורכם, אז אל תחכו למחר, האמת שאפשר גם עד מחר. הבנו עד יום שלישי מאורון גולברי הבעלים, אז כאמור, פריסה ארצית, מבצעים לפתיחה, כל קנייה מעל 100 שקלים, החנות ללא מע"מ. אני כאן מחכה לכם בחנות החדשה בקריון צמוד לביוטי קר, תגיעו. סניפים בפריסה ארצית ובצפון, כאן בסניף הקריון, סניף אפולה, וגם בנשר, אני יונית ביטון, יאללה ביי.

0: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה. בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
1: אני רוצה לומר שלום וערב טוב לבנאל תבורי.
2: שלום וערב מדהים.
1: קודם כל אני רוצה לנקות שולחן. זה ידוע שבעבר ביקרתי לא מעט את החומרים שלך ושל סטטיק. שצריך לומר מילה טובה, אז אני אומר מילה טובה. אני חייב לציין שגם אני מאוד אהבתי את מייני.
2: אני
1: אגיד
2: לך משהו, אין תינה לאף אחד, כל אחד מותר להגיד את דעתו. אין לי בעיה, גם לא היית אוהב, אני כמוד, כן, אני בן אדם מאוד אמין ומאוד ישר בדברים האלה.
1: אין לי ספק.
2: אני לא בן אדם יגיד על שיר מכוער, זה לא אומר שאני אשנא אותו, חלילה. אני גם, ויותר מזה, אני אגיד לך, יש שירים שאני בעצמי התחברתי.
0: בריזה עם אסיה ג'וקר, הבית החם של המוזיקה הים תיכונית, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל, כל יום ב-4 ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בדיגיטל ובערוץ וואלה פלוס בטלוויזיה. 101.5 מוזיקה ים תיכונית התחנה.

0: טורט מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
1: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
2: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
3: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
4: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
5: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
0: תעצמו רגע את העיניים. תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
6: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
0: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
7: 101.5 התחנה.
8: התחנה הבאה. התחנה המרכזית.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. טיסות החזרה מדובאי שוב בסכנה, בשבק ממשיכים לדרוש בדיקות באמצעות מכונות שיקוף למזוודות בנמל התעופה בדובאי, אולם האמירותים זועמים על הדרישה ולא מסכימים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מציין כי נכון לשעה זו, הטיסות של מחר מבוטלות. ובינתיים חקירת ניסיון החטיפה נמשכת, ברשת CBS מדווחים כי החוקרים הישראלים שנשלחו לדובאי מעריכים כי הטייס המחבל פעל לבד במתווה של מפגע בודד. במקביל באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור במדינה פתחה בחקירת קשריו של הטייס המחבל למדינה. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד באוסטרליה בין 2014 ל-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. מוקדם יותר, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הודיע כי יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסה, בהשתתפות נציגי השבק, המוסד, המלל, משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. הדיון הזה מכונס על רקע הבדיקות שנעשות בישראל עם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא של מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנמל התעופה בן גוריון. הלחימה בלבנון, תושבי קריית שמונה והגליל קיבלו הודעה שבשעות הקרובות ישמעו הדי פיצוצים באזור כתוצאה מתקיפות צהל בשטח לבנון. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, גיא ורון. בכיר בעירייה במרכז הארץ נחקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בחשד לקיום של יחסי שוחד בינו לבין סוכן ביטוח שנחקר בעבר בפרשת יד לוחמת.

0: לפצצת יד. במסגרת החקירה, שוטרי היחידה עיכבו אותו וערכו חיפושים בביתו, שם נמצאו מסמכים רלוונטיים ומדיה דיגיטליים. מעורבים נוספים זומנו לחקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות יימשך גם בסוף השבוע.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית.

101.5, שלום עליכם, כאן יונית ביטון, ואנחנו נמצאים אשר אשר מיום שידורים מיוחד. יצאנו לפתיחה הגדולה של סניף סלבריישן בקריון, בקריית ביאליק, וזה אומר שרשת סלבריישן כאן לא בכדי, אלא יש לכם ותמצאו כאן כל שמחה שרק תרצו. יש כאן רעיונות ומסיבות קונספט, וגם תמצאו בלונים מעוצבים, מיתוג על בלונים, מדפסות, והכל במקום אחד. אם לכן שאוהבות את כל הדברים המדליקים האלה, כל מיני דברים למוצרי אפייה, ימי הולדת ומסיבות קונספט, כבר דאגנו לציין, נגמר לי האוויר, ממתקים, ים של ממתקים, מוצרי מסיבה, מיתוג, וכמובן חד פעמי בים של צבעים והמון הפתעות. אממה, יש כאן מבצע לרגל הפתיחה, וזה אומר היום בקריון, קריית ביאליק, אנחנו כאן, בואו תיכנסו בקנייה, מעל 100 שקלים, כל החנות הצבעונית והמזמינה הזאת ללא מעם. אז אם יש יום הולדת במשפחה, מסיבה שמתקרבת, אם כבר פתחתם קבוצת וואטסאפ לאירוע הבא, זה המקום, קניון קריית ביאליק, סלבריישן, עד קניונית ביטון, הצטרפו לחגיגה.

0: מוזיקה ים תיכונית. התחנה.
1: שלום עליכם, רדיו התחנה, אחר הצהריים כמעט נושק עלינו, ואני נמצאת כאן בשידור בחוץ מהפתיחה הכי חגיגית שמתרחשת ממש עכשיו בקריון קריית ביאליק, יום שידורי מיוחד, וזה אומר שרשת סלבריישן כאן על המפה, הגיע לקריון, הכל עם סיבה במקום אחד ענק, אז כל אירוע, חגיגה, מישהו שרוצה ככה למצוא את הסיבה הנכונה למסיבה שמתקרבת, דעו לכם שזה המקום, יש כאן בלונים מעוצבים, מיתוג על בלונים, הדפסות, הכל נעשה כאן, והכי, הכי, הכי עכשווי, מוצרי אפייה לכל האהבות, ימי הולדת וגם מסיבות קונספט, ממתקים, הרזה מתנה, מוצרי מסיבה, בקיצור, גם מיתוג אישי לאירועים, חד פעמי בים צבעים, החנות סופר מזמינה, סופר צבעונית, ואממה, מבצע לרגל הפתיחה, וזה אומר בכל קנייה, מעל 100 שקלים, כל החנות תהיה ללא מע"מ עבורכם. אז אני כאן, יונית ביטון, מחכים לכם בחנות החדשה, בקריון צמוד לביוטיקר, תגיעו, אבל לא סתם, אני כאן בעצם נותנת את השרביט לאסיה ג'וקר בריזה עליכם. תכף רואים לכם כאן את הקניון, את הקריון, אז מי ששומע באזור, תניעו, אנחנו בסלבריישן בקריון,

0: בריזה עם אסיה ג'וקר. השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר בשיתוף השומר, מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום. והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים. 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
1: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
2: 101.5 התחנה.
3: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
4: חדש בקריית אתא, BM, שטיפה ופנשריה לכל סוגי הרכבים וכלי השטח. ועכשיו במבצע ללקוחות הרדיו, קונים סט צמיגים לרכב ומקבלים שטיפה במתנה. BM, בואו להכיר, זבולון 37, קריית אתא.
5: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים.

0: טייסט, כוכבית 8318, גרינגו.
1: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
2: משאושר, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש, במשכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין. משאושר, זהרו מחיקויים.
1: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
3: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
4: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו, מחכים לכם. כשר.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
6: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה.
5: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
0: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
7: 101.5 התחנה.
8: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
7: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל קרינשטיין עם החדשות. טיסות החזרה מדובאי שוב בסכנה, בשבק ממשיכים לדרוש בדיקות באמצעות מכונות שיקוף למזוודות בנמל התעופה בדובאי, אולם האמירותים זוהמים על הדרישה ולא מסכימים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מציין כי נכון לשעה זו, הטיסות של מחר מבוטלות. ובינתיים חקירת ניסיון החטיפה נמשכת, ברשת CBS מדווחים כי החוקרים הישראלים שנשלחו לדובאי מעריכים כי הטייס המחבל פעל לבד במתווה של מפגע בודד. במקביל באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור פתחה בחקירת קשריו של הטייס המחבל למדינה. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה כיוון שהטייס למד באוסטרליה בין 2014 ל-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. בחירות 2026, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, קבע שנתניהו משתמש בצהל ובמשאבים ציבוריים לצורך תעמולת בחירות וחייב אותו בהוצאות אישיות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
12: שופט נועם סולברג הכריע היום בשש עתירות שעסקו בשימוש שעשה בנימין נתניהו במשאבי ציבור במסגרת פרסומים פוליטיים. הוא קיבל חמש מהן במלואן או בחלקן. כך למשל, אחת העתירות עסקה בביקור נתניהו במוצב צהל בדרום לבנון ובפרסום סרטון בנושא בחשבונותיו הפרטיים.
13: השופט סולברג ציין כי הפנייה ישירה לחיילים וייחוס ההצלחות לפעילותם, יחד עם אמירות שנותרו בהיעדר הקשר, אין אלא להבינן כדברי התפארות, וזוהי כמובן תעמולת בחירות שמטרתה לשכנע את הבוחר.
11: בשעה זו לוחמי אש ומתנדבים פועלים לחיבוי שריפה שפרצה בשטח פתוח סמוך לצומת גוש עציון. בשל קרבת הלהבות למבנים סמוכים, גם מטוסי כיבוי הוזנקו כדי לסייע במאמצים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי

0: גשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות יימשך גם בסוף השבוע.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

כן, שלום לכם ואחר הצהריים טובים, שבוע טוב, 4:04 עכשיו, אנחנו כאן עם שידור חי של בריזה, אחרי תקופה ארוכה של חגים וחופש והרבה אוכל ועוד כמה, אפשר, אתה יכול להגיד שעליתי קצת, נכון פלג? אתה אף פעם לא עולה, לא משנה מה אתה אוכל, פלג בן זבי נשאר כמו דוק, אבל אנחנו כאן חוזרים אליכם לשנה עברית חדשה, אחרי ראש השנה וכיפור וסוכות, וגם דרמה אחת באוויר, עם כל המקרה של הטיסה בפליי דובאי, וכמובן הגיבורים הישראלים שהצליחו באמת להציל את המצב עם כוחות שאני לא יודע אם יש עוד עם שיכול להשיג כאלה, ברגעים כאלה, וכמובן יד אלוהים שהצליחה להחזיק את המטוס הזה ולהביא אותנו למצב שאנחנו באמת, עוד פעם, באופן כל כך סימבולי, רגע לפני השבעה באוקטובר, מצליחים להגיע למצב שבאמת החדשות והמבזקים וכל מה שבאמת עוטף אותנו ביום יום לא הופך להיות כל כך עצוב וכל כך כואב, אז השתבח, אבל אנחנו בהחלט לפני יום אחד שבו אנחנו נעצור הכל ונזכר במה שקרה לפני 3 שנים, באסון שעד עכשיו קשה מאוד להקל. אנחנו היום נפתח את השבוע בחגיגה אמיתית, בשידור חי, מסלבריישן, הכל למסיבה, במקום אחד ענק, תכף כל הפרטים, נאמר שלום לפלג בן צבי, על ההפקה והפיקוח הטכני. אני כאן איתכם בעמדה, אסי לוי הג'וקר עד השעה 6, רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז, וגם באפליקציות. תרימו ווליום, מיד נביא לכם את כל הסיבות להגיע אלינו לכאן, לעמדת השידור בקריון בקריית ביאליק. בוא נצא לדרך עם משה פרץ, עם טיסה 5325, האזנה טובה.

0: טוב, שימו חגורות בטיחות, כי אנחנו ממריאים שעתיים של בריזה יוצאות לדרך מסלבריישן, סניף חדש בקריון בקריית ביאליק, ואנחנו מזמינים אתכם להגיע אלינו. קומה שנייה. חגיגה אמיתית כאן עם הרבה מאוד מוסיקה טובה והרבה מאוד מבצעים, כי רשת סלבריישן הגיע לקריון. כן, כן, אתן שומעות טוב? שומעים טוב? הכל המסיבה במקום אחד. אתם מוכנים לזה?
1: המטוס נוחה.
0: בסלבריישן נמצאו את כל מה שצריך לחגיגה מושלמת, למסיבה מושלמת, מבלונים מעוצבים, דרך מיתוג על בלונים, הדפסות, הכל נעשה כאן במקום. לא רק, שימו לב, מוצרי אפייה, מוצרים לימי הולדת ומסיבות קונספט, ממתקים, מארזי מתנה, מוצרי מסיבה וגם איתוג אישי לאירועים, הכל במקום אחד, גם חד פעמי. עוד הרבה מאוד הפתעות נוספות, ועכשיו לרגל הפתיחה, בכל קנייה מעל 100 שקלים, כל החנות ללא מע"מ, אתם שומעים טוב? גם אתם אלה שמקשיבים לי כאן, פתחתי כאן סוג של קייטנה היום, בריזה לקטנטנים מה שנקרא. גם אתם אלה שמאזינים לנו עכשיו בדרך הביתה ורוצים לעצור כאן בקריון, קומה שנייה, סלבריישן, כל החנות ללא מע"מ בקנייה מעל 100 שקלים, אז מחכים לכם כאן צמוד לביוטיקר, וכמובן שיש להם סניפים גם באפולה וגם בנשר. אז כשיש מסיבה, סלבריישן.

0: כן, מסיבה בחיפה, איתי לוי עם האולטרס, וברגעים אלה גם נפתחת כאן עמדת הדשים שלנו. בוא נעשה חגיגה. גם את הוואטסאפ אנחנו רוצים לפתוח לבקשות השירים שלכם, לאיחולי מזל טוב. אם אתם רוצים להעביר דרכנו, לאחל שבוע טוב, לפזר אהבה בהודעה קולית או בהודעה כתובה, אתם מוזמנים לעשות זאת ב-054-796-1045. 054-796-1045, וכמובן, אם אתם מכירים כאלה שחוגגים היום יום הולדת ואתם רוצים לברך אותם, כנסו לאווירה של סלבריישן. ועכשיו איתנו בעמדה אורלי. שלום אורלי.
1: היי, שלום.
0: מה העניינים?
1: בסדר.

0: בסדר.
1: מה שלומך?
0: הכל בסדר.
1: איך עברו החגים?
0: וואו.
1: את מדברי למיקרופון, את מחזיקה את המיקרופון כאילו...
0: טוב שעברו.
1: או, עכשיו שומעים אותך.
0: היה כיף, וטוב שזה עבר.
1: זהו?
0: ברוך השם.
1: אירחתם או שהתארחתם?
0: התארחנו, נסענו, טיילנו, עשינו חיים.
1: עשיתם חיים, יפה מאוד. כן. אורלי, מאיפה את בארץ?
0: אני ממוצקין.
1: אוקיי.
0: ורוצה למסור דש לדני בן שמעון. ולנכדים שלי, לטעל, עומרי, וללני, ולבן שלי רפאל, שהוא בקבע, ולקלתי מיכל, שהיא עובדת בסלע בינוי.
1: אוקיי.
0: מוסרת דש לכולם, והרבה בריאות ובהצלחה.
1: בהצלחה לסלבריישן. כשאתם חוגגים יום הולדת, מה, ספרי לי קצת, מי מכין את העוגה אצלכם במשפחה?
0: וואו, הנכדה שלי, טעל.
1: טעל מכינת העוגה?
0: וואו.
1: איזה עוגה?
0: טעל אלוף. אלופה.
1: מה, כאלה עיצובים וזה? מה הקונספט כאילו בדרך כלל?
0: עוגות יום הולדת, מגולגלות, שבאנו לקנות פה במחירים, חבל על הזמן.
1: כן?
0: כדאי לבוא וממליצה מאוד.
1: ממליצה בחום.
0: באהבה ובחום.
1: אורלי, תגידי, כשאצלכם חוגגים, איזה שיר מככב בפלייליסט? שיר אחד שכולם אוהבים, כולם עפים עליו?
0: עומר האדם.
1: שיר של עומר אדם? מה, יש משהו ספציפי או ש...
0: לא.
1: לא, משהו של עומר.
0: כל השירים שלו יפים.
1: בסדר גמור. יופי. לא יודע אם כולם, אבל רובם. כן. טוב, אז בואי נשמע בינתיים את מסיבה עם פפיון של אייל גולן וליאור נרקיס, ועוד מעט נקדיש לך משהו של עומר אדם באהבה, לך ולדני ולכל המשפחה.
0: תודה.

0: ראשון.
1: אין היום ראשון, הרמנו מסיבה עם פפיון, אייל גולן וליאור נרקיס. בואו ניתן מבט למה שקורה אצלנו בוואטסאפ, נאחל שבוע טוב לכל האנשים היקרים שכותבים לנו כאן ומקליטים כאן. באמת שגם התגעגענו אליהם מאוד, שלום לדודו נחמני, שלום לאורי ביטן מהחיוד, ערב טוב, והאזנה נעימה גם ליוסי דן מחיפה. יש לנו גם הודעה קולית, בואו נשמע את זה.
2: היי, אסי, שבוע טוב, ואני רוצה לברך את הבן היחיד שלי, בן ארבעה בנות, אביהו כהן, בריאות, יש לו יום הולדת היום.
1: מזל טוב, מזל טוב לאביהו, תבואו תקנה לו פה בלונים,
2: מה קרה? יזר אבא קיימן, שיהיה לו איזה בן או בת, מה שייתן, הקדוש ברוך הוא, שיהיה לו בזכות היום הולדת הזאת.
1: אמן.
2: זהו, אם אפשר איזה שיר יפה לכבודו, אוהב אותך, אין עליו. תודה רבה לך, אז
1: יהיה לך שבוע טוב. מזל טוב, תודה רבה, והנה עוד הודעה, מועדים לשמחה, אנחנו כבר אחרי החגים, אבל בסדר, יאסי יקר ולצוות התוכנית בריזה, התגעגענו לפני הכל, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, על הנס הגדול.

כל שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בחול המועד עם הטיסה, רוצה להקדיש את השיר גיבורים, לכל הגיבורים, את השיר תודה של יניב בן משיח מלוי. שלום גם לגילה אילוז. אני רק מזכיר לכם שאנחנו כאן בסלבריישן, סניף חדש בקריון, בקריית ביאליק, בקומה השנייה. חגיגה אמיתית, מסיבה אמיתית, ואתם כמובן מוזמנים להיות חלק מכל מה שקורה כאן כשאתם חוגגים. ואם יש לכם השבוע כל חגיגה, כל שמחה, ואתם רוצים באמת להגיע וליהנות ממבצעים שווים, קודם כל כל החנות ללא מע"מ בקנייה מעל 100 שקלים, וגם יש לכם כאן מיתוג בלונים מעוצבים, כל מה שאתם צריכים למסיבת יום הולדת, קונספט, מוצרי אפייה, חד פעמי, מארזים, מתנות, הכל צבעוני וססגוני, וזה כל כך שווה לבוא ולראות מקרוב, אז אתם בהחלט מוזמנים. סלבריישן, קומה שנייה בקריון בקריית ביאליק, ועל הדרך אתם ממשיכים לפזר אהבה בהודעה קולית או כתובה ל-054-796-1045.

בוא נקדיש את זה גם לאליעד ולקרינה, לקרין ולבן הנסיך המתוק. הדור הבא של פוטוגל.

טוב, אנחנו כבר ממשיכים להשתגע. אני רק רוצה להזכיר לכם שהשבוע, לאורך כל השבוע, אנחנו כאן בחסות השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות שיניים בהנהלת דוקטור רן שומר. בהשומר מרכזים רפואיים מבצעים את כל סוגי הטיפולים, טיפולי השיניים, אבל המיקוד של הרשת הוא טיפולי שיניים מורכבים במיוחד, הכוונה בעיקר לשיקום פה מלא שמצריך השתלות שיניים נרחבות וידע וניסיון רב בשיקום על גבי שתלים. הטיפולים מבוצעים תחת קורת גג אחת ובשילוב של רופא שיניים מומחים, בהם מומחים לשיקום הפה, מומחים לרפואת הפה.

0: מומחי חניכיים ועוד. שימו לב, מרבית טיפולי השיניים המורכבים מתבצעים בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני, מאושר על ידי משרד הבריאות, פתרון מצוין גם לילדים וגם למבוגרים שסובלים מפוביה ומחרדה מטיפולי שיניים, יש לא מעט כאלה. בנוסף, בהשומר מרכזים רפואיים מציעים אפשרויות מימון חוץ בנקאיות, אפשרויות נוחות בהוראת קבע, בפריסה של עד 5 שנים כדי שתוכלו להתחיל את הטיפול בראש שקט, כדי שלא יחב לכם בכיס חוץ מכאבי השיניים. עכשיו, שימו לב לזה, הטבה מיוחדת לעשרת הפונים הראשונים. שימו לב, אני אפרסם לכם עכשיו את מספר הטלפון של השומר מרכזים רפואיים. יש לכם הטבה מיוחדת לעשרת הזריזים, עשרת הראשונים שהתקשרו, 10% הנחה עם ייעוץ אישי שכולל צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים נמצאים ברחוב ספיר 5 בצומת הצ'ק פוסט בחיפה, והנה הטלפון, כדאי לכם להזדרז. 10 הראשונים, יש לכם הטבה בלעדית, 10% הנחה, ייעוץ אישי שכולל צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 8262, זה המספר, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. בואו נמשיך לעשות מסיבה.
1: כן, חזק

0: כן, סלבריישן, הכל למסיבה במקום אחד, במקום ענק אחד, אם אתם רוצים ליתר דיוק. בואו תראו כמה זה גדול, כמה זה צבעוני, כמה זה ססגוני, ועכשיו גם מבצע לפתיחה בכל קנייה מעל 100 שקלים, כל החנות ללא מע"מ. אנחנו נמצאים כאן בקריון ויש סניפים בפריסה ארצית, גם באפולה וגם בנשר. מוזמנים להגיע אלינו לכאן לקומה השנייה. בואו נעשה מסיבה. שלחו אליי בהודעה קולית את הסלוגן הזה. בואו נשמע קצת הקולות שלכם, מה יש? סלבריישן, הכל המסיבה במקום ענק אחד ל-054-796-1045. 054-796-1045. אנחנו נצא מיד להפסקת פרסומות קצרה, נחזור עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, וגם עם בריזה נוסטלגית, וכמובן, נבדוק מי חוגג היום יום הולדת. אולי גם נפנק אתכם, מי יודע. פרסומות, הפסקה קצרה, מיד שווים.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.
2: בחסות רשת סלבריישן, הכל למסיבה במקום ענק אחד. הגענו לקריון, מחכים לכם בחנות החדשה צמוד לביוטיקר.
3: 101.5 התחנה.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות

0: מנטין חקירות, כוכבית 9036.
1: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
2: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
4: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-0787.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
7: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי ישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות, וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
8: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר. בריזה.

0: הראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
1: כן, עכשיו ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה. אנחנו כמדי ערב ניתן לכם לטעום משיר חדש. נבקש מכם כמובן להתייחס למילים, ללחן ולביצוע, ולסכם את הכל במילה אחת, בריזה או קריזה. זה מאוד פשוט. אם אתם אוהבים, אתם שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה לוואטסאפ שלנו, 054-796-1045. אם אתם לא מתחברים, אתם שולחים את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אתם מצביעים, אתם משפיעים, ואתם יכולים גם לזכות בפרסים שווים. אחד או אחד מכם יזכה בחבילת פרסים. היום אנחנו נשמע שיר חדש של התאומים. התאומים של קוקו מאלת. יש להם סינגל שנקרא אם לא את, ואתם עכשיו הולכים לשמוע את זה כאן בתוכנית הפעם הראשונה. תרימו את הווליום וצפרו לנו מה אתם חושבים על זה, בריזה או קריזה.

0: שיר חדש לתאומים, הילדים של קוקו מאלת עם אם לא את, ככה זה נקרא. הם גם מככבים בסדרה חדשה בימים אלה, ואתם מוזמנים עכשיו להצביע ולהשפיע, לספר לי מה דעתכם על זה, בריזה או קריזה. אם אהבתם, שילחו את המילה בריזה בהודעה קולית או כתובה בוואטסאפ, ואם לא התחברתם, שילחו את המילה קריזה ל-054-796-1045. ובזמן שאתם מצביעים, אני רוצה ברשותכם לומר שלום לאורון גולברי, הבעלים של רשת סלבריישן.
1: שלום לכולם.
0: מה העניינים?
1: תענוג, ברוך השם, מה שלומכם? כיף שאתם פה.
0: כיף גדול להיות כאן, האמת, חגיגה אמיתית. ואנחנו רוצים לטובת המאזינים שמקשיבים לנו עכשיו, גם אלה שחוגגים השבוע וגם כאלה שעדיין לא, למה שווה להגיע לכאן, לקריון, לקומה השנייה, לסניף החדש של סלבריישן? ספר לנו.
1: אז קודם כל, אנחנו רשת בפריסה ארצית, זה חנות הדגל החדשה שלנו, זה חנות מספר 11, רשת אימוניטין. בימים הקרובים יש לנו פה מבצע משוגע שכל החנות ללא מע"מ ברכישות מעל 100 שקלים.
0: אוקיי.
1: בימים הקרובים, לאחר המבצע הזה, יהיו עוד כל מיני מבצעי פתיחה. כל פעם אנחנו עושים חגיגה אחרת בשבועיים, שלושה הקרובים לרגל הפתיחה שלנו. יש פה כל מה שצריך לכל חגיגה, לא רק ימי הולדת. בר מצוות, בריתות, חגיגות כלשהם בתוך הבית, ממתקים, חד פעמי, בלונים בכל הסוגים, זו המומחיות שלנו, כותבים על בלונים, בלונים מעוצבים במחירים הכי טובים, בייצורים הכי טובים במדינה, וכמובן ימי הולדת.
0: כמובן ימי הולדת, ואם אנחנו כבר נוגעים בנישה הזו של ימי הולדת, אני יכול להגיד לך כאב לארבעה, שכשהם מגיעים חודשיים, שלושה לפני יום הולדת, זה מתחיל ככה, מתחילים לחשב לנו את הימים, ומתחילים לחשוב על הקונספט, וזה עולם באמת שהוא לא נגמר, ואנחנו מוצאים את עצמנו מתרוצצים ממקום למקום, בלונים, עם מה שמים על ההוגה, איזה כלים חד פעמים, וכשהכל במקום אחד, זה חוסך לנו הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד כסף, וגם הרבה מאוד אנרגיה. אז בוא ספר לי, אני מתאר לעצמי שאתה ככה רואה מהצד את הלקוחות שמגיעים לכאן, הנה גם בזמן שאנחנו מדברים כבר מנפחים כאן בלונים, ועושים כאן הרבה מאוד אווירה, איזה שיגעונות יש ללקוחות?
1: וואו.
0: תן לי את הדברים הכי משוגעים שמתקלת.
1: ימי הולדת לילדים באלפי שקלים, בבלונים, בסידורי בלונים. היום, אם אתה מזמין בלונים, מעצבי בלונים, חלילה לא מלכלך על אף אחד, אבל זה עולה המון המון המון כסף. ושמגיעים לפה ומרכיבים לבד ומנפחים לך במקום, וסך הכל אתה לוקח את זה איתך הביתה, אתה מגלה שזה עולה הרבה פחות, ואתה יכול להגזים הרבה יותר ולעשות שואו הרבה הרבה הרבה יותר גדול.
0: אוקיי.
1: וזה בעצם מה שלאחרונה הבלונים זה זה השואו הגדול. אם עד היום היו עושים ימי הולדת בקונספט והיו מסתפקים רק בקונספטים, אז היום כבר רוצים למתג את הבלונים ולמתג את כל החגיגה מהדפים האכילים לכלים, לבלונים ולכל החגיגות הלאה.
0: תענוג. אז אנחנו רוצים כמובן להזמין את המאזינים שלנו, כמו שאמרת, לרגל הפתיחה, מבצע מיוחד בכל קנייה מעל 100 שקלים, כל החנות ללא מע"מ, וחוץ מבלונים, כל מה שאתם באמת מחפשים כדי להגשים לילדים שלכם או לעצמכם את החלומות, אתם מוזמנים להגיע לכאן, מארזי מתנה, מוצרי מסיבה, מיתוג אישי לאירועים, חד פעמי, וכמובן עוד הפתעות נוספות. אתה יודע מי חגג אתמול יום הולדת?
1: מי חגג?
0: מושי קפיה חגג אתמול יום הולדת. עכשיו, אנחנו רוצים מכאן לאחל לו המון מזל טוב, ולפעמים ככה מאזין לנו, ואנחנו נקדיש שיר של מושי קפיה ונאמר תודה רבה לך.
1: תודה לכם, תודה לכם, בשורות טובות.
0: סלבריישן, תודה לך. אנחנו ממשיכים, הנה מושי קפיה.

0: מושי קפיה, וזה נקרא סיפור חיי, ואיזה סיפור חיים יש למושי קפיה. בואו נבדוק מה הסיפור שלכם בוואטסאפ שלנו. ערב טוב מאיר זוהר מטירת כרמל, שלום, וערב טוב גם לרחל מעוז מקריית אתא שכותבת לשני מעוז, קלתי האהובה, מזל טוב ליום הולדתך, בריאות ואושר, תמשיכי להצליח בכל דרכייך ולעשות חיל וכל שתבקשי לו יהי. איזה כיף לקבל ברכה כזו מהחמות, אה? שלום לאתי פורטל.
1: סלבריישן, הכל למסיבה במקום אחד, ענק.
0: יפה, היידה. במקום ענק.
1: משך שבוע מקסים.
0: אוקיי, תודה.
1: משקט.
0: תודה לאתי. צחי יוסף כותב נועל שעה 4 תמיד איתך, ואחלה שיר בריזה, לגבי התאומים של קוקו מאלד, בריזה גם יהיה לי בן חיים מנעריה. עידן אומר קריזה, קריזה, קריזה, ושוב קריזה. שרון המלול מצפת, מה אומרת?
2: היי אסי, שבוע טוב מבורך, שיר יפה, אהבתי, ברור בריזה. בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. בריזה, מקבלים התאומים מיוסי קקון, גם ממעיין מחיפה שכותבת בריזה, והלוואי שקוקו יצליח לעלות מהסדרה הזו, מגיע לו. אתי מבני ברק נותנת קריזה. אמיל מקריית חיים, מאחל אחר הצהריים טובות.

0: טובים ונותן בריזה עם בשורות טובות. שלום גם ליוסי אמר, שלום למיכל מחדרה, שמתלבטת עדיין בין בריזה לקריזה. אני אתן לכם בזמן הפרסומות להמשיך, 054-796-1045, מה דעתכם על השיר של התאומים? אם לא את, ספרו לי במילה אחת, בריזה או קריזה, 054-796-1045, נצא להפסקה קצרה ונשוב מיד עם בריזה נוסטלגית, ועם עוד מוסיקה טובה תישארו איתנו.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
3: בחסות רשת סלבריישן, הכל למסיבה במקום ענק אחד. הגענו לקריון, מחכים לכם בחנות החדשה צמוד לביוטיקר.
2: 101.5 התחנה.
4: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
5: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר. רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
6: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
8: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
9: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
10: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
11: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-0787.
12: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
13: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בנמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בנמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
2: 101.5 התחנה.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
1: ועכשיו בריזה נוסטלגית.

חיים משה עם קצת נוסטלגיה. כמה זה יפה. טוב, אלה השירים שדרך אגב פעם היו שומעים בחגיגות בשנות ה-80, נכון? טוב, אנחנו הולכים וקרבים לסיומה של השעה. אנחנו עוד מעט גם נבדוק מי הזוכר או הזוכה שלנו מבין כל אלה שמצביעים ומשפיעים כאן. בינתיים נספר לכם שהשבוע אנחנו כאן בחסות השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. אם גם אתם חולמים לחזור לחייך בביטחון, הגיע הזמן להכיר את השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. רשת מרפאות שיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר. בהשומר מרכזים רפואיים מתמחים בטיפולי שיניים מורכבים ובשיקום פה מלא. עם צוות רופאים בכירים ומנוסים, והכל תוך התאמת תוכנית טיפול אישית לכל מטופל. שימו לב לזה, למי שחושש מטיפולי שיניים, גם לכם יש פתרון. גם אפשרות לבצע את הטיפול בהרדמה כללית, בחדר ניתוח חדשני מאושר על ידי משרד הבריאות, כך שגם מי שסובל מחרדה דנטלית יכול לעבור את התהליך ואת הטיפול בראש שקט. ובנוסף, תוכלו ליהנות מאפשרויות שמימון חוץ-בנקאיות נוחות בהוראות קבע ובפריסה של עד 5 שנים, כדי שלא יחב לכם גם בכיס. שימו לב, בנוסף, תוכלו כמובן ליהנות מהטבה, אם אתם מספיק זריזים ומחייגים עכשיו לכוכבית 8262, 10 הפונים הראשונים נהנים מ10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 8262 זה המספר, כוכבית 8262, בסניף השומר מרכזים רפואיים ברחוב ספיר 5, בצומת הצ'ק פוסט בחיפה. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. טוב, אנחנו בוחרים זוכה, בואו נראה מה אנחנו בוחרים כאן. פלג מעביר אליי את המעטפה. בואו נפתח את המעטפה. אנחנו פותחים את המעטפה ויש לנו כאן זוכה בשם עידן. עידן, אתה לוקח מידע, מה עידן הצביע? בואו נבדוק. מה עידן הצביע? קריזה, הוא נתן קריזה, אבל הוא בדעת מיעוט. כי התאומים של קוקו קיבלו מכם בריזה יחסית בגדול על הסינגל החדש שלהם. ומה אנחנו מפנקים? את עידן. עידן, אתה לוקח מאיתנו, שים לב, אתה לוקח מאיתנו, קודם כל ניתן לך ארוחה זוגית מפנקת במסעדת הצוק בראש הנקרה. מסעדת הצוק בראש הנקרה, מסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אתם מכירים את ראש הנקרה, מכירים את האוויר ואת הנופים היפים ואת חוף הים ובכלל את כל הרצועה הזו. אז ממש שם, על הצוק, אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה צמוד לאתר התיירות ראש הנקרה. המסעדה כשרה למאדרין והם פתוחים בכל יום 10 בבוקר ועד 10:30 בלילה, וגם ביום שישי מ-10

בבוקר ועד שעתיים לפני כניסת השבת, אז לך יש שם ארוחה זוגית מפנקת, ומה עוד ניתן לו? מה עוד ניתן לבחורצ'יק הזה? בוא ניתן לו גם מארז בקבוקים וגרביים, מתנת בירה מלכה. המארז כולל שלושה בקבוקי בירה בעירה, שלושה בקבוקי אדמונית ושני בקבוקי חיטה, שני בקבוקי הינדי, שני בקבוקי בירה כהה וגם גרביים לבחירתך. אני מנסה להבין איך זה משתלב ביחד, גרביים ובירה. ואתה מקבל את זה מתנת בירה מלכה, מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה. בירה מלכה חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת, ולרגל החגיגות הם מעניקים באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. אז הנה, באתר של בירה מלכה, קוד קופון רדיו. זה מה שאתם צריכים לעשות, פשוט מאוד. קוד קופון רדיו, יש לכם 20% הנחה לכל חובבי הבירות, ובמיוחד בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל, והכל כמובן כשר. ועכשיו הגיע הזמן לסגור את השעה הראשונה. נעשה את זה עם קובי פרץ ויניב בן משיח. תודה על הכל.

0: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
2: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
1: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
3: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל. מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים.
4: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
5: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה.
4: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
6: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
0: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
7: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. בירה הייניקן או גולדסטאר, שתי שישיות ב-60 שקלים.
8: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
7: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
0: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: שלא נהיה לבד, שאתם לא תהיו לבד, אנחנו כאן איתכם, שעה נוספת יוצאת לדרך, בריזה בשידור חי. היום באנו לעשות בריזה מהפתיחה של סלבריישן, סניף קריון. בר צברי עם ילדה מטורפת פותח את השעה הזו. מי נקדיש את זה? ל? בואי שנשמע אותך פה, קחי. רגע, לא, תחזיקי, קודם כל תחזיקי. עכשיו ישמעו אותך. דברי למיקרופון, איך קוראים לך?
1: נועה.
0: נועה ו?
1: רומי.
0: נועה ורומי. נקדיש לכם את זה, ילדות מטורפות, תהנו בקריון. לא לאכול הרבה ממתקים בבקשה.

0: כל מה שקשור לעולם המסיבות והחגיגות וימי ההולדת, הכל כאן.
1: יהיה לבד.
0: אז וולקאם. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני כאן איתכם, בעמדה אסי לוי הג'וקר עד השעה 6, אנחנו מגיש את המוסיקה. אתם על רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז, וכמובן גם באפליקציות מכל מקום בעולם. תכף נפתח שוב את הוואטסאפ לאיחולים, להקדשות. אם בא לכם לפזר אהבה בהודעה קולית או בהודעה כתובה, וגם נאחל מזל טוב לכאלה שחוגגים היום, שלחו אותם אלינו. כל מה שקשור למסיבה, גם אם זו מסיבת ציפורים. הנה בן צור.
1: 300.
0: האזנה טובה.
1: מסיבה בריא. עוד רגע יקרה לנו משהו טוב. הטבע נושם אם תקשיב מכאן.

0: מסיבת ציפורים זה חדש לבן צור.
1: רוצה לטעום עולם הבא.
0: מי שרוצה לטעום עולם הבא.
1: אהבה.
0: צריך לרקוד ולשמוח ולעשות הכל באהבה. אז גם בשעה הזו, אם אתם רוצים לפזר אהבה, אתם עושים את זה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אנחנו כאן בעמדה, ממש בכניסה לסלבריישן, סניף קריון, בקומה השנייה. הפתיחה החגיגית של סניף סלבריישן. הם הגיעו לקריון והכל המסיבה במקום ענק אחד. אתם מוכנים לזה? שימו לב, בלונים מעוצבים, בלונים ממותגים, עם הדפסות שממש במקום, אתם לא צריכים אפילו לחכות. מוצרי אפייה, ימי הולדת ומסיבות קונספט, ממתקים, מארזי מתנה, מוצרים למסיבות, לא רק לילדים, כן? גם מיתוג אישי לאירועים, חד פעמי והמון הפתעות נוספות, ועכשיו שימו לב, מבצע לפתיחה בכל קנייה, מעל 100 שקלים, כל החנות ללא מע"מ. אז תגיעו לכאן לסניף קריון,

0: של סלבריישן, קומה שנייה, אנחנו מחכים לכם כאן, יש להם כמובן מבצעים גם באפולה וגם בסניף נשר. בואו נשמע את דקלה עכשיו, שהתארחה אצלנו רגע לפני החג. יש לה דואט יפהפה עם אגי הזרזר, וזה נקרא יופי שבור.
1: קוראים לה איש שלובשת שחור,

0: לא נורא, קצת דמעות על העיניים. טוב, אנחנו רוצים לתת לכם גם בשעה הזאת האפשרות לשלוח אלינו את הסלוגן. סלבריישן. הכל למסיבה במקום ענק אחד. סלבריישן, הכל למסיבה במקום ענק אחד. 054-796-1045. ספרו לי אם יש כאלה שחוגגים סביבכם היום יום הולדת. נאחל להם המון מזל טוב. אבל לא רק ימי הולדת בכלל. ימי ניסוי, מסיבות רווקים. כאלה שמתחתנים אולי. 054-796-1045. בואו נשמע למשל את ההודעה של עידן כהן מנתניה.
1: אסי, אח יקר, מה העניינים? וואלה, התגעגעתי אליך.
0: גם אני אליך.
1: על התוכנית שלך.
0: תודה.
1: סוף סוף חזרתם בפול טיים. אוהבים אותך, אסי, אין עליך בעולם. תוכנית מספר אחת.
0: איזה כיף, תודה רבה לך עידן. עידן מנתניה, השיר הבא מוקדש לך באהבה גדולה.

0: אנחנו מכאן נאחל ערב טוב ושבוע טוב גם לדניאל חתן, שלום ושבוע טוב גם ל...
1: אסי, חזרתם, איזה כיף לשמוע אתכם, היה משעמם שבוע ימים, ותמשיך ככה, אסי הג'וקר, שלומי מבאר שבע,
0: שלומי
1: כל הזמן בדרכים,
0: תודה שלומי.
1: דש לכל מדינת ישראל.
0: דש לכל מדינת ישראל, ותודה רבה לך שלומי היקר. אנחנו רוצים להמשיך גם בשעה הזו לספר לכם שאנחנו כאן בחסות השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות שיניים בהנהלה דוקטור ערן שומר, והשומר מרכזים רפואיים מבצעים את כל סוגי טיפולי השיניים, אבל שימו לב, המיקוד של הרשת הוא דווקא טיפולי שיניים מורכבים, הכוונה בעיקר לשיקום פה מלא שמצריך לפעמים גם השתלות שיניים נרחבות וידע וניסיון רב בשיקום על גבי שתלים. הטיפולים

0: מבוצעים תחת קורת גג אחת ובשילוב של רופא שיניים מומחים, בהם מומחים לשיקום הפה, מומחים לרפואת הפה, מומחי חניכיים ועוד, ומרבית טיפולי השיניים המורכבים מתבצעים בהרדמה כללית, בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות. זה פתרון מצוין גם לילדים וגם למבוגרים, כאלה שסובלים מפוביה, מחרדה דנטלית מה שנקרא. בנוסף, בהשומר מרכזים רפואיים מציעים אפשרויות מימון חוץ-בנקאיות נוחות בהוראת קבע, בפריסה של עד 5 שנים, כדי שתוכלו להתחיל את הטיפול בראש שקט ועם פחות כאבים בכיס. שימו לב לזה, עכשיו גם הטבה מיוחדת לעשרת הפונים הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי שכולל צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות, רק לעשרת הראשונים, הזריזים ביותר שמחייגים לכוכבית 8262 ומתאמים בשומר מרכזים רפואיים שנמצאים ברחוב ספיר 5 בצומת הצ'ק פוסט בחיפה. אז הנה הטלפון, 10 הראשונים, יש לכם הטבה של 10% הנחה, ייעוץ אישי שכולל צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות, כוכבית 8262, כוכבית 8262, השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
1: אמר רבי נחמן, אין ייאוש בעולם כלל, והחיים הם כמו גשר צר מאוד.

ייאוש בעולם כלל, זהו חיים יפרגן עם שיר חדש, ועכשיו יש לנו כאן בקשה ממש מהעמדה, יש לנו כאן בחור צעיר ומתוק שמבקש לשמוע את רועי אדם עם אבי התחול.

0: את לא יודעת מה זו אהבה, רועי אדם עם אבי הדחול. אנחנו יוצאים לפרסומות, הפסקה קצרה, ושבים אליכם מיד אל השידור החי של בריזה מסלבריישן כאן בקריון, בקריית ביאלי, קומה שנייה. פרסומות.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: בחסות רשת סלבריישן, הכל למסיבה במקום ענק אחד. הגענו לקריון, מחכים לכם בחנות החדשה צמוד לביוטיקר.
3: 101.5 התחנה.
4: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
5: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
6: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
7: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
8: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
9: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'קפוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262.

0: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי ישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. מנגל אירוסטה, רגל מתקפלת, הנמל, ב-52 שקלים ו-90.
2: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
1: כרמלים 3, טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.

0: בקריית אתא. BM, שטיפה ופנצ'ריה לכל סוגי הרכבים וכלי השטח. ועכשיו במבצע ללקוחות הרדיו, קונים סט צמיגים לרכב ומקבלים שטיפה במתנה. BM, בואו להכיר. זבולון 37, קריית אתא.
1: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
0: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-7878
2: 115
3: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
4: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7 עד 10 בבוקר.
5: התחנה.
4: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
4: ועכשיו בריזה כחול יוון.

בוא נקדיש את אקסי מרום, אתה גם לשדי היקר, אחלה שדי. אנחנו כאן בסלבריישן, שידור חי מהקריון בקריית ביאלי, קומה שנייה. כל מה שקשור לעולם המסיבות, ימי ההולדת והחגיגות, הכל במקום אחד, ועכשיו כל החנות ללא מע"מ בקנייה מעל 100 שקלים. יש להם סניפים בפריסה ארצית ובצפון, כאן בקריון, גם באפולה וגם בנשר. היום הפתיחה החגיגית של סניף קריון קריית ביאלי. אנחנו כאן, באנו לעשות בריזה בשידור חי. בלונים מעוצבים, בלונים ממותגים, מוצרי אפייה, מארזי מתנות, מיתוג אישי לאירועים. הילד שלכם חולם למשל על מסיבת יום הולדת קונספט? אתם תמצאו כאן את הכל מהכל, והכל ססגוני וצבעוני, ואתם כמובן מוזמנים בהחלט לבוא ורק לבחור, יש גם חד פעמי והמון הפתעות נוספות. ממשיכים ביחד עם רן שפיר, שמחה.

זה מה שצריך. אנחנו כאן בסלבריישן, הכל מסיבה במקום ענק אחד, ואתם כמובן מוזמנים להגיע אלינו לקומה השנייה בקריון. כאן נמצאו את כל מה שצריך לחגיגה המושלמת, וכמובן כאמור לרגל הפתיחה, בכל קנייה מעל 100 שקלים כל החנות ללא מע"מ. טוב, גם לקובי אפללו יש שיר שנקרא שמחה, והוא הולך ככה.

0: היי, טוב, הזמן דוחק בנו האמת והחגיגה כאן בעיצומה, סלבריישן, סניף קריון בקומה השנייה, הפסקת פרסומות קצרה ומיד נחזור לחגוג.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: בחסות רשת סלבריישן, הכל למסיבה במקום ענק אחד. הגענו לקריון, מחכים לכם בחנות החדשה צמוד לביוטיקר.
1: 101.5 התחנה.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
3: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
4: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
5: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
4: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
6: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
7: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
8: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
9: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
10: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'ק פוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר

0: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
1: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר. התחנה. אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: טוב, חזרנו מהפרסומות, וממש כאן לאט סלברשן, יש כאן מעין משחקייה כזו של ילדודס שבאו והתקפצו כאן ונהנים גם מהצלילים והמוסיקה, וכמובן מהמשחקים ומכל האווירה הטובה. אז פלג, למה שלא נפנק אותם באיזו גרסה מיוחדת לאחד משירי הילדות שכולנו גדלנו עליהם, אבל בגרסה מטובלת של הפרויקט של רביבו? הנה, השירים המשחקים, אתה זוכר את זה? גדלת על זה, כן?

0: אוקיי, אולי מאחורי הגב, השירים, המשחקים, ואלו הם הפרויקט של רביבו שעושים את זה בגרסה מסולסלת. אני מזכיר לכם שהשבוע אנחנו כאן בחסות השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. שימו לב, אם גם אתם חולמים לחזור ולחייך בביטחון, הגיע הזמן להכיר את השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים, רשת מרפאות שיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר, והשומר מרכזים רפואיים מתמחים בטיפולי שיניים מורכבים ובשיקום פה מלא, עם צוות רופאים בכירים ומנוסים, תוך התאמת תוכנית טיפול אישית לכל מטופל. מי שחושש מטיפולי שיניים, יש לא מעט אנשים שיש להם פוביה, מה שנקרא חרדה דנטלית, יש אפשרות לבצע את הטיפול בהרדמה כללית, גם בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות, כך שמי שכאמור סובל מחרדה דנטלית, יכול לעבור את הטיפול בראש שקט, ובנוסף תיהנו גם מאפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראת קבע ובפריסה של עד 5 שנים. כדי שלא יחב לכם גם בכיס, שימו לב, עכשיו הטבה מיוחדת לעשרת הראשונים, עשרת הפונים הראשונים שמחייגים לכוכבית 8262, נהנים מ10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות, כוכבית 8262, עשרת הראשונים שמתקשרים עכשיו ואומרים שהגיעו דרך הרדיו, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. אז תחייגו עכשיו כוכבית 8262, השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. טוב, אנחנו הולכים מוקרבים ממש לסיומה של התוכנית. אני רוצה גם בשלב זה להודות כאן לצוות סלבריישן, שירחו אותנו כל כך יפה, ולהזמין אתכם כמובן להגיע לכאן לקריון, גם אחרי שאנחנו נחתום וננעל כאן את השעתיים האלה. סלבריישן בקומה השנייה, כל מה שאתם צריכים לימי הולדת ולמסיבות. אבל עכשיו,
1: ועכשיו
0: עכשיו תנו לו צ'אנס, זו הפינה שאיתה אנחנו בעצם חותמים שעתיים של בריזה, ואומרים לכם תודה גדולה שבחרתם להיות איתנו. תודה רבה לפלג בן צבי שהיה בהפקה ועל הפיקוח הטכני, תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. אתם כמובן תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. אנחנו ניפרד עם שיר שנקרא שערי שמיים פתח, מיד ברדיו צפון תוכנית הספורט ב-101.5 התחנה הישנה. מחר יום עצוב וכואב שבו כולנו נזכר באירועי השבעה באוקטובר, אנחנו נהיה כאן עם מוסיקה שקטה. ממני אסי לוי הג'וקר, שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות, ביי ולהתראות.

0: התחנה הבאה. התחנה הישנה.
1: בחסות רשת סלבריישן, הכל למסיבה במקום ענק אחד. הגענו לקריון, מחכים לכם בחנות החדשה צמוד לביוטיקר.
2: 101.5 התחנה.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.
4: שילמת על ארנונה? חזק.

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין.
4: מסעדת 300 גרם מציגה. הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה. רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסתן הגליל.
5: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
6: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
7: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
6: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
8: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more

0: רציף 8, אזור תעשייה שלומי.
1: ניתן גם לרכוש באונליין. לבנה עיצובים.
0: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
2: 101.5 התחנה.
3: התחנה הבאה. התחנה הישנה.
2: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM. התחנה.
5: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
6: בשעה 6, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נמשכת חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי. ברשת CBS מדווחים כי החוקרים הישראלים שנשלחו לדובאי מעריכים כי הטייס המחבל פעל לבד במתווה של מפגע בודד. במקביל, באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור פתחה בחקירת קשריו של הטייס המחבל לאוסטרליה. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד שם בין 2014 ל-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. בחירות 2026. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, קבע שראש הממשלה בנימין נתניהו משתמש בצהל ובמשאבים ציבוריים לצורך תעמולת בחירות וחייב אותו בהוצאות אישיות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
7: שופט נועם סולברג הכריע היום בשש עתירות שעסקו בשימוש שעשה בנימין נתניהו במשאבי ציבור במסגרת פרסומים פוליטיים. הוא קיבל 5 מהן במלואן או בחלקן. כך למשל, אחת העתירות עסקה בביקור נתניהו במוצב צהל בדרום לבנון ובפרסום סרטון בנושא בחשבונותיו הפרטיים.
8: השופט סולברג ציין כי הפנייה ישירה לחיילים וייחוס ההצלחות לפעילותם, יחד עם אמירות שנותרו בהיעדר הקשר, אין אלא להבינן כדברי התפארות, וזוהי כמובן תעמולת בחירות שמטרתה לשכנע את הבוחר.
6: בקשת ההתאחדות לכדורגל אושרה, ושחקני נבחרת ישראל ישחקו הערב מול אירלנד, כשלזרועם סרטים שחורים לזכר הנרצחים ב-7 באוקטובר, לציון 3 שנים לטבח. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפיין.
9: במקביל למחאות הצפויות של נבחרת אירלנד הערב, וופה אישרה את בקשת ההתאחדות לכדורגל, ונבחרת ישראל תעלה הערב למשחק עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר הנרצחים בטבח השבעה באוקטובר. זה קורה כשנבחרת אירלנד צפויה לעלות עם סרטים שחורים משלה על הזרוע לזכר הנרצחים בעזה, וממש כמו בשבוע שעבר להרכין ראש בזמן נגינת התקווה.
6: לידיעת הנהגים, מחירי הדלק ירדו בחצי שקל החל מחצות. הלילה ייכנס לתוקפו הצו להורדת מס הבלו, עליו חתם לפני שעה קלה שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. במסגרתו ירד מחיר ליטר דלק בנזין מ-8 שקלים ו-27 אגורות ל-7 שקלים ו-77 אגורות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו וכל זאת בשעות האלה. מרגישים כבר את הקרירות. מחר תורגש ירידה בטמפרטורות והן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. במשך היום תתרבה כמות העננות בשמיים. ביום שלישי, הרבה עננים בשמיים, בעיקר בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע תורגש התחממות.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה.

0: מוזיקה ים תיכונית. התחנה.
1: בחסות עמותת יד עזרה ושולמית. שנים של נתינה אמיתית. כוכבית 9717.
0: מוזיקה ים.

0: תחשבי טוב לפני שאת הולכת.
1: אני אוהבת אותך, אבל אני חייבת ללכת.
0: כל המילים שאת אומרת שורפות לי את הלב.
1: קשה לי לעזור אותך, אני יודעת שאתה אוהב.
0: חבקי אותי חזק לפני שניפרד.
1: נשק אותי הרבה, הגוף שלי רועד.
0: אל תעזבי אותי, אני פוחד.
2: מוזיקה ים תיכונית.

0: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת רוח. אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת בתחילת שנה, פרשת השבוע בעזרת השם בראשית. מתחילים את החומש בראשית מההתחלה, ובאמת תודה להשם יתברך על החגים שנתן לנו. היה לנו נפלא, היה לנו טוב. אני רוצה, לפני שאני מודה לצוות פה על המלאכה, רוצה להודות איתכם יחד, אחים יקרים, לקדוש ברוך הוא, על הניסים

שום בר ישראל. אני גם רוצה להודות לצוות פה על המלאכה, איתי נמצא אלון גיל וברסלה אביו, תודה רבה לשניכם, תודה רבה לעוזרים שלכם גם, שמפיקים אותנו, תודה רבה לכולכם, כאן באולפן, וגם לכם המאזינים העיקרים על התגובות שאתם שולחים, ואנחנו מתקדים יחד בחומר, אני אלמד, וזה דברים שחשובים, בכדי שאדם יעלה ויתעלה, נדבר קצת בענייני הפרשה, ועוד קצת במה שעובר עלינו ביום יום, ואנחנו כבר בצל של פטירתו של מרן, שבוע הבא בעזרת השם יתברך, היום הגדול, ג' בחשבן, זה יום גדול מאוד, ועטרת ראשנו מרן רבנו ועדיה יוסף בן גורג'יה, יש הרבה אנשים שעושים הילולות, דווקא השנה הזו, מה שלא עשו בשנים קודמות, אני אספר לכם על עצמי, דברים שחוויתי עם מרן בחיותו, וגם, לאחר פטירתו, ממש ניסים ונפלאות, דברים שלא יאומן כי סופר, אתם יודעים, בתחילת הדרך של יד עזרא ושולמית, כל הארגון, אני הייתי נמצא הרבה מאוד אצל מרן, הייתי משתדל להתפלל אצל הרב בבוקר, ואחרי התפילה לקבל ברכות, ואם יש לי איזו שאלה כזו או אחרת, הייתי שואל מהר, מקבל תשובה, וממשיך את הדרך. ושהתחלתי, קיבלתי על עצמי, אז היה משפחות במצב מאוד קשה של אלמנות צעירות, ויתומים, ילדים קטנים, יתומים, היה ממש קשה, וזה היה תחילת הדרך, זאת אומרת, ואני הייתי מגיע למרן מדי פעם עם אותם אלמנות, עם אותם יתומים, אחים יקרים. האהבה שהיה למרן, אהבת ישראל שהייתה לו, זה דבר, זה, אין, אני לא יכול להסביר לכם מה זה אהבת ישראל. אני לא יכול להביא את זה לביטוי על שפתיי בשביל להבין, שתבינו מה זה אהבת ישראל, אהבת ישראל כל כך מעומק הלב. אני אומר לכם, זה היה, לא יאומן כי סופר. הוא היה כל יום נפגש, עם מאות אנשים, כל יום מגיעים אליו, קבל ברכות מאות אנשים. בדרך כלל, מי שהיה צריך את הרב, גם אנשים שהיו זקוקים לעזרה, הצעה, תושייה, רפואה, ברכות, לכל מיני דברים שצריכים. ואתם יודעים, הייתי מגיע אליו עם אלמנות, זה היה לא יאומן כי סופר, כמו שנפתח לו ברז מים מהעיניים. ברז היה בוכה, היה מצטער, איזה צער היה לו. והם מברך אותם, מברך את ילדיהם, איזה ברכות, איזה ממש מעומק הלב. וכמה פעמים ראינו שהברכות האלה, השתבח שמו מלך מלכי המלכים, ממש נשאו פרי, אבל לא, זה לא עולה עוד זמן. היה, בקרה ספציפי, אני אקח אתכם, הייתה איזו אלמנה צעירה, מסכנה, חמישה ילדים, אחד הילדים שלה, הקטן, חלה, שמרחם, והרופאים אמרו מה שאמרו, הוא היה בסך הכל שאבא שלו נפטר בערך 8 חודשים. וגילו את זה בערך שהוא היה בן שנה, והודיעו לה שכך וכך המצב של הילד, ואני הלכתי איתה לרב, ואני זוכר הרב שמע אותה, והתחיל לבכות, וברך אותה, וברך את הילד, שיהיה רפואה שלמה. אחים יקרים, אני אומר לכם, זה בגדר נס, זה לא הזמן עכשיו להלעוז אתכם כל הפרטים של הסיפור, אבל זה נס גלוי. לא יאומן, הרופאים אמרו, זה נס רפואי. נס רפואי, בסדר, אנחנו חיים כל הזמן בניסים, אנחנו יודעים מה זה. ולכן, כל ברכה שלו עשתה וחוללה מהפכות גדולות, וגם אחרי פטירתו של מרן, כל פעם שהיה לחצים, אתם יודעים עכשיו, בזמן המלחמה לפני כ3 שנים, כל שבוע היינו עושים סליחות על הקבר שלו, שיעמוד בתפילה על כל עם ישראל, היה ימים קשים מאוד, אתם זוכרים? הימים האלה לפני 3 שנים, כולם זוכרים. מה זה זוכרים? אי אפשר לשכוח אותם, גם בעוד 1,000 שנה. והיה ממש קשה. וגם בזמן הקורונה, שם הלכנו, ביקשנו, התפללנו אצל מרן, כל הזמן, הוא היה מקום, ממש מבחינה של הכותל המערבי, של עם ישראל, לתפילות, לקבל את כל התפילות, ולשמוע אחד אחד, ולעלות את זה לפני מי שאמר, והיה עולם מלך מלכי המלכים, בזכותו, כמה נשאו, היה עניין של בעיות של שידוחים, היה בעיות של זרע קודש של קיימה, פרי אווירים, כל הדברים הללו, ברוך השם מרן, היינו על קברו, ויש ישועות גדולות, כל אחד מה שהוא, ומי שיודע, יודע, מי שלא, חשוב שידע, כי כל אחד בדור שלנו צריך את הזמן הזה לתפילות, ומעל הכל, הוא נטע בנו את הכוחות, את העוצמה הזו,

כל הזמן נתינה, וכל הזמן לוותר משלך, וכל הזמן דאגה לכלל, אחים יקרים, דאגה לכלל. מרן היה בוגר מאוד, היו מדפקים על דלתו, משעות הבוקר המוקדמות, עד הלילה, היה לו זמנים שהיה לומד, מעבר לזה שהיה מתפלל, תמיד חיכו לו, ואנשים חיכו לעצה, לתושייה, לברכה, והיה מחטט רגליו ממקום למקום, מי שכח טעמים שהיה, טס מקצה הארץ לקצה הארץ, והיה ימים שהוא בעצמו חלה מאוד, אבל לא ויתר, רק בשביל לזכות את הרבים. עשינו אירוע אחד לפני 13 שנה, זה היה בברכת הסולטן בירושלים, תשמעו, וזכינו שם, הבאנו 7,000 בני נוער, זה היה אחד הערבים הגדולים, וברוך השם באמת היה ערב גדול מאוד, ומכובד מאוד, והיה שם הרבה בני נוער, ומשם סיימנו, והלכנו לכותל, ובכותל היו בערך אז משהו כמו 60,000, 70,000 איש, עכשיו זה כל לילה 100,000 בימי האלול, ועשרת ימי תשובה, וכיפור, והחגים, כל יום, למעלה מ-100,000 איש הגיעו לכותל, אשרי ישראל, וזה כל גווני הקשת הציבורית הישראלית הכי מכרים, זה לא חרדים, חילונים, זה לא חס ושלום, כולם מקשה אחת באים, רוצים להתברך, ברוך השם התברכו, ברכות גדולות, נזכה לשנה טובה היא רצון. ומרן, באמת הוא בא לאותו מעמד, ודיבר דברים שחקוקים בליבנו מאוד מאוד, בעניין של אהבת ישראל, כמה צריך לדאוג לדבר הזה הכי מכרים, הדאגה לכלל, האכפתיות, הקירוב, הביחד הזה, כל כך זה היה, ריתק לו את כל החיים, ממש כך, כל הזמן, הדאגה לכלל, היה מחטט רגליו, ממקום למקום, רק בשביל להעיר עוד אור, עוד אור ועוד אור, ובאמת, אני אומר לכם בכנות, אני חושב שהוא הציל את הדור הזה, מהקמת המדינה, היה תקופה קשה פה, שחוו בעיקר, הספרדים, כאן, עברנו כאן תלאות שאי אפשר לתאר, כל העדות, לכל המינים והסוגים, המרוקאים, התימנים, הפרסים, הקורדים, העיראקים, מה, היה קשה מאוד, מול המדינה, ועשו, היה קשה מאוד, במרן, אסף, לאט לאט, כמו כוס שמתנפץ על הרצפה, והכל מלא רסיסים, והוא בא לקח אחד אחד, רסיס, ועירים, וטרח, ויגע, והיה יורד, מהדרגות הגבוהות שהוא חי בהם, הוא היה יורד ומדבר עם עם חד בית ישראל, דברים שככה אי אפשר לתאר, כל זה ממה נבע? מאהבת ישראל. אהבת ישראל הוא לתוך הנשמה שלו, אהבת ישראל. באדם שאוהב את השם יתברך, אוהב את עם ישראל. אדם שאוהב את התורה הקדושה, אוהב את עם ישראל. חוט המשולש לא במראה ינתק, זה הולך ביחד. קודש בריחו, הקדוש ברוך הוא, והתורה הקדושה, ועם ישראל זה אחד. מי שאוהב את התורה, אוהב את השם, אוהב את עם ישראל, אוהב את שלושת הדברים האלה. לא ייתכן. אם מי שאוהב רק את עם ישראל, יש לו אינטרס. זה לא אהבה אמיתית, זה אהבה. יש לה אינטרס, ומי יודע מה האינטרס, צריך לבדוק מה האינטרס של אותו אדם. טוב, לעניין שלנו אבל. ושם דלינו את הכוחות, באמת לבנות מסגרת גדולה מאוד של פעילות, וכל הפעילות, כל הזמן הקרבה, אתם יודעים, חול המועד, יש הרבה אנשים שהם לא עובדים, וזה בסדר, כך צריך, אבל חצי יום לכם, חצי יום להשם, חצי מהזמן לשבת, ללמוד תורה, לדעת מה זה החג, מה זה החג הקדוש הזה, מה זה התורה הקדושה. עכשיו קיבלנו את התורה, זה הזמן, אולי נרחיב בזה, בואו ניגע בזה קצת, כיוון שזה הזמן, אם לא עכשיו ומתי, בעניין של לימוד התורה. אחים יקרים, מתחילים השבוע בעזרת השם חומש בראשית, אנחנו מתחילים, חומש בראשית ופרשת בראשית, מתחילים את כל התורה הקדושה. וזה דבר נפלא, אני אומר לכם. וכל פעם זה התרגשות, הכל מההתחלה. אין אומה בעולם שיש לה את מה שיש לעם ישראל. אתם יודעים, יש לנו לוח שנה. אנחנו נמצאים בשנת ה' תף שין פי זין. כן? ה' אלפים, 5,000, תף ושין זה 700, פי זין זה עוד 87. 5,787 שנה מבריאת העולם. אתם יודעים, יש ספר שנקרא ספר סדר הדורות. זה הספר הזה, ספר הדורות. מהרגע שהאדם הראשון נולד, הוא נולד ביום

בראש השנה בעצם הוא נולד, העולם נברא בכ"ה באלול, והוא נולד בראש השנה, זה יוסי כבר א' תשרה, עכשיו, לפני כשלושה שבועות וחצי, והוא נולד, האדם הראשון זה א' תשרה, תראו מה זה, תראו מה זה פלא פלאות. הוא המליך אז את הקדוש ברוך הוא, ומאז נהיה ראש השנה, עד אז לא היה מי שימליך את השם יתברך, שהאדם בא לעולם, האדם הוא נזר הבריאה, אז הוא בעצם המליך את השם יתברך עליו, ועל כל החיות, על כל העולם כולו, כי השם ברא את הכל. שהחיות, העופות, ראו את האדם הראשון, בצלם אלוקים עשה את האדם. אז כולם רצו מהר, ולהשתחוות, חשבו שזה אלוקים. אמר להם האדם הראשון, שימו לב, בואו נשתחווה ונכרה לפני השם עושנו, השם עשה את כולנו, חס ושלום. כולנו צריכים להשתחוות להשם יתברך. כך אמר להם, ואז הוא המליך את השם יתברך בראש השנה. ומאז יש סדר הדורות, ספר שאפשר להשיג אותו בשקלים בודדים בכל מקום. כל תהליך הבריאה, אברהם אבינו, עוד קודם, האדם הראשון, 10 דורות אחרי זה, כל הדורות מובא באותו ספר, נוח, 10 דורות אחרי זה, אברהם אבינו, והשתלשלות של כל הדברים, אברהם זה אחרי זה יעקב, יעקב זה יצחק, אברהם זה יצחק, ואחרי זה יעקב, ואחרי זה 12 השבטים, ירידה למצרים, וחזרה, ומתן תורה, וכל המאורות הגדולים שקרו לעם ישראל, קריאת ים סוף, מדבר 40 שנה, כניסה לארץ ישראל, אחים יקרים, כל התהליך, הכל הכל, דבר דבור על אופניו, מופיע בספר הזה, וכל אחד יכול להסיק אותו בשקלים בודדים, אין דבר כזה. אין לוח שנה כזה לשום אומה, זה סתם, אף אחד אין לו, אין להם דברים כאלה, אף אחד אין, רק לעם ישראל. למה? נצח ישראל לא ישקר. תורת ישראל אמת, השם אמת, התורה שלנו אמת, ועם ישראל אמת, וכמו שאמרתי, חד הוא, והכל ביחד. וזה בשביל שאדם יחזק את עצמו, לדעת שהוא יושב על יסודות חזקים מאוד, השתלשלות של למעלה מ-5,700 שנה, דבר דבור על אופניו, אתם הולכים שנים אחור, יש לנו קור, אפילו בואו נעשה קפיצות של 100-100 ככה, בשביל שנדע איפה אנחנו עומדים, יש לנו 100 שנה אחור, רבי יוסף חיים היה גדול הדור, כולם ידעו מי זה רבי יוסף חיים, עוד קודם, שנה, 100 שנה לפני כן, יש לנו את החידה הקדוש, 100 שנה קודם, יש לנו את אור החיים הקדוש, אחרי זה 500 שנה לפני, יש לנו את רבי יוסף קארו, יש לנו את הארי הקדוש, ותמשיכו עוד אחורה, רמב״ם, רשי, עוד אחורה, גאונים, עוד לפני, רבי שמעון בר יוחאי, התנאים, ועוד לפני, רבי יהודה הנשיא, רחים יקרים, כל התורה שלנו היא רצופה, הכל רצוף, יום יום, אבן אבן, אחד אחד, אחד אחד, הכל הכל הכל, ואי אפשר, אי אפשר לעשות דבר כזה אם זה לא אמיתי באמת. והיסודות שלנו, ברוך השם, יסודות חזקים, ויש לנו היסטוריה מדהימה, ברוך השם. ואנחנו היום עושים מאמצים גם עוד להתקרב תחת כפי השכינה, עוד להתקרב להשם יתברך, ולקרב את אחינו, שלא טעמו את הטעם הזה, כי האמת, מה הטעם של האדם בחג הסוכות אם אין לו תורה? תחשבו, תחשבו רגע אחד. באמת כל שמחת החג, ברוך השם, אלה שטסו לחוץ לארץ, השם ישמור אותם, שחזרו כולם לחיים טובים לשלום. אני כל כל השנה נוסע לרבי דוד. כל שבוע אני חייב לצל רבי דוד בנעריה. לדאבוני הגדול, אני אומר לכם, פעמיים בשנה אני לא נוסע. אתם יודעים מתי? בכל המועד פסח ובכל המועד סוכות. אלה פעמיים בשנה שאני לא מגיע לרב. לא מגיע לרב. אני מדבר איתכם ככה כבר הרבה שנים. אני לא מגיע לך. ומה הסיבה? אני לא רוצה להיות מטולטל בדרכים בחג. זה לא שייך בכלל. להגיע לשם זה בערך 2.5-3, לחזור זה 2.5-3. 5 שעות בחג לשרוף על דרכים לא מתאים. לא, לא. אני צריך להרגיש את השמחה של החג, את האווירה עם המשפחה בסוכה, ולשמוח שמחת חג. ואני אומר לכם, כל יום זה בפני עצמו. ומעל הכל, אנחנו שואבים את כל הכוחות שלנו מהחגים הקדושים האלה. כל הכוחות שלנו שואבים מהחגים הקדושים האלה. התפילות בניגון, אגיד לכם יותר מזה, אני בבוקר, בכל החג, אני מתפלל בנץ. כמה מוקדם,

קם בארבע, ארבע וקצת, אני כבר קם, אני כל כך משתוקק לחג, אבל שאני ישן, אני לא מרגיש כלום. בוודאי שאני יושב בסוכה, אבל אני רוצה להרגיש את החג, אני רוצה באמת ליהנות בחג עם האתרוג והלולה, ובית השם, להקדים להגיע, ושם לזמר להשם, להתפלל בניגון, איזה תפילות, הלל, להודות להשם, התברך. אחי, מכירים, זה חדוות החג, אני אומר לכם, זה החדווה של החג. יש מצווה. הנענועים, יש כאלה שנוהגים לעשות אותם בתוך החומות. שאומרים שחלק מפוסקים אומרים שזה דאורייתא. ואני גם נהנה לעשות את המצווה הזו, ואני משתדל בבוקר מוקדם, אחרי שאני גומר את התפילה, אני נוסע לכותל המערבי, נכנס רק מעבר לחומות, ולוקח את הלולב עם האתרוג, מנענע שם, וחוזר, יש לי מאכל מיוחד, אוכל את הדבר הזה, סליחה, דווקא בחג הסוכות. דווקא בחג הסוכות, תשמעו, אני לא יכול לגלות לכם, שלא ירד לכם רוק, אבל בואו, עזבו את זה. זה מאכל טעים מיוחד עם הנכדים שלי ביחד, אנחנו עושים את המאכל הזה, וזה רק, רק, רק לחג הסוכות. אני אגיד לכם מה. יש לחם סומסום, אתם מכירים? זה מוכר את זה דוד נחמה בירושלים, השם ישמור אותו. אנחנו לוקחים את זה עם שמן זית וזעתה, ועל זה ביצה קשה, ויושבים בסוכה, ומברכים על זה המוציא. ומברכים על זה, וכל כך שמחים, וזה מאכל שמגוף שהוא טעים, קבענו לעצמנו, רק נאכל אותו בסוכות, שיהיה לנו את הטעם הטוב הזה של החג הסוכות, ובאמת הדבר הזה עושה רושם גדול מאוד, משפיע לילדים, כי בחג כתוב שאדם צריך שמח את עצמו בכל מיני שמחות, אז גם באוכל, כן, זה גם מצווה בחג, וזה בוודאי שזה מצווה. ולהרגיש את האווירה הטובה הזו, אנשים מסכנים, טסים לכל מיני מקומות, למה? איך אתה יכול לוותר על זה? איך אפשר לוותר על העונג הגדול הזה פה בארץ ישראל? ירושלים עיר הקודש, השם זיכה אותנו 2,000 שנה, אחים יקרים. תדעו להעריך מה שהשם נתן לנו, מה שזכינו, הדור שלנו. הדור שלנו זכה מה שרבים רבים דורות לפנינו לא זכו. אנחנו פה בארץ הקודש בירושלים. כמה דם נשפך, כמה דם נשפך. כמה מסירות נפש נשפכה על האדמה הזו שזכינו להיות בה. עכשיו ייקח מטוס וחס בשלום. חס בשלום, לא יקום ולא יהיה. מה פתאום, מה פתאום? ותאמינו לי שגם במאות השנה אני נקרא לכל מקומות בעולם, בארגון צדקה וכו' לבוא וכו', אבל אני לא עוזב את הארץ, מה פתאום? מה פתאום? השם זיכה אותי כאן להיות, אני מודה להשם שאנחנו כאן. סבא שלי, עליו השלום, הוא... אחי, הוא היה חזן בארצות הברית בצעירותו. ואני מספר לכם, סבא, הוא טס, לחגים הוא היה טס לשם. הסבא יום אחד אמר לי, הלכתי לבקר אותו. אז הוא שמע שאחי טס לחוץ לארץ. זה היה אז, מי שהיה טס לחוץ לארץ, זה לא היה כמו היום, כן? יש כמו כרטיסייה. אז זה היה, מי שהיה טס לחוץ לארץ, היה צריך להביא איתו 8 ארגזים של מתנות, למה חושבים שבארצות הברית הכל, בחוץ לארץ הכל בחינם. לא, זה לא כך טוב. לעניין שלנו, אז הוא אמר לי, ארי, אתה יודע, שאני באתי לארץ, לקח לי שנה להיות בדרך. שנה אני באתי, הייתי ברגל בדרך. באתי ברגל, אבא היה בפרס, הוא עבר משם לטורקיה, משם לסוריה, ולבנון, ומלבנון נכנס דרך ראש המקרא, נכנס לארץ ישראל, והוא גר כאן, אחים יקרים, תקשיבו טוב, לבד, 10 שנים, 10 שנים, אשתו והילדים נשארו בפרס, הוא ברח שם מהצבא, כי ידוע שם בצבא, אי אפשר למצוא שם בצבא ולהישאר ערי שמיים, כן? והוא הגיע לארץ ישראל וחי פה 10 שנים לבד, שימו לב, 10 שנים לבד, שנה הוא היה בדרך ועוד 10 שנים הוא היה בדרך, ככה הוא חי פה לבד, ואחרי זה רק הצליחו אשתו והילדים להגיע לכאן, מדבר איתם עוד לפני הקמת המדינה, ותודה רבה להשם שזיכה אותנו שאנחנו כאן, והוא אמר לי, תדעו להעריך את זה, תדעו להעריך את המקום הקדוש הזה, תדעו להעריך את ה... לחיות קבוצה גדולה, עם שלם של יהודים במקום אחד, חשוב מאוד לפני השם יתברך והשם שמח בזה, תדעו להעריך ותשמרו אחד על השני. ובאמת הוא הוציא לי את כל החשק הזה לעזוב את הארץ אפילו לא לרגע אחד, וכך ברוך השם, תודה להשם שזיכה אותנו. ואנשים

אם תשים, למה? למה? תבוא תלמד קצת בתורה הקדושה, מה זה החג הקדוש הזה? יש ספרים. אם אתה לא לומד, לא תדע. אם אנחנו לא נלמד, אחים יקרים, לא נדע, לא יהיה לנו ערך לשום שום ערך של מצווה. שום מצווה לא יהיה לנו ערך לה. למה? מכיוון שאם אדם לא לומד, הוא לא יודע. בואו ניקח, אמרתי אז איזה משל, אמרת שוב פעם, אדם שהוא עשיר מופלג, גדול מאוד, הוא, יש לו הכל. הבן שלו אומר, אבא, אני רוצה רכב. קונה לו רכב, מה הבעיה? אבל הבן הזה לא רוצה רישיון. האבא זה יכול לתת לו לנהוג? מה פתאום? מה פתאום? או שתהרג או תהרוג אחרים, מה פתאום? אתה לא נוגע ברכב. לך, תוציא רישיון כמו בן אדם, תעשה תיאוריה, טסט, שיאשרו לך, קח את הרכב, אם לא, אתה לא נוגע. אחים יקרים, רכב זה נראה דבר יפה. כן, זה מצוין. צריך לדעת לנהוג בו. צריך לדעת להנהיג אותו. צריך לדעת, שואלים לכביש, יש כללים, יש תמרורים, יש מהירויות, יש ילדים בכביש, יש מעבר חצייה, צריך לדעת את הכללים האלה. אין כניסה, יש עצור, כל מקום זה, זה סכנה, צריך לשים לב, לדעת כל דבר, דבר דבור על אופניו. אותו דבר החיים של האדם, אם אדם לא, באמת, עכשיו בתחילת שנה, ייקח את עצמו לידיים, יגיד, אדוני, עד עכשיו מה שהיה, שנה שעברה, היה נגמר, עד עכשיו מה שהיה, מותח קו, מתחיל עכשיו, בברית השם יתברך, לעשות צעד, לקבוע לעצמי, עיתים לתורה, שימו לב, עיתים לתורה, עיתים לתורה, ישבתי עם איזה יהודי עשיר גדול, שמעו, אני מספר לכם, יהודי עשיר גדול, הוא בן פורת יוסף, הוא גדל פה בארץ, הוא יושב על כמה מיליארדים, שנתן לו ברווח, בעין טובה, שמתן לו בריאות, והוא למעלה מגיל 70, בערך בן 75, וישבתי איתו, קצת דיברנו, ואני כל כך, ודאי שבאתי אליו, בקש מן איזה תרומה, מערכות, אנחנו בונים עכשיו איזה מערכות חדשים, לעשות, בניינים וכו', זה תרומה, אבל לא נכנס לזה, אני אקח את הצד השני, אחים יקרים. זה אדם שהוא, שמעו, הוא עבר. הוא בנה בארץ למעלה מ-20 אלף דירות. אתם יודעים מה זה? למעלה מ-20 אלף דירות האדם הזה בנה בארץ. והאדם הזה, אתה יושב איתו, אתה משתוקק לשמוע ממנו איזה דבר חוכמה, איזה עצה, איזה תושייה, איזה כללים שהוא אסף לעצמו, שנים שהוא עבר בקשיים שהוא חווה, והוא הצליח לגבור על הכל, זה, תשמע, זה משהו, באמת, זה מדהים. ואתה רוצה לשמוע משהו מזה אדם חכם. וכל פעם שאדם נפגש עם מישהו שהוא מבוגר, הוא רוצה לדלות ממנו. איזה, הוא בעל ניסיון כל כך עשיר. בוא, תן לי גם משהו, תן לי גם משהו. שיהיה לי, אני גם רוצה לשים בסל שלי דברים כאלה, דברים חכמים, שאתה חווית, זה ככה פשוט ליהנות על חשבונך, כמו שאומרים. תארו לכם שהיצרן עצמו, בן אדם נמצא עם יצרן של רכב, הוא המציא איזה רכב נפלא, משהו, או איזה רכב כל כך חשוב, ואתה יושב עם היצרן עצמו, אתה אומר, תשמע, תן לי משהו על הרכב, תן לי איזה סוד, איזה ידיעה, מה, איפה הרכב יותר חלש, במה יותר חזק, איך כדאי. אתה דולה ממנו, מהר. אחים יקרים, פה התורה הקדושה, התורה שלנו, תורת אמת, תראו מה זה, תראו. בא הקדוש ברוך הוא זה שייצר אותנו. הוא ברא את הכל שלו. הוא היצרן, זאת אומרת, הוא היצרן, והוא החכם, והוא המלך, והוא הכל זה הוא התברך. והוא אומר לנו, כי לקח טוב נתתי לכם. תורתי, אל תעזוב. שימו לב, נתתי לכם לקח טוב. אני רוצה לתת לכם איזה סוד. כי אני אוהב אתכם, בנים אתם להשם אלוקיכם. אנחנו כולנו בנים של השם התברך. לקח טוב נתתי לכם. בין טוב אל התורה. אין טוב אל התורה. תורתי אל תעזובו. תשמעו. דביקות בתורה, אתם תדעו איך לחיות. אני יצרתי אתכם. אני יצרתי את העולם. אני יודע בדיוק את התנאים המתאימים בשביל שתחיו פה חיים טובים, יהיה לכם חיים שלווים, חיים שמחים, יהיה לכם פה טוב, הכל יהיה לכם פה. אני לא מדבר כרגע על שכר ועונש חיי העולם הבא, אני לא מדבר, בוודאי שאנחנו מאמינים, אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר לחיות טוב כאן, אחים יקרים. איך אמר לי מישהו? אתה שומר תורה, אתה שומר מצוות, אתה עושה חיים.

0: אתה עושה חיים, אתה יודע לעשות חיים. בוודאי, בוודאי. כשאתה בא, נפגש עם המשפחה בחגים, אתה רואה, ברוך השם, שמזיכה אותנו, ילדים, נכדים, ברוך השם, אתה רואה כבוד, כבוד הדדי, איזה כבוד להורים, הנכדים, כבוד להורים שלהם, אתה רואה דרך ארץ, אתה רואה הנהגה, בוא נע, באמת זה עושה חיים. זה באמת עושים חיים. לא לשגע את עצמו בכל מיני שגרונות של הלכת ולבוא וריצות ושם רחם וצריכים ניסים לחזור לחיים שלום לביתם, תודה רבה להשם שכולם חזרו בריאים וחזקים, תודה רבה להשם ניסים נפלאות והשם ישלח גם רפואה שלמה לטייס ההודי שמתר רפואה שלמה ככה הציל תראה מה זכה טוב לעניין שלנו אבל הכי מכרים העניין הזה שאתה הולך ומתאר לוקח את הזמן, אני כל יום, לא רק, אני לא מדבר פה על גברים, גברים ונשים, זה לא משנה, טף, זה לא משנה, כולנו חייבים בעסק התורה, כל אדם חייב, לא שעכשיו מדברים פה על רבנים, או על כוללים, לא, אנחנו מדברים על אנשים כמוני וכמוכם, אנשים בלבטים שעובדים, אנחנו עובדים, אנחנו כל היום עובדים, עובדים קשה מאוד, אמרתי לכם, רק הנסיעות שלי בשבוע הזה, למעלה מ-800 קילומטר, בשבוע, כל שבוע, 800-900 קילומטר, נוסע, הולך, בא, הולך, צפון, דרום, מרכז, כל הזמן בנסיעות, נסיעות, ברוך השם, לכבוד השם יתברך, אפשר כמה שיותר להגדיל תרוע לאדירה, להגביר את מעגלי החסד בעם ישראל והתפקיד שלנו. על זה אני מדבר. אם אתה לא עובד, פשוט, לך, יש מלא שיעורי תורה. אם אדם יצא לפנסיה, יש שיעורי תורה. יש מלא בתי כנסיות, מהבוקר עד הלילה שיעורי תורה, תמצא את המקום. צהל המקום, מהבוקר אתה נכנס לשם, שומע שום דברי תורה. תתאים את עצמך לחיי העולם הבא, וזה חובה של כל אחד. אני לא מדבר על זה שהתורה היא זו שמצילה הכי מכרים. התורה היא מצילה, היא הגונה מגנה ואצולה מצליה. התורה היא גם מגנה וגם מצילה. וזה בונה. זה משהו. אבל העונג הגדול שיש בתורה הקדושה, העונג הגדול, אין אותו בשום מקום. אין בשום מקום. אתה שמתענג, מה זה אתם רואים בעלי תשובה? הוא היה שחקן כדורגל, היה רץ, קילומטרים כל יום, היה רץ. פתאום אתה בא רואה אותו יושב במסגרת ישיבתית, יושב כל היום לומד. בוא נע, איפה כל הנרבים? איפה כל הקוצים שהיה לך? מה קורה? פתאום אתה רואה את הנשמה מתלבשת על הגוף, ואתה רואה את השמח, טוב לו. בדם מאושר, קורן, מחייך מאוזן לאוזן, באמת כולו מראה חיים, כולו חי. איך אדם זוכה לזה? עסק התורה הכי מכרים, בלי תורה אדם כלום לא מרגיש כלום, אתה יכול להיות בכל מקום בעולם, לא למצוא את עצמך, אתה יכול להיות בעסק התורה, על כל צעד ושעה, להודות להשם, לברך את השם יתברך, תודה רבה ריבונו של עולם, להבין איך העולם עובד. לזה אמרתי ספר הדורות, למה? תדעו, יש כאן הכל, זה לבנה ועוד ועוד ועוד, וכך נבנה עם ישראל, נבנה. כך נבנה עם ישראל. ואף אחד לא יכול לבוא עכשיו לייצר גלגל, או לשנות את הגלגל. זה כבר ברוך השם. אבותינו עשו את המלאכה הזו עבורנו. ראינו בעינינו ניסים ונפלאות, מלפני כ3 שנים, כמה ניסים, כמה נפלאות עבור על עם ישראל. וגם קודם, כן, שהזיכרון שלו לא מטעה אותו, מלא מלא ניסים ונפלאות כל הזמן, כל הזמן, כל החיות שלנו פה, בתוך בארץ ישראל, הכל בגדר של ניסים ונפלאות, תראו את האויבים שלנו מבית ומחוץ. איך, וואי, וואי, וואי. אם היו יכולים לאכול אותנו, ככה היו אוכלים, השם ירחם עלינו. תראו איזה אויבים, זה לא יאומן כי יסופר. אדם, הוא לא מלומד, הוא טייס, הוא טייס, הוא טייס. אתם יודעים מה זה הוא טייס? הוא טייס כל החיים שאתה למד. אבל תראו מה עשו לו. איזה דרגות הוא הגיע, תראו מה זה. זה חלק מהשנאה שאנחנו מבינים מה שקורה שם, יש ראש להבין.
1: מיד נשוב לאורחות חיים עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: והתורה הקדושה הזו, אחים יקרים, היא מביאה לאדם את הנחת, היא מביאה לאדם את השמחה, היא מביאה לאדם את המסגרת של החינוך של הילדים. הילדים לומדים טוב, מתחנכים טוב, גודלים טוב, גודלים נכון, מחר הם מעריכים אותך, מחר הם מעריכים את האמא שלהם, הם יודעים מה זה כבוד של אמא, מה זה כבוד של אבא, מה זה כבוד של אמא, כבוד של אבא. יהודי אחד בירושלים, הוא חלה, ואני רציתי לקחת אותו לרבי דוד. הוא גם ביקש ממני קצת לצאת, ביקש להתעברר, הוא היה זקוק להשתלת כליה, אחים יקרים. ולקחתי אותו איתי, בבוקר נסעתי אליו לבית, לקחתי אותו, נסעתי לרבי דוד, סיימתי, נסעתי איתו לצפת, שמתי אותו שם, לבית מדרש, שמתי אותו שם, עבדתי כמה שעות, ושהגיע הזמן ארוחת צהריים, קראתי לו, נאכל ביחד. בין הדברים, גם פגישות העבודה שלי, אני נפגש עם אנשים בצפון, קבלן שנמצא איתנו, ידיד טוב שלי, הפכנו להיות חברים טובים טובים, כמו אחים, כמו משפחה ממש. אז הוא ישב איתנו, אותו יהודי, והוא ירא שמיים היהודי הזה, והקבלן הזה הוא היה רחוק, לא היה שומר שבת, לא, אז לא היה. אז אני, בשיחה שדיברנו על דברי תורה על השולחן, כן, אז נכנסתי קצת לנושא של שבת, וזה פתאום השארתי את העיניים אליו, אמרתי לו, תשמע,

הנה, הם העדים שאני אומר לך. תדע לך, אתה מחלל שבת, זה חמור מאוד, שלא תבוא אל העולם הבא, תגיד לי, תשמע, לא אמרת לי, שלא זה, ואני, השיחה הזו קצת, היא ככה, התחממה, נגדיר את זה במילה כזו עדינה, והוא קשב מאוד. עכשיו, האדם הזה הוא תורם לי, הוא קבלם בפני עצמו, אבל הוא תורם למערכת, זה אדם שיש לי כבוד גדול אליו, לא שחס ושלום. ואמרתי לו בסוף, כשסיימתי את דבריי, אמרתי לו, תשמע, כל מה שאמרתי לך, בגלל שאני אוהב אותך, ואכפת לי ממך, ואני מפחד שלא תבוא אליי בטענה בעולם הבא. ודיברתי אותו גם על ילדים שלו, והילדים שלך אתה צריך להעביר אותם למסגרות נכונות, הם נמצאים במסגרות לא נכונות, תדע, אתה מגדל אותם, אתה לא יודע מה אתה מגדל בבית. זה נחש ושרף, אתה מגדל בבית, תעביר אותם מסגרות נכונות. ואמרתי לו את הדברים ככה, אבל באמת מעומק הלב ומתוך כאב. ואחרי זה סיימתי, קמתי, התחבקנו, אין כעס, זה לא בכעס, באמת הדברים נאמרו מעומק הלב, באמת בחשיבה ודאגה ליום שאחרי. כן, יום שאחרי, כי בעצם החיים של האדם פה, סך הכל זה זמן מוגבל, זה לא בלתי סופי, ועל הכל, על הכל יביא במשפט, והחיים עוברים מהר מאוד, לא מהר כמו שחשבתי פעם, מהר מאוד מאוד, מאוד מאוד. כשחזרנו לירושלים, נפרדנו מאותו יהודי, טוב, האם ברוך השם היהודי הזה באמת, הוא מודה לי, אין לכם מושג, אין לכם מושג, באמת, כמה הוא מודה לי, הוא אמר לי, אריה, מה שתגיד לי אני אעשה, ככה הוא אמר לי, אז אמרתי לו שיש כאן צדיק שאני רוצה שתבנה לו בית כנסת. אז באמת הוא בא בנה לו בית כנסת, שמעו מה שאני מספר לכם. והוא בא בנה, הכל על כל חשבונו, באמת, ככה יהודי, שבינו את רמת הידידות, שבאמת האהבה שיש בינינו. וזה אחרי הסיפור הזה, הוא תבנה בית כנסת, והוא התפלל עליך ועל זרחה, באמת היהודי אז עשה שינוי מקצה לקצה, ותודה רבה להשם יתברך, שזכיתי להכיר אותו, והוא ואשתו והילדים, כל הבית הכל השתנה מקצה לקצה. אחים יקרים, אני מספר לכם בדרך חזרה, אנחנו חוזרים מהצפון לכיוון ירושלים, עכשיו אני נוהג, והיהודי הזה, הוא יושב לידי, אומר לי, אריה, לא ידעתי שאתה, יש לך כזה קנאות להשם, מה תשמע, אני מצדיע לך, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת, זה החובה שלי, מה פתאום שאני אשתוק, בעולם הבא מה אני אעשה? הוא יבוא אליי בטענות, אגדי, למה לא אמרת לי? למה הכל אמרת כן, כן? הייתי חייב להגיד את הדברים. אמרתי לו, אני מקווה שהדברים נפלו על אוזניים קשבות. אומר, לא, לא, אני אומר לך, הוא קיבל את הדברים. בוודאי הדברים שלך נשמעו, למה אמרת אותם מתוך כאב, ואפילו הוא הרגיש טוב מזה. אומר, אני רוצה לספר לך משהו. בבקשה, יש לנו דרך ארוכה. בבקשה, תספר. אחים יקרים, הוא אומר לי, הסבתא שלו, יש לה עוד 3 אחיות, הם 4 אחיות, זה הכל. 4 אחיות. 2 התחתנו עם 2 משפחות ידועות מאוד מאוד בעולם החרדי, ו2 התחתנו עם אנשים פשוטים, משפחות רגילות, מהשורה, בוא נגדיר את זה כך. ושם לא הקפידו כל כך על מצווה קלה כבחמורה. כנגד זה, 2 אחיות, הגדולות התחתנו עם אנשים שהם, כל מצווה שם, קלה כבחמורה, לא יקלו ראש, חס בשלום בשום מצווה, ממש מתוך דאגה וחשיבה לדורות הבאים, אבל גם להתענק, כמו שאמרתי קודם, להתענק על כל מצווה, הוא נהנה לעשות רצון אביש בשמיים, וזה מעלה חשובה. אז הוא אומר לי, תראה, יום אחד אני יושב בבית, פתאום, אחות, של הסבתא נכנסה אלינו, דפקה בדלת, כן? אבא פתח את הדלת, תקשיבו אחים יקרים, אומר, הייתה אז האחות של הסבתא, בת 80 ומשהו, פתאום אבא שלי רואה אותה, או דודה, שלום, מה אני זכרתי אותה, ראיתי אותה פעם באירוע משפחתי, אני גם קמתי לקבל אותה, ואבא הכניס אותה לסלון, והביא לה איזה שתייה, מה שתומך דודה, איך את מרגישה, כל כך שמח לראות אותך, באמת קיבל אותה בשמחה גדולה, בהרת פנים, טוב, תודה רבה.

האצבע שם, והיא לא אומרת כלום. הפנים שלה קצת זועפות. אבל היא לא אומרת כלום. מה שלומכם, מה שלומכם, הכל בסדר. טוב, ניגש לעניין. אחות שלה, אחות של האמא, שהאמא כבר נפטרה. מה יש לך לעשות פה עכשיו? מה, באת מהמרכז לפה? מה רצית? באתי להגיד לכם דבר אחד. כן, תודה. מה את רוצה לומר? באתי להגיד לכם שאתם אנשים רעים. וואי, למה, למה את אומרת ככה? מה קרה? פגענו בך, לקחנו לך, משהו לא בסדר? מה, איזה בעיה בירושה? מה, תגיד, מה הבעיה? לא, רציתי להגיד לכם את זה וזהו, אבל למה? בואי, תפרשי את הדברים שלך. אחים יקרים, תקשיבו מה שהיא אמרה להם. תראו, היא הזכירה שתי השמות של האחיות, אני לא רוצה לומר כאן ברדיו, כן? תראו למה הם זכו. יש להם תלמודי תורה, יש להם ארגוני צדקה, חסד, מה הם לא עושים? ובן פורת יוסף, המשפחות האלה התרחבו, היא אומרת, הם הפכו להיות מאות, מאות. ואני ואחותי, מה נשאר לנו? לי יש שני ילדים, היא אמרה לו, ולאחותה יש ילד אחד, והם לא התחתנו בכלל. הם בחוץ לארץ, והם מבוגרים. תראו מה החיות שלנו זכו, ומה אתם זכיתם. אז מה את רוצה שנעשה, דודה, מה? אומרת, למה לא אמרתם לנו? למה לא אמרתם לנו שאנחנו טועים בדרך? אז אבא שלו אומר לי, הוא פתאום, הוא הבין למה היא באה, והוא התלהם, הוא אמר לה, מה? אני כמה פעמים באתי אליך, ביקשתי שתביא את הילדים אלינו למוסדות שלנו, זה בבני ברק, ואת לא רציתי לשלוח אותם מרמת גן, אמרת, לא, אנחנו מסגרות שלהם יישארו פה, ואני עוד פעם באתי, אמרת, תעביר אותה מסגרות, המסגרת לא נכונה, ואת אמרת לי לא, וכמה פעמים דיברתי איתך, מה, שכחת? אמרת, לא, לא שכחתי. אז מה את רוצה? היא אומרת, היית חייב לקחת הילדים ולהכניס אותם למסגרות הנכונות. היית צריך להרביץ לי, כך הוא התבטא, אחים יקרים. היית צריך להרביץ לי ולקחת את הילדים. אתה לא הרבצת לי. לא הרבצת לי, לא ידעתי לאיפה אני הולכת. אחים יקרים, אנחנו גם בדור שלנו. ברוך השם, יש לנו ילדים, יש לנו נכדים, יש לנו שכנים, קרובי משפחה. אם המסגרת החינוכית היא לא נכונה, תבינו טוב. העשב יוצא עקום. תשתול עץ נכון, תאכל את הפירות שלו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אני מטפל בכל מיני בעיות. אישה אלמנה פנתה אליי, ממש בבכי, אומרת לי, תראה, אני מתגעגעת לבן שלי. מתגעגעת לבן שלה. נו, מה הבעיה? הוא לא רוצה לפגוש אותי. הוא לא רוצה לפגוש אותי. היא תלמנה, היא צעירה, מסכנה. הבן שלה בערך בן 28. הוא לא רוצה לפגוש אותה. למה לא? פעם אמרה לי משהו. טוב, באתי, דברתי איתו. אמא שלך. אמא שלך, תמחק את הכל, הכל בסדר. לא, לא, לא, לא. אבל אחרי זה חשבתי, רגע, מי השם? היא השמה, הוא לא למד כיבוד אביים בחיים שלו, הוא לא למד כיבוד אביים, מה קורה לאבא שלו בשם שלו, ולא הוא קורא בשם שלה. היא לא לימדה אותו כיבוד אביים, איך הוא ידע לכבד את ההורים? הוא לא למד, אף פעם לא פתח ספר, ללכות כיבוד אביים, אם אדם לא לומד, איך הוא ידע איך לכבד את ההורים שלו? אם אדם לא לומד, איך הוא ידע, אחים יקרים? אם אדם לא לומד על רכב, איך הוא ידע לנהוג? זה לא שייך בכלל. אם אדם לא לומד מה זה ואהבת לרעך כמוך, הוא לא לומד מה זה שמירת הלשון, הוא לא ידע איך לשמור את הלשון, מה, הוא לא יודע מה זה לשמור ללשון, לשים מנעול רב בריח או שלוש על הלשון, מה זה לשמור את הלשון? מה מותר לך להוציא מהפה, מה אסור, מה זה לשון הרע, מה זה רכילות, מה זה ספרים שלמים, אדם לא לומד. אם אדם לא לומד הוא לא יודע, בוודאי, בוודאי, בוודאי שהוא ייכשל, בוודאי שהוא ייכשל. כי הדברים האלה, דברי חוכמה, שרגזו אותם גדולי ישראל, ויתנו לנו את זה על שולחן ארוך, כך בבקשה, בוא תאכל, זה המאכל שצריך לדעת ואכול אותו. עכשיו הוא הולך, הוא מתחיל את ההיסטוריה קצת קודם, הוא חושב שהוא כזה חכם. בטוח אתה תתאה, בוא תראה דברים ש...

בני 60, 70, 80, לומדים, ואו, עכשיו פותחים את העיניים, פעם ראשונה, טוב שנזכרו, בני 70, 80, לעשות שינוי בחיים. אבל כל החיים התחווי בטעות, במקום ליצור לעצמם תורה, מצוות, מעשים טובים, בדיוק הפוך. ועל הכל הביא במשפט, אין דבר כזה שהולך פה בחינם. אף אחד לא ידמיין לעצמו שאדם בא לעולם, עשיתי מה שעשיתי, זהו, חס ושלום, על הכל, על הכל, לטוב ולמוטב. ולכן שאדם לומד, אז הוא יודע איך להתנהג, אבל אם הוא לא לומד, איך הוא ידע? קחתי את הבחור הזה. אמרתי, שמע, אני מבקש ממך 10 דקות ביום, בטלפון. קניתי לו ספר, כיבוד אביהם. שלחתי לו את זה. אחים יקרים, הבן אדם הזה, התחלנו ללמוד, מדבר איתכם לפני כחצי שנה. קצת אחרי פסח היה, זה מה שזכור לי. חודש וחצי אחרי זה, הוא אומר לי, תשמע, לא ידעתי שמצוות כיבוד אביהם זה כל כך חמור. לא ידעתי. אז הוא הילד בסדר בעצם. לא נתת לו, הוא לא למד. לימדו את הדברים אחרים. היום יש לנו עיסוק כל כך גדול במדיה. יש שם עיסוק, בן אדם יכול לגמור את החיים שלו 100 פעם, לא להרגיש בכלל. שהוא גומר את כל החיים שלו בתוך הדבר הזה, עם כל מיני שטיות, ולא מוסיף לעצמו כלום, כלום. חוץ מרחבת הידיעות לשלילה, לא מוסיף לאדם כלום, כלום. אז רוצים שהילד יהיה בן אדם? זה הזמן, זה הדרך. התורה נתן לנו את הנתיב. כמו שאמרתי, היצרן, מלך מלכי המלכים, שייצר את כולנו. הוא ברא את העולם, הוא יודע בדיוק את הרצפט, בדיוק מה צריך האדם. ואומר לנו, השם יתברך, כי לקח טוב נתתי לכם. לקח טוב זה טוב. התורה היא טוב. איך שתיקח את זה, זה טוב, יצא לך טוב. כמה שתתמיד ביותר, יהיה לך טוב. אחים יקרים, אנחנו עכשיו נמצאים ממש בתחילת שנה. מגדירים איזה זמן חורף, כן? זה זמן חשוב מאוד, שאדם יקבע לעצמו, איתים לתורה. איתים לתורה. זה ציווי של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, הזכרתי את זה פה, נזכיר את זה עוד פעם ועוד פעם, כל פעם צריכים לדבר על זה. הרמב״ם, חייבים שנדע מה שאומר לנו הרמב״ם. הרמב״ם אומר, רמב״ם זה ראש המדברים בכל מקום, כן? תזכרו, ראש מדברים בכל מקום, ראשי תיבות רמב״ם. ראש מדברים בכל מקום, הוא הפוסק הגדול של עם ישראל, הרמב״ם, והוא, יש לנו הלכות תלמוד תורה. אז כותב שם הרב, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, שימו לב, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל יסורין, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו. אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה. שנאמר והגית בו יום ובלילה, התורה יום ולילה חייבים ללמוד, תקבע לעצמך זמן, אתה עובד, תמשיך לעבוד, הכל בסדר. אבל תקבע לעצמך זמן, מהשעה הזו עד השעה הזו, אני הולך לומד. עכשיו אתה מתחיל, לפחות שעה, שעה ביום, תקבע לעצמך זמן. אחים יקרים, זה חובה, זה חובת המציאות לכל יהודי. אם לא תדע, תיכשל בדברים חמורים מאוד, שזה הדבר שהכי הכי מכעיס למי שאמר בעיה עולם. אם אדם לא לומד, הוא לא יודע. נו, עכשיו מה, אני אקח את כל התורה ואשים על הכתפיים שלי? צא לדרך. צעד אחרי צעד. אף אחד לא ביקש ממך לעלות את הסולם עד השלב האחרון, בצעדים הראשונים. צעד אחרי צעד, עקב בצעד גודל, לאט לאט. את, את, לאט, עוד צעד ועוד צעד. התורה היא זו שלוקחת האדם, מצעידה אותו למקום הנכון. לאט, לאט, עוד שלב ועוד שלב, האדם עולה ומתעלה. אחים יקרים, וזה הפירות שאדם אוכל בעולם הזה, זה הפירות. זה הפירות של האדם אוכל בעולם הזה, ואין לכם טובים מהם. מכיוון שמלך מלכי המלכים, שברא את התורה, שברא אותנו, ברא את כל העולם כולו, הוא אומר לנו, כי לקח טוב נתתי לכם, עצה של מלך מלכי המלכים לאדם, תורתי אל תעזובו, כל הזמן בתורה, לא רק גברים, גם נשים, בדור שלנו, גם נשים, יש הרבה הלכות שהן צריכות לדעת, ללמוד, את הדרך שילכו, את המעשה שיעשו, צריך לשים לב מאוד מאוד, אחים יקרים,
יראת שמיים זה בכל

גילאים לכל אדם, כל בר ישראל, לא בן איש באישה, זה לא משנה. קטן גדול, זה לא משנה. כולם צריכים להתחזק בנושא הזה של יראת שמיים. וזה הנתון האמיתי שאדם יכול לאסוף לעצמו. אמרתי בתחילת התוכנית שנדבר קצת בפרשת בראשית, אבל ראיתם הזמן כל כך כל כך ברח לנו ככה, כל כך במהירות. אז בואו נסכם את העניין. אנחנו עכשיו בתחילת שנה חדשה, בעזרת השם יתברך, קיבלנו על עצמנו כבר לקבוע עתים לתורה. איך עושים את זה? קל מאוד. יש לנו היום, לא חסר איך, בתי כנסיות, בתי מדרשיות, בכל מקום, טלפונים, מה שאתם רוצים. טוב להגיע לבית מדרש, ללמוד שם, שיעור, יש לך חברות נפלא, אם לא, שיעור תורה על ידי תלמיד חכם שמורה, אם לא תחפש מישהו שיבוא ילמד אותך וצריך שלם, אתה תשלם, לא קרה כלום. העיקר תדע את הדרך שתלך ואת המעשה שתעשה, אם לא, אתה לא יודע. אם לא, אדם לא יודע, אפילו שאדם רוצה להיות הכי הכי טוב, הכי טוב, אבל אם לא למדת, אתה לא תדע. ואי אפשר להגיד זה בלב, זה לא בלב. גם מי שיש לו לב טוב, יעלום, זהב, לב הכי טוב, רק נותן לכולם הכל, ולא יודע לנהוג על רכב, או שהוא יהרוג או שהוא יהרג. זה לא שייך לעלות על רכב, אם אין לך ידיעה מה זה הרכב, אם לא עשית תיאוריה וטסט, אתה לא יכול לעלות על רכב. אותו דבר פה, אחים יקרים, החיים של האדם, התורה היא באה ללמד את האדם, מחכימה את האדם, שומרת על האדם, נותנת לו את השקפת העולם האמיתית, לחיות בצורה נכונה, ואין לכם מתוק ממנה, אין מתוק ממנה, תדעו לכם, אין מתוק ממנה, אין, שאני פעם ראשונה, אחרי שנפצעתי, אני זוכר, והגעתי לשיעור תורה, היה לי חבר טוב, רבי אהרון קראו לו, קוראים לו, השם ישמור אותו, אז הוא הביא אותי לזה שיעור, תלמיד חכם שראיתי פעם ראשונה בחיים, ישבתי איתו קצת ככה, והיה לי קצת שאלות, ושאלתי וקיבלתי תשובות וזה, אחרי תקופה קצרה, אחים יקרים, הרגשתי את מתיקות התורה, בונה, מה זה התורה הקדושה? איך הייתי כך עד גיל 20 בערך, בלי הדבר הזה? וואי, לא יאומן כי סופר, אין לי לומדים, זה היה מאוד שטחי אבל, לא ידענו שהתורה כי חייך ואורך ימיך, והם נהגה כל הזמן להיות בתורה, במידות טובות, ביראת שמיים. ואני, התורה באמת הביא אותי במקומות מסוימים, אני אבזהר מאוד במצוות כיבוד אב ואם. עד היום ברוך השם שמזיקה אותי, למה? כי למדתי מצוות כיבוד אב ואם. למדתי מצוות כיבוד אב ואם, למדתי את ההלכות של כיבוד אב ואם, ואני זהיר בהם, משתדל מאוד לקיים אותם. ואני משתדל כל יום ללכת לאמא שלי, ולשבת איתה, ולשתות איתה ביחד נס קפה, אחים יקרים. ואני עסוק מאוד, אתם יודעים, אני לא צריך לספר לכם, אבל תשמעו, תשמעו, זה החיים האמיתיים. אני מקבל ברכה מאמא שלי, ושווה לי את כל העולם, כל העולם. ואתה מרגיש את הברכה, איך היא מנחיתה אותך למקומות הנכונים ועוזרת לך בכל צעד ושעל כמו איזה אור גדול שמלווה אותך. ורואים את זה. אבל איך, מאיפה למדתי? שלמדתי. הלכות כיבוד אב ואם. שלכות כיבוד אב ואם, כן? אם אתה לא לומד, אתה לא תדע. אתה יכול לחשוב שאתה יודע. לא. אתה צריך ללמוד בשביל לדעת. וזה תורתנו הקדושה, אחי מקרים. וזו תורתנו הקדושה. בראשית, בראש ובראשונה, לעיני כל ישראל, בראשית ברא אלוקים. בראש ובראשונה, התורה הקדושה. יש לנו עוד מצווה, בזה נסיים כבר, של שניים מקרא, אחד תרגום. כן, קוראים שניים מקרא, אחד תרגום, וזה חשוב מאוד, שאדם יתעמק, ילמד, מה זה יסודות של התורה הקדושה. אדם לומד את הפרשה טוב, ומישהו יראה שמיים כתוב, גם לומד עם רשי ביחד, תדעו לכם, עכשיו מדברים, הרי הפעם ויכוחים, ארץ ישראל, למי שייך, מה שייך, תראו, רשי מסביר את הכל ברגע אחד, בשורה אחת רשי מסביר את הכל, אדם שלומד את זה, יורד לו הסימון להבין איך צריך לחשוב, ולאיפה צריך להגיע. וזה קל, וכל אחד יכול. אחים יקרים, מסמנים שהגיע הזמן, יהיו ברוכים, אני מאחל לכולם, באמת, שנה טובה, ושיבוא חורף בריא, תשמרו על עצמכם, ותזהרו בכבישים שיורד גשמים, ושהמשך ההזנה הרבה לכולם, לילה טוב, יהיו ברוכים. אני רוצה להודות לאלון גיל וגם לברסלה ויהו, תודה רבה, ויהיו ברוכים. לילה טוב לכולם.

0: מוזיקה ים תיכונית. התחנה.
1: בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית. כוכבית 9717.

0: עד ארבע.
1: על מה אני לא... למה זה לא עובד לי? למה לא נכנס השיר? מה זה הכפתור הזה? מה זה? מה קרה כאן? אלו, אחת, שומעים אותי? אני לא זוכר איך להפעיל את זה.
2: רון, אתה סתם בלחץ, נו.
1: מה?
2: לא היינו הרבה זמן, תנסה את... או, הנה, תנסה את הכפתור הזה.
1: לא, אל תלחץ על זה, לא.
2: זה, אני אומר לך זה.
1: אתה... לא, אל תלחץ, לא. מה זה?
2: חמור.
1: למי קראת חמור, תגיד לי?
2: לא, זה אפקט של חמור, אני לא קראתי לך חמור. תרגע רגע, נו.
1: רגע, שנייה, אני לא יודע איך להפעיל את זה, רגע. זה, תנסה, אני חושב שזה הכפתור, לא?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: לא, לא, רגע, חכה שנייה, חכה רגע. יש כאן שרברב? סליחה, יש שרברב באולפן? שרברב?
3: ילדונת.
1: מי זה? נתן הטמבוריסט.
3: מה קורה, ילדונת? מה, יש בעיה?
1: מה, אתה גם שרברב?
3: אני הכל אני יודע, מה אתה צריך, מה הבעיה, חמודה? תרגי, קודם כל, נשום עמוק, כמו בלידה.
1: אני לא יודע איך, זה לא מצליח להפעיל את התוכנית, תסתכל,
3: יש פה... תן לי רגע פה, תן לי רגע, רגע, רגע, רגע.
1: מה אתה עושה?
3: תמשוך את הסטיקים האלה, קח אותם, תמשוך אותם למעלה. הנה, עכשיו זה מוכן, הנה.
4: I can't find that on the radio. You'll turn to that station.
1: וואו. נתן, תודה, תודה.
3: יופי, יופי, ילדונת, אם את צריכה משהו, דברי איתי, ואתה בינתיים טוס לי מהעיניים עם התוכנית שלך.
1: מי צריך תוכנית?
3: ילדונת, איפה אבא שלך, ילדונת?

0: נתן מהטמבוריה, תודה שהגעת והצלת אותנו כאן, כי...
1: לא, יפה שאתה יודע להתעסק.
0: אני לא יודע, אני...
1: עם הקונסולות, יחסית לאישה מבוגרת אתה מסתדר יפה.
0: אני בן, אני שכחתי...
1: אני בכלל הקטנה, נשמה.
0: תן לי רגע להסביר לך, אני לא רק אותי ריגשת, יש לנו מאזין בארצות הברית שקוראים לו דונלד טראמפ, שמאזין לתוכנית שלנו מדי פעם.
1: איזה גבר הטראמפ הזה, יאללה.
0: אז יש לי הפתעה בשבילך, נתן. נתן מהטמבוריה, דונלד טראמפ שלח כרגע הודעה למערכת.
1: לא נכון.
0: נכון, מהירה? אפשר לשגר אותה לפה?
1: אל תגידי סתם, נשמה.
0: בוא נשמע מה הוא שלח לך, בבקשה.
2: Just want to thank and congratulate Nathan.
1: Wow.
2: He is an Israeli plumber, a Trump fan. I am a fan of his, big fan. He saved this radio broadcast. He did an amazing job. He went in there and learned how to fix the radio machines by watching, actually hearing the broadcast and watching people do all these kinds of stuff on YouTube when they get electrocuted. He's my kind of guy. He can be my plumber. He can be whatever he wants to be. What a job he did. He's a hero. I just want to congratulate him and his family. You like me and I... like you.
1: וואו.
0: אתה מבין אנגלית, נתן?
1: אתה יודע, פה ושם, כן.
0: ריגשת גם אותי, גם את טראמפ. תודה רבה.
1: בטח. אגב, אני יודע גם עבודות טיח. אתה יודע, גם גבר.
0: בסדר, אבל לא עכשיו. קרפל ילווה אותך לרכב.
1: עבודות חשמל.
0: קרפל עוד לא הגיע.
1: אני מבין בהכל. אתה זורק אותי ביער, אני עושה שם צנרת. אין לי בעיה.
0: טוב, תודה רבה.
1: יאללה.
0: שבוע טוב לכם, צהריים טובים לכם. מאזינות, מאזינים, 2-4 יום ראשון, 4 באוקטובר 2026. אני רוצה לומר שלום לשותף הגנרי שלי, יואב כהן, שם גנרי, איזה כיף לחזור. מה אומר?
3: שלום, שלום.
0: שלום.
3: כיף. לא, לכולם כיף לחזור, לא...
0: מה? למה? למה?
3: לך כיף, לך כיף לחזור, כי אתה פוגש, אתה יודע, אתה פוגש אנשים נחמדים, נעימים,
0: ראותים.
3: אני, זה לא אותו דבר בשבילי, אני פוגש אנשים אובססיביים, אנשים אסטניסטים, מניפולטיביים. וורקוהוליקים, מתשע בבוקר, תרגע כבר. בקיצור, אני פוגש אותך, רון. זה לא תמיד כיף לחזור לפגוש אותך.
0: אתה רואה? אמרתי, איזה כיף לחזור. זה מה שאמרתי. טוב, בוא תתעלה על עצמך. בוא ננסה להיות מקצועיים.
3: אוקיי.
0: ספר לי מה שלומך, איך עבר החג, מה הספקת לעשות, לקלקל, להרוס, מה?
3: האמת הרבה, אבל זה ארוך. אבל אני אספר לך.
0: אם זה ארוך, אז עזוב.
3: מה?
0: או שתעשה את זה מהר, אתה יכול לעשות את זה מהר?
3: ישתדל.
0: אוקיי, אז ספר.
3: אל תלחיץ אותי עכשיו.
0: לא, לא מלחיץ.
3: בהתחלה של... היינו בבית, היינו כאילו בבית, היינו ענת ואני ואסי ואיסה, ורצינו לחדש קצת בבית
0: ולהרגל... יואב, יואב, יואב.
3: מה?
0: יותר מהר כי זה הולך להיות ארוך, יותר מהר. אתה מסוגל לעשות את זה יותר מהר? כן, יותר מהר.
4: אז אני אומר לך, אז אנחנו היינו בבית, ענת ואני ואסי ואיסה, ויצאנו לסיבוב, קנינו מלא דברים בבית, קנינו גם מזנון כזה לטלוויזיה יפה חדש, קנינו גם, היה מבצעים, היה מבצעים מטורפים עכשיו בחגים, קנינו גם היה כזאת שידה יפה, שבה אפשר לשים לענת הפטיפון, לשים את הקליפים, את זה, וגם קנינו עוד ארון מדבק, לא היה לנו מקום, לא היה לנו איפה לשים סירים עכשיו, היה לנו צלחות בחמה, הוא גרה
3: או שאצלך זה גם ארוך?
0: לא, לא, אצלי זה ממש קצר. אתה רוצה שאני אעשה את זה גם מהר? אני לא צריך לדבר מהר כמוך.
3: לא, אם זה קצר, אז להפך, אז תעשה את זה לאט לאט. כאילו שירגיש שעשית משהו.
0: וואלה, הבאת הרעיון, סבבה. אז אני אעשה את זה לאט.
3: יאללה.
5: הייתי בבית, שיחקתי פיפה.
3: וואו. וואו. איזה עומק. איזה עומק של חופשה.
0: נכון.
3: איזה כיף לחיות ככה את החיים. וואו.
0: נשמע לך זה מה שעשיתי, כאילו.
3: חופשה מרגשת.
0: אופה, הנה הוא הגיע.
3: קרפלון, קרפלון.
0: הנה בן אדם שאין לו דאגות. קרפל הגדול.
3: מה קורה, קרפלון?
6: בסדר גמור, מה, שיחקת פיפה כל החג?
0: כן.
3: ניצחת?
6: געגעתי אליכם, מה העניינים, איך היה בחופש?
3: היי, עזוב, זה ארוך. אני באמת הספקתי מלא.
0: כן, הוא הספיק מלא, אתה לא מבין כמה הוא הספיק.
3: באמת.
0: כן, כן.
6: איך היה לך, ארון?
0: עזוב, זה קצר, לא הספקתי כלום. עזוב, אבל אותנו, איך היה לך, קרפל?
6: לא, וואו, אצלי זה כל כך ארוך, אתם לא מבינים מה הספקתי.
3: ספר, ספר אבל מהר, קרפל.
0: מה, הרבה? ממש הספקת הרבה?
6: כן, אבל זה כאילו, מה, למהר את זה מאוד?

0: אם אתה יכול מאוד מאוד מהר, אז אנחנו נשמע.
1: אני אעשה גם לתמצת וגם למהר.
0: אוקיי.
1: שימו לב.
0: וואו.
2: זה... כיסחת את זה, אה? וואו.
0: איזה כיף אבל, אה?
1: וואו, זה היה מושלם, מושלם.
2: מדהים, מדהים.
0: וואי, וואי. טוב, טוב, בואו נחזור למציאות. חזרנו. אחרי החגים, אתה יודע למשל, יואב, מה זה ירידה לצורך עלייה?
2: כן, מה אני... כן, למה שאני לא יודע?
0: מה זה? תסביר לי, תנסה להסביר לי את המושג ירידה לצורך עלייה.
2: ירידה לצורך עלייה. זה רעיון כזה שאתה... לפעמים אתה צריך לעבור תקופה פחות טובה.
0: אוקיי, נכון.
2: לקחת איזה צעד אחורה, להתמודד עם כישלון, נגיד, כדי לבנות את עצמך מחדש. ואז... אתה יכול להתגבר על הדברים ולהגיע למקום טוב וחזק יותר ממה שהיית בו לפני זה.
0: זה ירידה לצורך עלייה?
2: זה ירידה לצורך עלייה?
0: לא. קרפל, אולי אתה יודע מה זה ירידה לצורך עלייה?
3: ברור, גם איזה הסבר מוזר הוא נתן, קלה.
2: מה? זה מה שזה.
3: תשמע, חלק מהתהליך, סליחה, חלק מהתהליך שמכין אותך לעלייה להצלחה. אוקיי, תחשוב על זה, זה כמו קפיץ, אתה נמשך רגע למטה כדי שיהיה לך כוח לזנק גבוה יותר, נכון?
0: לא.
1: מה לא?
0: לא.
2: למה לא? אגב, זה פחות או יותר מה שאני אמרתי, קרפל, בואו בחייך.
0: אבל כן, אבל זה לא.
3: מושג כל כך יותר טוב היה שלי, דוגמה טובה.
0: זו לא ירידה לצורך עלייה.
2: אז מה כן? על מה אתה מדבר?
0: ירידה לצורך עלייה זה, למשל, ששר האוצר והממשלה עושים לך מחווה מהממת לפני החגים, מורידים את מחירי הדלק ב-40 אגורות.
2: וואו, בואו, זה המון 40 אגורות, זה הנחה יפה.
0: ואז... כשנגמרים החגים, הם מעלים לך את זה ב-50 אגורות.
2: חמודים. למה מראש לא להעלו את זה ב-10 אגורות במקום כל הנדנד הזה וזהו?
0: כי אז לא היית יודע מה זו ירידה לצורך עלייה. אגב, אגב, אגב, היום בלילה, שוב מורידים את מחיר הדלק.
2: למה?
0: כדי שיוכלו שוב להעלות אותו.
2: לא יאמן, לא יאמן.
0: כן, כן.
1: גאונים.
0: זה פשוט גאונות. אז כמו שהבטחנו לכם, והבטחנו לכם כבר מזמן, שאחרי החגים יתייקר הכל, תמר אופיר של פעם, ולהקת יוקר המחיה, בבקשה.
2: שיר קלאסי, של גם לא מתיישן.
0: לא מתיישן.
3: וגם יפה שאנחנו עומדים במילה שלנו.
0: נכון. השיר הזה משתבח.
2: אחרי החגים, יתייקר הכל.

דלק 80 שקלים לליטר, לא סופי. גומי גם, 11 שקלים לגומי, 11 שקלים לגם. מילקה, ים בכסף. מיונז, עזבו, תאכלו בריא. ענבים, 63 שקלים לענב. נקטרינות, עזבו. מנגו, עזבו אתכם. בית

0: קרפל הוא העורך הראשי. מאירה פרץ, אתה יכול לעשות את זה ככה?
1: המפיקה הראשית, מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוסיקה, עורך היום רון שלום.
0: גומי גם.
1: אימנו בצוות, אם השנה פרלה דנוך. יניב מורוזובסקי ששם...

0: אלינו מרומניה. הכרה אני מקווה בשבילך, כי מזגנים אני לא חושב שיש. בדיגיטל, אופק קולר וגיא רביב,
1: ונגיד תודה גם לאורי פלק, יקירנו שהצטרף אלינו לצוות. רדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, נדב יוגב. רדיו קול,
2: רגע!
1: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. כאן איתנו ב-103, איציק אהרון. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, אהוב התדרים הנקלטים, שלום לכם. צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים, בקצין הקישור, אורי אליהו. מה שלומך, יואבה?
0: וואה, תשמע, הילד חזר לגן.
1: כן.
0: הקלה.
1: אבל הבנתי את זה, אתה סיפרת את זה מקודם, רק שזה היה מהיר.
0: נכון, זהו, עכשיו אני רוצה שגם המאזינים ישמעו. רגע, כן, קרפלון, מה...
3: איזה יום היום בסוף?
1: היום.
0: לא, היום יום ראשון.
3: היום, אתם בטוחים.
0: היום יום ראשון,
3: כן. נורא מבלבל פשוט.
0: אתמול היה שבת.
1: כן, כן, לא, דווקא הפעם זה התחיל טוב.
3: הסתדר לך.
1: הסתדר לנו טוב, כי בדרך כלל אם אתה חוזר אחרי חגים ביום שלישי או רביעי, אז אתה
0: מאוד מבלבל.
1: כן, אבל הפעם יצא לנו טוב.
3: רק אני מבולבל, אתה אומר.
1: אתה דני מבולבלי.
0: אתה לבד בזה.
3: אני לבד בזה?
0: כן.
1: טוב, מי שואל מה המשחקים היום כדי שאני אוכל?
0: מי שואל? וואלה, לא יודע.
2: עדינה!
0: בוא נעשה משלוש, בוא נעשה משלוש, מי שואל. משלוש יוצא.
1: איציק יצא.
0: איציק, יאללה, איציק.
4: טוב, אז מה משחקים היום?
1: היום אנחנו משחקים את המשחק שאנחנו כל כך אוהבים.
4: איזה?
1: שרים לחמש.
4: עולה!
5: עכשיו, שרים לחמש.
6: שרים לחמש.
5: שרים לחמש.
1: החוקים קצת השתנו. כן, יש לנו חוקים חדשים, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, אתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש תשמעו את הג'ינגל הזה.
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: עניינים, אני מאוד אוהב את העניינים.
1: זה לא השתנה עדיין, אבל אוקיי, עניתם על חמש,
0: כן.
1: תזכו בחמישה פרסים.
0: אה, וואו.
1: עניתם על פחות, תעברו תחקיר, הוא וסיומו נחליט מה תקבלו.
0: וואי, מי עורך את התחקיר?
1: אנחנו.
0: טוב, מצוין.
1: כן, נשאל שאלות, תצטרכו לענות כאילו תשובות הגיוניות, ואז
3: נחליט. אני בא לי שהם לא יצליחו אז, כי התחקיר נשמע לי מגניב.
0: תחקיר נשמע
1: מגניב. תחקיר מגניב, כן. מספר הטלפון שלנו, מר יואבה.
0: 055-2-103-103. 055-2-103-103.

0: משורר תשי, איזה דבר זה.
1: איזה דבר.
0: פרפר.
1: פרפר.
0: כן, מקדיש את זה לאמיר הירשברג, טוב?
1: לאמיר הירשברג.
0: כן, כתוב לנו.
1: אמיר הירשברג, כמובן. אתה חושב שפר תשי גם יוציא שיר שרברב?
0: מה יש לך, אתה לא נרגע, מה השרברב הזה?
1: תשמע, השרברב המפורסם בעולם.
0: יניב.
1: יניב, שהוא השרברב המפורסם, הוא אחרי סופר מריו. זה עכשיו הוא.
0: כן. כן, כן.
1: מהסופר מריו לא היה אחד כזה. אז הוא סיפר שאיך הוא ידע איך לגרום למטוס להתייצב.
0: או.
1: הוא צופה קבוע בתעופה בחקירה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני אומר לעצמי, פעלה, אם אני הייתי על המטוס, והמטוס היה מתחיל את הצלילה הזאת, אני רואה מאסטר שף.
0: אוקיי.
1: אם המטוס מתרסק, אני יכול מיד לקום וללכת קדימה ולהגיד אם הפירה של הביזנס יצא מספיק חלק, או עם הסטייק שמעשוי מדי, אתה מבין?
0: מה סטייק? ממתי יש סטייק בטיסה?
1: אני טס מחלקה ראשונה, רון.
0: אוקיי.
1: אם כבר אז כבר, אני לא...
0: אני לא רואה תעופה בחקירה, אני ראיתי כמה פרקים בעבר, אבל כי זה מאוד מלחיץ אותי.
1: זה מלחיץ, כן. אז מה אתה רואה?
0: אני רואה נבחרת ישראל בכדורגל. אז אם נגיד הייתי על הטיסה, אני יודע שאם תוקפים אותי, אני לא עושה כלום, אני מחכה שיגמר. כן.
1: שמע, אני גם רואה חתונה ממבט ראשון. אז אתה יודע, אם אני על הטיסה, ואני שומע את הטייסים רבים ביניהם, אני מיד מבין שיש להם בעיה בתקשורת. צריכים לתקשר יותר טוב, הם לא משתפים אחד
0: השני. הם לא מדברים.
1: לא מדברים באמת, לא מדברים באמת.
0: אתה יודע, אני ראיתי את כל העונות של הישרדות.
1: וואלה.
0: אז אם נגיד היה קורה מה שהיה קורה במטוס, ונגיד הוא היה מתרסק על אי, רק שם הייתי נכנס לתמונה.
1: מאז אתה יודע כבר מה לעשות.
0: כן, כן. יודע גם אבן אש ואיך להדליק.
1: כל אתה יודע, בטח. אני גם רואה הכוכב הבא. אז מקסימום, אם אני במטוס, אני מיד תופס את המיקרופון של הדיילת ומתחיל לשיר שמע ישראל אלוהי.
0: אתה כל יעול. תשמע, אני גם רואה יצאת הצדיק עם חיים אחד שלנו.
1: כל הכבוד.
0: אז אני לא יודע להטיס מטוס, אבל אני כן יכול להגיד לך אם השרברב לוקח מחיר מוגזם.
1: זה חשוב מאוד.
0: מאוד חשוב.
1: זה חשוב מאוד. אני גם רואה ערוץ 14 דרך אגב. אז אני יודע שהיועמ"ש התאשמה במה שקרה במטוס. זה הכל בגללה.
0: אני רואה רווק.
2: איזה יופי.
1: נו.
0: מנו. סתם, זה מה שאני רואה. איזה כיף זה להיות רווק, אה?
1: רון, זה לא קשור.
2: לא.
1: זה לא
0: קשור. כן, אבל זה כיף.
1: כיף? כיף להיות לבד? כיף להיות לבד, לחיות לבד?
2: בלי בת זוג.
1: להיות לבד?
2: בודד.
0: כן, כן.
1: להיות לבד בתוך הבית שלך, לבד.
0: כיף בארץ.
1: ללכת לעשות קניות לבד.
2: למה רון יוצא בוכה?

0: כבר הרגשתי שהתגעגעתם.
1: יואו!
0: מה קורה? כבר עוברים דינמיים מסוכסים, קרפל, אתה יכול לא להיות על הטלפון שנכנס לכאן ראש הקואליציה? הבא?
2: נכון.
0: הנה, מי זה בא? ראש הממשלה הבא. לא.
2: לא?
0: לא רוצה להיות ראש ממשלה.
2: למה לא?
0: רוצה להיבחר, רוצה רוב, קודם כל.
2: אוקיי.
0: ואז אני אחליט מי יהיה כבר.
2: תשלוט, לפחות תשלוט בעניינים.
0: מה העניינים? מה קורה? איך היה סוכות? איך זה? אללה קטם.
2: מה עשית? ספר איך היה לך חג, מה?
0: אללה וקילה, אתה לא מבין מה עשית.
2: מה היה?
0: קודם כל אתם לא שואלים למה איחרתי?
2: למה איחרת באמת?
3: אתה תמיד מאחר, זה לא כאילו משהו מוזר.
0: קרפל, אתה בא לי לא
2: טוב. וואו.
0: מה זה תמיד מאחר? אני קובע מתי לבוא, אני מחליט מתי לבוא, אז איך אני מאחר?
3: אז איך איחרת היום?
0: לא איחרתי. הגעתי מאוחר.
3: זה לא נשאל אותך, למה אתה מאחר?
2: הוא קבע שהוא לא איחר.
0: קודם כל, אני קובע מתי זה מתחיל להיות איחור.
2: נכון? כמה זמן זה איחור מבחינתך?
0: תלוי. תלוי בתירוץ. עכשיו תקשיבו רגע, אני הגעתי עכשיו מאיגוד השרברבים.
2: מה אתה אומר?
0: הייתה לי פגישה ב... מה אם אני והשרברב, אני רוצה להכניס אותו למפלגה שלי? מוכן לתת לו מקום 20. תן את ה-20.
2: תן את ה-20. מה, כן, אתה תכניס אותו לרשימה?
0: יש לי הברקה.
2: מה?
0: הברקתית. איזה הברקה?
2: הברקתית.
0: קרפל, איזה הברקה?
3: הברקתית.
0: איך אתם יודעים?
2: שמענו ברדיו,
3: זה ממש שודר.
0: אללה קטם, איזה אקרוטים, אללה וקילה. תשמע רגע. בקיצר, מה אני אומר? אני באתי עכשיו לאיגוד השרברבים, ועשיתי פגישה גם איתם וגם עם מירי רגב.
2: לא נכון.
0: כן, יש לי רעיון.
2: חילקת להם קפקפים? שאלה.
0: עדיין לא דיברתי איתם פוליטיקה.
2: לא מתחנפים, לא מתחנפים.
0: לא, רק מקצועי, מקצועי. אני החלטתי מעכשיו שכל טיסה חייב להיות על הטיסה, טייס.
2: כן.
0: שרברב.
2: ברור.
0: ושרברב משנה.
2: בטח.
0: אין יותר טיסה עם טייס משנה, יש שרברב משנה. עכשיו כל השרברבים בארץ מהיום צריך להיות תקן. לכל שרברב, שרברב משנה. מה אתם אומרים על הרעיון?
3: אני חושב שזה רעיון מעולה, אבל אותי מפתיע קצת ששניכם לא מדברים על המחדל הגדול.
0: איזה מחדל גדול?
3: איזה מחדל? מתי התחילו לקרוא לשרברבים? הפעם הם היו אינסטלטורים.
2: נכון. זה נכון.
3: מה זה כולם עם השרברב, שרברב הזה?
0: זה שפה טלוויזיונית.
2: וגם השאלה, האם גם בשמיים המכנס, אתה יודע, בורח החריץ.
0: על השאלה יפה, שאלה יפה.
2: הוא מתכופף להשתלט על המחבל.
3: ואם הוא עשה עבודה שם, הוא לוקח כאילו על השעה? כאילו, הוא כבר הגיע, זה 500 שקל.
0: ברור, מה קרה?
2: רק על הביקור, רק על הביקור במטוס.
0: יעקב, בוא אח שלי, בוא.

0: מי זה בא? ראש הממשלה הבא. מי זה בא? בוא נראה איך הוצאת אתמול את הארון תורה, את הספר תורה, וואלה.
1: שמרי, אני חייב להגיד לך, אבל יעקב,
0: מה זה התרגשתי לראות אותך ליד הארון?
1: התבאסת אליך ברסה ביוסית. איזה ברסה?
0: ביוסית? למה?
1: יואב, איזה ברסה?
2: ביוסית.
1: קרפל, איזה ברסה?
3: ביוסית, לפי דעתי.
1: איך אתם יודעים?
3: כי אומרים את זה כל הזמן ברדיו, רגע לפני.
0: מה, גאון הדור, כפר עליך, עיניים שלי בלב.
1: אתה בנית את הסוכה, אבל עשית הרבה טעויות.
0: למה?
1: כי קודם כל, המוטות של הסוכה לא היו שווים מאנו. היה בצד הרחוק לכיוון סריגים.
0: אסרת עליי להשתמש במסור לעשות את זה שווה, הייתי צריך עם השיניים לחתוך.
1: אין פלס.
0: בסדר, נו, אבל אסרת עליי להשתמש בכלי עבודה, אמרת זה חג.
1: בסדר, אבל היית יכולה, את הסוכה בונים כבר בצד כיפור.
0: נכון, אז בסדר, אבל בכיפור אתה הכרחת אותי גם להביא לך אחר כך ארוחה לאחרי החג, הייתי ברגל הכל, לא יכולתי לנסוע. בסדר.
1: טוב, אתה יודע מה,
0: אבל אני משתדל, אני משתדל.
1: הפעם אני סולח לך רק בגלל שעברנו
0: עכשיו. אבל איזה סכך, איך היה הסכך?
1: על הסכך, אף לי הסכך. איך שראיתי את הסכך, אף לי הסכך.
0: זהו, רציתי להתנצל על זה, באמת הוא לא עמד ברוח.
1: נכון, הוא לא עמד ברוח.
0: היה קשה מאוד.
1: כן, טוב, זה היה רוחות.
0: אבל תמיד יש לאן להשתפר, אתה יודע.
1: כן. טוב, אתה יכול לפרצות.
0: יש לי פה את הקפקפים שרצית להביא למרי רגב.
1: יש לך?
0: כן, זה פה בצד.
1: 44.
0: 44, כן, מה יש לרגל?
1: כן.
0: לא,
1: הבאת את זה?
0: בטח.
1: טוב, אז שים אחד ותיתן למהיר את ה-38.
0: כפרה עלייך מהירה.
1: יאללה, איך תכין קפה.
0: יאללה.
1: יאללה. מלכו? מלכו, קרפל?
3: אני חושב.
1: יפה.

0: אודיה אזולאי עם דילן, אחד השירים החשובים של אודיה. יום חמישי לפני שבוע פלוס, בחמישי אגדה, היו כאן להקת איפה הילד? כן. אפילו דיברנו עם איציק הילד, שדיבר איתנו, התקשר באמצע התוכנית. מה רצית, אהרון? למה אתה דואג להזכיר את זה?
1: מה, אהרון, מה קרה?
2: לא, לא קרה כלום, היו כאן איפה הילד, נכון?
1: נכון, כן.
2: את הג'ינגל שהם עשו לי, שמעתם?
1: אני אשמח ש...
2: קרפל, אני גם מדבר אליך, אתה שמעת את הג'ינגל שהם עשו?

0: אני לא, לא.
1: אז למה אתה לא שואל?
0: אבל לא.
1: אז למה אתה לא שואל? תשאל, הארון, הם עשו לך ג'ינגל?
0: הארון, הם עשו לך ג'ינגל?
1: וואלה, כשאלה יפה, קרפל, איך? אתה יודע, אני חולה על קרפל.
0: כי אני חד ואני כאילו קולט מה צריך לשאול בזמן.
2: חד, זאת המילה, חד.
1: אתה גם חד וגם חקויה, אין עליך, אתה. אללה וקילה, קטע, אללה. טוב, רוצים לשמוע את הג'ינגל של איפה הילד? תן אותה, תן אותה.

0: מי רודנר האגדי, יאללה.
1: ג'ינגל מטורף, אחי, זה ג'ינגל מדהים.
0: כן, נכון, יענו רוקיסטי כזה, יאללה, אין עלה.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן.

0: מונולוג של נס וסטילה, וזה הזמן, יואב, להיות, להסביר פנים, ולהגיד שלום יפה לאופירה.
1: אני אומר שלום יפה, אופיר!
2: מה העניינים?
1: מה קורה? אופיר, רגע, זה דחוף?
2: דחוף מאוד,
1: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת אופטיקה הגדולה במדינה.
0: למרות שהוא אמר דחוף מאוד ולא מאוד דחוף?
1: אני מפרגן לו, מה אתה?
0: תסביר פנים, תסביר פנים.
1: תסביר פנים, מה קורה?
0: תהיה נחמד, תהיה נחמד.
1: אופיר, ספר על עצמך.
0: רגע, שנייה, שנייה, אופיר, תתאמץ, תהיה נחמד.
1: אני מנסה. אוקיי?
0: אני יודע שזה קשה לך, אבל
1: בסדר. אופיר,
2: אופיר, עבדי, כן.
1: מאיפה אתה?
2: בן 24, אני גר במטולה, עבר לא מזמן, לפני חודש.
0: איזה גבר, מאיפה?
1: וואו, רגע. עברת עכשיו למטולה?
2: כן, למטולה, עם אשתי.
0: מאיפה? רגע. בוא נעשה סדר בעניינים. אתה בן 24, אתה כבר נשוי שזה יפה. אני אוהב מאוד.
2: זכית.
0: ומאיפה עברתם למטולה?
2: מגוש עציון, מאפרת.
1: מה אתה אומר?
0: מה, כאילו מה, באיזה קטע עברתם? מה היה המניע?
2: באמת, הירוק של הצפון והנופים, אבל אתה יודע, גם צריך לתת שם, יש משימה לאומית, לא?
1: צריך לתת עבודה, כן, צריך לתת עבודה.
0: הוא בחור רציני.
2: לא, אתם תלמד בתל חי, באוניברסיטה.
1: יפה, גם סטודנט, אוקיי.
0: אופיר בא לי טוב.
1: ספר לנו, סתם, עכשיו אני סקרן, אתה כבר שם, תהיה רגע העיניים שלנו, תגיד לנו מה, איך נראית העיר, מה המצב שם, השתנו קצת דברים, קצת הצליחו לשקם דברים, מה המצב שם, ספר לנו.
2: מה, אני לא הייתי שם לפני המלחמה, אז אני לא יודע מה להגיד לך מה היה לפני, אבל עכשיו אני רואה תנועה, יש אנשים ברחוב, יש גם גל צעיר חזק מאוד.
0: מה אנחנו שומעים?
2: של הציונות הדתית, מה שראיתי.
0: בחור בן 24.
2: הרבה משפחות הגיעו.
0: תשמע, בחור בן 24 שעובר מגוש עציון למטולה בתקופה כזאת, וואלה, זה נותן לנו תקווה.
2: אני לא יודע, לא באתי להציל שום דבר, אני באתי בשביל הנופים של הירוק, אבל תודה רבה.
0: גם ירוק זה סבבה.
1: גם ירוק זה אחלה. תגיד, את המשחק שלנו אתה מכיר, אופיר?
2: הלאה, לא, אבל שמעתי ברדיו קצת, אז בוא נשמע.
1: יאללה.
0: טוב.
1: ספר לו על המשחק.
0: אני אספר לך על המשחק, ענה. אתה תשמע קטע של שיר, משפט משיר, חצי משפט, תצטרך להמשיך אותו.
2: אוקיי, אני אתכם.
0: אני מסתכל על רשימת השירים, ואתה יודע, הוא בן 24. אנחנו נצטרך לעזור לו.
1: בוא נראה.
0: בוא נתחיל.
1: אני מאמין בו. אני קודם מאמין בו. אני לא ישר אומר שהוא צריך עזרה.
0: אוקיי,
1: בוא נתחיל. תסביר פנים, רון, תסביר פנים.
0: בבקשה.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
0: שיר מספר אחת.
2: תגידי, אשתי פה איתי.
0: היא יכולה לעזור לך.
2: תעזרי לו עם השיר. מה? חסקה?
0: כן.
2: בלי משהו?
0: בלי מה?
2: אשתי פה מדקלמת את השיר.
1: נו, אבל מה היא מדקלמת?
0: בוא, תן לה לשמוע עוד פעם, אולי זה כאילו יבוא לה. בבקשה. בלי משהו?
2: בלי משהו ובלי משהו.
1: יפה, תשובה מלאה.
0: נכון, בלי, בלי.
2: זה תשובה מלאה ביותר.
0: בוא נשמע. בלי סיפון?
2: בלי סיפון ומה, כן.
0: תשמע, מכיוון שאתם עם מטולה, וידעתם שזה בלי משהו ובלי משהו, זה שני משואים, נכון? גם סיפון וגם מעקה. ניקח את זה כתשובה נכונה. איך אני בשבילי?
2: מסביר פנים מאוד.
0: מה שמה של אשתך?
2: נעמה.
0: נעמה. בבקשה, אופיר ונעמה. שיר מספר 2.
4: אנחנו נשארים בארץ.
0: כן?
2: אני לפני שנייה היה נס לסטילה, אני לא יודע מה באת לנו עכשיו.
0: בוא נשמע איזה שיעור.
4: אנחנו נשארים בארץ.
0: שמעת את המשפט?
2: אולי אני אשאל את סבתא שלי, אולי תדע.
0: מה היה המשפט?
2: אנו נשארים בארץ.
0: נכון, תשובה נכונה.
4: הארץ, אנחנו נשארים.
1: מאוד. בוא נה, 2-2.

0: שתיים.
1: סחטן עליך.
0: שיר מספר 3.
2: יד חניבי.
3: יד בתוך הגט. זהו, אני מפלוגת צמד. הדגל הנותר שירים כאלה.
0: בוא נשמע.
2: יד חניבי.
0: תשובה נכונה, אופיר.
1: עולה!
0: שיר מספר 4.
3: תתוצרות, תתוצרות.

0: איזה חום, אולי...
1: טוב, יפה מאוד. שיר מספר 5.
2: לא, לא, הישנים האלה, אחי. תן לי אותו שוב, תן לי אותו שוב.
1: תן לו שוב.
2: תשמע, אני לא בכיוון. אבל ארבע זה יפה, אני מסתפק בארבע.
1: בוא נשמע. טוב, תשמע...
2: צריך לעשות עוד מחקר על השירים הישנים של ארץ ישראל.
1: לא עשיתם את החמסה, הם לא כל כך ישנים, בוא, זה לא...
3: אל תעליב את רון, רון...
1: הם לא כל כך ישנים, אפילו יואב מכיר אותם.
3: אני מכיר אותם.
2: בשבילי הנזק
1: זה
2: ישן,
1: בשבילי. אוקיי. טוב, תשמע, אופיר, אני אעביר אותך למחלקת פרסים. אני מאמין שבמחלקת פרסים התחשבו מאוד מאוד מאוד בכל הנסיבות. סבבה?
2: תודה רבה, תודה רבה, רון
1: יואב. רגע, השיחה המועברת. הם החליפו צלצול שם?
4: שלום אופיר, ומזל טוב לרגל המעבר למטולה. וגם מזל טוב לרגל נישואיך הטריים לנעמה. אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תיארוק וממרח בזיליקום. כמו כן, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פיקר סקיילה צלוניקי 7 תל אביב. וגם, לאשתך היקרה, נעניק ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסיכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מואשר בויטמין C, סירום C לשימוש יומיומי ותיק לאחסון המוצרים. השיחה מועברת.
5: המספר אליו הגעתם איננו מחובר. תודה.
1: אופיר!
2: כן.
1: היה לנו תענוג לדבר איתך, לסוכר איתך.
3: והמשקפי שמש קיבלת.
1: קיבלת גם משקפי
2: שמש. כל הלכב העולם, גם אני. מזל שיש תיק להכתון הדברים.
3: זה הכי חשוב. תשים גם את המשקפיים בפנים.
1: אופיר ונעמה, דיירים חדשים במטולה, אנחנו מאחלים לכם בהצלחה ענקית.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: ביי.
3: ביי ביי.

0: יפה, אה?
1: המלכה החמה.
0: טוב, איפה אהרון אהרון? יש לו מבזק ספורט על הראש, אפשר לקרוא לו? יעקב! תקרא לאהרון אהרון, יש לכם מבזק ספורט תכף.
2: לא, לא, אני לא יכול לקרוא.
0: תחמם את הריגיסטרים, כמו שאומרת הפרופסור.
2: אני מחמם, אבל אני לא יכול לקרוא לו, הוא צריך לבוא בזמנו, אתה יודע, הוא קובע את הזמן.
0: טוב, אז תן לשעה.
2: הוא קובע את המקום, הוא קובע גם אם זה מאחר או לא מאחר.
0: תן לשעה ברגע להתבטא.
2: שייקי כפרה עליי. גם עשתה לנו ג'ינגל.
0: כולם בין שניים לארבע יהיה פה קרנבל.
3: ומי שלא יבוא, חבל.
4: מישהו דיבר עליו?
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשידור חוזר של שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: מה קרה? מה קרה?
1: מה קרה?
0: מה קרה?
1: מה?
0: מה קרה? יש רב רב באולפן?
2: אתה צריך עוד עזרה, חמוד?
0: אני לא יודע מה קרה כאן, משהו קרה. השמענו את קרול ג'י וג'וד ליין ורוזובסקי.
2: אתה יודע לחבר קבלים? אתה יודע איך עובדים עם XLR? אתה יודע לעבוד עם PL? כן, אתה צריך USB?
0: טוס לי מהאולפן בבקשה, נתן!
2: רק כי אני מכבד אותך. אני לא אתייחס למה שאמרת, בסדר?
0: אז בוא אני אגיד שרדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי נמצאים שם.
2: להרים אותך לגרפס.
0: רדיו ירושלים נדב יוגב.
2: יפה.
0: רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, 103 FM יציק אהרון.
2: צריך חיתול הלילה מתוקה.
0: רדיו התחנה, אסי לוי, הג'וקר, שנייה שלנו של 2-4. נתן, כמו ששמעת, מתפרץ לאולפן. נתן, לא כל פעם שיש איזה תקלה באולפן, אתה צריך לבוא, אנחנו כבר הבנו, יש פה ג'ויסטיקים, אנחנו מושכים אותם למעלה. והכל מסתדר.
2: לא, יפה, גם יפה לך הקוקיות. ממש יצא לך.
3: אחר כך על מיינות.
2: אתה צריך על מיינות? אתה צריך להרחיק ציפורים?
3: כן, יש לי מיינות, מה זה מסוכנות?
2: אל תפחדי, ילדה, היא לא תבוא תיקח.
0: הוא לא ילדה, היא לא ילדה.
2: לא תיקח לך את הגומי גם, בסדר?
3: מה הוא רוצה?
2: דברו איתי בחנות, אני פה באוס.
0: טוס לי מהאולפן בבקשה.
2: בסדר, יאללה.
0: יעקב! קדימה, תקרא לאהרון, יש לכם ספורט.
4: יאה!
5: אללה. בחסות
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי. נעבור הישר למבזק הכל של אהרון.
0: יאללה, מוכנים?
7: והאגדה.
0: כולם!
7: אין עליו.

0: אהרון אהרון מרצ'ו.
1: תודה רבה, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים. הרון הרון מעג'ו חוזר לכם בענק עם מבזק הספורט הכי חזק בארץ. נגיד שלום לכל הצוות שלנו, צ'רלטון ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: אין על צ'רלטון ספורט אחת שמעבירים את מבזק הספורט הזה. כל הצוות שלנו, אני מדבר איתך, יוחנן הממתיק, ממתיקנו, יוחנן הממתיק, אמרתי?
2: ממתיקנו.
1: יפה. יגאל קבב בקבבנו. אמרתי יגאל קבב.
2: הרגע אמרת.
1: יעקב בגלה בגלנו.
2: בגלנו. הרגע אמרת, כן.
1: אמרתי יעקב בגלה. ומרקו הרוסי רוסיינו.
2: מה זה?
1: מרקו, זה אח יקר. אח יקר, כן, כן.
2: אז רגע, אמרת מרקו?
1: אמרתי מרקו. כן. יאללה, מתחילים. 3, 4, תן לי אוהב לשבת.
0: בוא, יואב, בוא, כפרה עליך. אוקיי, טוב, לקראת הגומלין מול אירלנד. ולאחר שמסיבת העיתונאים אתמול התפוצצה.
1: שומעת מה קרה לפשיחה? שומעת מה קרה לפשיחה?
0: אללה,
1: התפוצץ לו מסיבת עיתונאים.
0: חטפו לו את המיקרופון, אללה, ידיים לפשיחה.
1: שומעת מה קרה לפשיחה?
0: מה קרה לפשיחה?
1: חטפו לו את המיקרופון מהידיים.
0: אללה.
1: איזה בלגן.
0: אז מאמן אירלנד אומר...
1: מה אומר?
0: וופה צריכה להתערב, צריך לשקול הפרדה בינינו לבין נבחרת ישראל.
1: וואלה גאוני. נשבע לך, אתה יודע, זה המשפט היחיד הגאוני שהוציא מהפה רעיון טוב להפריד בינינו.
0: איך אפשר לעשות כזה דבר? איך...
1: מה, זה הכי קל בארץ.
0: מה?
1: הם ישחקו בחצי שלהם, אנחנו נשחק בחצי שלנו. זה אחלה הפרדה, תחשוב על זה. גאוני או לא גאוני?
0: גאוני.
1: שומעת מה קרה לפשיחה?
0: מה קרה לפשיחה?
1: גנבו לו את המיקרופון לפשיחה, איזה בלגן.
0: מה אתה אומר על המשחק הראשון שהיה? מה היה? מה אתה אומר? עם אירלנד, המשחק שהיה. היה כואב.
1: לא, לא היה, הפסדנו טכני 3-0.

0: לא, איך טכני? זה לא היה טכני, אהרון.
1: ברור שטכני.
0: זה לא היה טכני.
1: אנחנו לא הופענו למשחק, מה זה טכני? טכני זה 3-0.
0: לא, אהרון, אתה מתבלבל.
1: למה?
0: אנחנו הופענו למשחק.
1: אנחנו היינו במשחק, אבל לא הופענו למשחק.
0: אה, נכון.
1: זה למה נגמר טכני.
0: נכון, אתה גאון.
1: 3-0.
0: אז זה טכני.
1: אתה לא צריך להזכיר את זה שאני... שמעת מה קרה לפשחה?
0: מה קרה לפשחה?
1: לקחו לפשחה את המיקרופון, איזה בלגן, יא אללה.
0: שוער הנבחרת, עומרי גלאזר, אל הפוסט באינסטגרם, הוא כתב שם שבשל מחלה, הוא יצטרך לשבת היום ולעודד את חבריו מהצד. הוא כתב שם, לצערי, זה לא בשליטתי.
1: כן, אבל ראית מה רן בן שמעון החזיר לו? מה אמר לו?
0: החזיר לו? מה הוא החזיר לו?
1: רן בן שמעון אומר, אין לך מה להתבאס, חצי מהנבחרת תורמת יותר כשהיא על הספסל, טוב שהם לא משחקים, ככה הם תורמים יותר.
0: מדהים. או, באמת, אני אומר לך, כדורגל זה ספורט לאנטישמים, אין לנו...
1: אין מה לעשות, כן.
0: קשה לנו שם.
1: כן.
0: כדוריד.
1: מה כדוריד?
0: בוא נעבור לכדוריד, יש חדשות טובות בכדוריד.
1: כדוריד חדשות?
0: יש חדשות טובות בכדוריד.
1: שומעת מה קרה לפשחה?
0: קרה לפשחה.
1: גנבו לפשחה את המיקרופון. יא, כדוריד, באמת כדוריד?
0: הישג אירופי יפה מאוד לקבוצת אנשים של ממקף חולון. הם ניצחו. הם ניצחו במשחק הראשון במוקדמות גביע אירופה את ביאלה הבולגרית. קבוצה בולגרית, הם ניצחו אותן 34-32.
1: כן.
0: כן.
1: אבל למה הישג אירופי אחד? שני הישגים, לא הישג אחד.
0: מה ההישג השני?
1: פעם ראשונה שהם היו בחול, ממקף חולון. כן, אתה יודע איך התלהבו מהדיוטי פרי? וואלה, אתה לא מבין מה זה, עשו שם סיבובים חבל קהל הזמן, ולקחו איתם שרברב לטיסה. איך אני בשבילי?
0: אין עליך.
1: שמעת מה קרה לפשחה?
0: מה קרה לפשחה?
1: מה קרה לפשחה? גנבו לו את המיקרופון, יא אללה, עליתי אהרון אהרון.
2: בחסות? אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה? מה?

0: רגע, רגע, רגע, רגע, אנחנו פשוט קבענו עם ההורים שלי במסעדה, פה ברמת השרון, אחרי
1: התורה. למה צריך לדבר על זה בשידור?
0: אני אבדוק רגע, אולי קרה משהו, אני אבדוק. טוב, קבענו...
2: מהר, מהר.
0: בואו רגע, אני אענה לה.
3: הלו?
0: אמא?
3: הלו?
0: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
0: מה קרה? אנחנו עוד רגע נפגשים.
3: אנחנו בדרך.
0: אוקיי.
3: להביא לך דבש? אתה צריך דבש?
0: מה? לא.
3: אגוזים? פירות יבשים? אתה רוצה מה?
0: לא, לא, אמא, לא.
3: היה פה מבצע אצל ה...
0: את לא אמורה לצאת כבר, אמא?
3: נו, של ה...
0: את לא יוצאת, אמא?
3: ברח לי השם שלו.
0: בסופר, איפה היית? אצל הירקן?
3: הירקן, הירקן בנטעים, בנטעים.
0: נו, מה איתו?
3: זה דבש, היה במבצע.
0: טוב, קבענו בארבע, את זוכרת שקבענו בארבע פה במסעדה?
3: קניתי שמונה צנצנות, אני חושבת.
0: אמא?
3: לא, שש. לא, שמונה קניתי.
0: טוב, בסדר.
3: התלבטתי, אבל בסוף קניתי שמונה.
0: מצוין.
3: אני אביא לך, אין לי מה לעשות.
0: אמא, את זוכרת שקבענו בארבע, נכון?
3: נו, בסדר. אני כבר נכנסת להתקלח.
0: אז מה אמרת לי שאתם בדרך?
3: יואב, אני לא יכולה עם הלחץ הזה.
0: אני לא מבין מה את מחכה לשעה שקבענו בשביל לצאת מהבית, אמא.
3: תסלח לי. אני לא יושבת פה רגל על רגל.
0: אבל קבענו בארבע, אמא.
3: יואב. אני לא כל היום פה רוקדת בלט.
0: אף אחד לא חושב שאת רוקדת בלט, אמא.
3: עוד מעט אבא יחזור מהספר, ואני אכנס להתקלח.
0: אבא לא בבית? אבא לא בבית? אני לא מבין מה, אבל קבענו.
3: יואב, אני אומרת לך שאנחנו בדרך.
0: אבל אני יודע שאת לא בדרך, נו.
3: אבא בדרך הביתה, ואני בדרך למקלחת, ואז נהיה בדרך, בסדר?
0: בסדר, מתי את חושבת שתגיעו?
3: מתי שקבענו.
0: אין סיכוי שתגיעו מתי שקבענו, אמא.
3: אני לא יכולה שאתה על סטופר.
0: אבל קבענו שעה, אמא.
3: בסדר, אנחנו נגיע, ואנחנו נשב, ונאכל, ונהנה.
0: הם לא ישמרו לנו את המקום.
3: אם לא רוצים לשמור לנו מקום, אז אנחנו נלך למקום אחר.
0: טוב, אנחנו מתיישבים שם בארבע, הילד צריך לאכול, אמא.
3: מה, אתם תתחילו בלעדינו? לא, אין לזה צורה.
2: מה פתאום נתחיל לפני שאימא שרבה, מי חינך אותך, תגיד?
0: אהרון, נו, די, בחייך, נו.
2: מי גידל אותך ככה, אתה גם כן?
3: תגיד לו, אהרון.
2: נכון, אני אומר לו.
0: ייקח להם שעה להגיע,
2: אבל. שיזמין לחם, אבל את תתמלא.
3: אז תזמין לחם, אבל לא עיקרית.
2: חבל, יש עוד הרבה אוכל לאכול, מה יש לך?
3: לא תתמלא.
2: בדיוק, צודקת.
0: תצאו.
3: אנחנו בדרך.
0: תצאו כבר, אימא.
2: אתה מלחיץ אותה גם כן. ביי, אימא של יואב. אתה מלחיץ אותה גם כן.
0: ביי, ביי. אבל תצאי, תצאי כבר להתקלח.
2: ביי, אימא של יואב.
3: ביי,
0: ביי.
2: אנחנו
3: בדרך,
0: יוב,
2: בדרך,
0: ביי,
2: אמא
0: שלי
2: יואב, ביי, ביי, ביי,
0: תצאי כבר, תצאי,
2: ביי, ביי, ביי, יואו,
0: וואו,
2: אתה מלחיץ, אתה קובע איתה, לא אני,
1: רגע, מתי לדעתך היא תגיע?
0: 5:40.
1: וואי וואי.
2: התערבות, אני אומר, היא תגיע בשלך.
0: תגיע בחושך, הילד נרדם עד שהיא
1: מגיע. הרבה לחם.
2: יאה.
4: 2-4. עושים קאמבק. עושים קאמבק.
2: שקוף ממים. מנור שבת. ואריק זנתי התותח. על הלחן.

0: מנור שבת במסגרת פינתנו עושים קאמבק, ועכשיו אנחנו עושים קאמבק למוישה. תגיד שלום למוישה.
1: מוישה.
2: שלום חברים.
1: מה קורה מוישה, זה דחוף?
2: מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר גמור. מה, זה דחוף שאלתי אותך? אם אתה לא יודע אם זה דחוף, אז אני לא יודע מה להגיד לך.
2: דחוף מאוד.
1: יפה מאוד. אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: מה אומר?
1: מאיפה אתה? ספר על עצמך קצת.
2: ירושלמי לנצח. וואלה שלנו, ברוך השם, אחרי החגים. פמצותים. חזרנו לשגרה.
1: מה זה השגרה? מה השגרה שלך?
2: השגרה? מוכר לאנשים,
1: דברים. מה אתה מוכר?
2: אלכוהול
1: טוב
2: ויין.
1: אופה.
0: רגע, איזה משה, משה, מה קורה? זה אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים.
2: אחלה נהג בעולם,
0: אחלה נהג כבר
2: אחד.
0: אין עליי. נשבע לך, אין עליי. אני הבן אדם הכי צנוע בארץ, ותמיד אמרתי את זה. שאני הכי צנוע ואין עליי. יא אללה.
2: צנוע, שהציעו תמיד הצנוע, אתה היית שם עליה.
0: כן, הייתי שם. תגיד רגע, מה עם איזה הובלות? לא תשתמש בי להובלות, יש לי את יעקב, דופק הובלות. יעקב!
3: בוא נע, אנחנו מה, אתה יודע איזה צי הובלות יש לנו? חבל לך על הזמן, מה קרה לך?
2: אחלה,
0: יעקב. אם צריך משהו, אנחנו באזור מטה יהודה שם, אתה עושה טלפון ליעקב, ותכף
3: אתה... אותנו מכיר את כל הדרך, דרכי קיצור, מה קרה?
0: כן, אתה יודע, הוא היה רץ, יעקב, אספר לך משהו, אבל בינינו, דוד של יעקב, נכון? עזרא זה היה?
3: עזרא
0: היה רץ...
3: בטח.
0: היה רץ 100 מטר ב-3.4.
3: הוא גם היה רץ שליח, הוא גם היה עושה משלוחים בריצה.
0: הוא היה עושה, היה לו סי יותר מיוסם בולט, שאלתי איך...
2: איך?
0: היה לו דרך קיצור, אחי.
3: בטח,
0: חבל לך על הזמן.
3: ידע לעקוף את כולם בסיבוב, ידע לעקוף אותם.
0: בקיצר.
3: לא היו רואים אותו, היה הולך, עומד מאחורי עץ. יעקב. הוא היה עומד מאחורי עץ, ואז חותך.
0: יעקב, אני מדבר עם משה, מה קרה לך אתה?
3: אני רק מסגיר את הסודות שלו, שיהיה.
0: משה, בקיצר, מה שצריך, אנחנו פה, צריך אותנו, אנחנו פה עד הצ'רפאיה, רק תקרא לנו, אנחנו באים. יאללה, כן, הלאה, בוא, אל תפריע.
3: אין עליך.
0: אל תפריע, אל תפריע, נו. שבו שם.
1: אתה מכיר את המשחק שלנו? יאללה, שרים לחמש? אנחנו הולכים על זה?
0: כן.
1: כן?
0: אתה מוכן?
1: אבל אני רוצה לבקש ממך לזמר את השורה שצריך לזמר, אוקיי?
0: אתה חזן?
1: אדוני חזן! אתה צריך להתחיל מזה? מה, היה לך הרבה עבודה אתמול?
2: חבלתנו עבודה.
0: וואו, יפה. טוב, בוא נתחיל. חמישה שירים, ג'ינגל, בבקשה.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש. שרים לחמש.
1: דה דה דה דה.
5: שרים לחמש.
0: אנחנו נתחיל עם שיר מספר אחת שהוא בעצם נכס צון ברזל. בבקשה.
6: אוי ואבוי לו לשובב.
2: חור גדול במכנסיו.
0: אתה בטוח?
1: וואי וואי וואי וואי.
0: בוא נשמע.
6: אוי ואבוי לו לשובב. חור גדול במכנסיו.
0: יפה!
1: עולה!
0: תשובה נכונה, שיר מספר 2.
6: מי אוהב אותך יותר ממני?
2: מי אוהב אותך? ישנה, לא תוכל.
0: תנסה.
2: מי אוהב אותך יותר ממני? מי אוהב אותך שאת? לא משהו, לא
0: תוכל. איי, בוא נשמע.
6: מי אוהב אותך?

0: מצחיק אותך כשאת עצובה. לא נורא.
1: לא נורא. לא נורא.
0: שיר מספר 3.
2: בחברה להגנת הטבע.
0: בוא נשמע. יפה מאוד.
1: עולי.
0: שיר מספר 4.
3: אני ואת זו אהבה מהשמיים.
2: אני ואת זה החיבור הכי נכון.
3: אני ואת זו אהבה מהשמיים. אני ואת זה החיבור הכי נכון.
1: וואלי,
0: יש לך 3 תשובות נכונות ויש לך אפשרות לעשות את ה4. שיר מספר 5.
4: עטור מצחך זהב שחור.
2: הבאת לי את הכי קשה עכשיו.
0: זה באמת נכס צון בורזל. זה נכס צון פלדה, אחי.
2: פלדה.
0: בוא נשמע.
4: עטור מצחך זהב שחור.
5: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
2: אינני יודע, לא אמרתי.
1: אינני זוכר, לא, היית גם כששמעת את זה עכשיו, בחייך.
0: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
1: אינני זוכר.
0: אני זוכר. תשמע, משה, היית מתמודד ראוי ללא ספק.
1: היית מתמודד ראוי.
0: ולכן, אני אעביר אותך למחלקת פרסים שלנו, השיחה מועברת. שלום וברכה. נדבר
1: שם. משה, אתה מקבל מאיתנו... סליחה, זה הגיע אליי. בואו רגע נעביר את זה למחלקה.
0: כן, זה לא הגיע למחלקה.
1: תלחץ רגע שוב, תלחץ שוב למחלקה.
0: השיחה מועברת.
6: משה שלום, אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4 מתנת פריקרס קהילת צלוניקי 7 תל אביב. כמו כן, אתה מקבל קרם גוף של ג'יווגו וגם טיליון לגבר מתנת תכשיטי שי משנקין שלום זיסמן 1 קניון דימול רמת גן וגם מארז קרמל של קבוצת יבנה הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. השיחה מועברת.
0: הלו?
2: וגם משקפיים מגיע לי, לא?
0: כן, משקפיים קיבלת, אבל בסדר, פינקו אותך, נתנו לך?
2: יש בפינוק, יש כרגע.
1: יופי, אז בסדר.
2: אוהב אתכם.
0: משה, תודה רבה לך שהסכמת לשחק איתנו.
1: אוהבי, משה.
2: תשמח את עם ישראל, תמשיכו.
0: אנחנו משתדלים.
1: אמן, אמן, אמן.
0: ביי, משה.
2: ביי, חברים.
0: ביי, ביי.
1: מה, קרפל, מה?
7: כבר התחלתם שיר, אני אגיד את זה אחר כך.
0: עצור, עצור את השיר, מה רצית?
7: אני כזה חשוב?
0: מה רצית?
1: לא, אתה לא כזה חשוב, אבל בסדר.
7: אוקיי, כי ישבתי בחוץ עם מהירה, והגענו להבנה שאנחנו הכי טובים בארץ במשחק הזה.
0: איזה משחק?
1: לא, מהירה זה לא חוכמה. לא, מהירה לא יכולה לשחק בזה.
7: מהירה ואני ביחד הכי טובים בארץ.
1: ברור, כי אתה עם מהירה. אז מהירה לוקחת את המשחק הזה בהליכה. קרפל, מה אתה לוקח את המחמאה לעצמך?
7: אני לא יודע, אם אני עם מהירה...
0: קרפל, בשביל זה עצרנו את השיר?
7: כן, כי רצינו שתעשו לנו אולי כאילו נאתגר אתכם.
1: בוא, שים לו את השיר הזה, שים לו את השיר הזה, ובוא נראה אם הוא יודע.
0: בבקשה.
1: תן לו את השורה הראשונה.
0: כן, קרפל, הכי טוב בארץ במשחק הזה, בבקשה.
7: אני לא יכול לעשות את זה. אני צריך את מהירה לידי.

0: ללכת?
1: איזה יופי של שיר של עידו מלכה.
2: בחור מאוד
1: מוכשר. חדש אצלנו, היי, שלום.
2: בחור מאוד מוכשר, מלכה.
1: מה אתה עושה כאן? שלום, חנוך, איתנו באולפן, הצטרף אלינו.
2: כן, צרות טובות. צרות טובות שאני מגיע לאולפן.
1: יפה, צרות טובות.
2: כן. בכל זאת, אתמול היה יום הולדתו. של חנן יובל.
1: בשמחת תורה?
2: כן, כן, כן, כן, כן.
1: חנן יובל.
2: חנן יובל הגיע לגבורות, מה שנקרא.
1: בן 80?
2: צעיר ממני במה, בכמה חודשים. אנחנו בכל זאת גדלנו יחד.
1: נכון, בקיבוץ, עם מאיר אריאל.
2: נכון, דרכנו הצטלבו גם בלהקת הנחל.
1: נכון.
2: וגם אחר כך בשלושרים. ככה בא...
3: רגע, מי הייתם בשלושרים? תזכיר לי, מי זה היה בשלושרים?
2: עם אבא של אסף.
1: רגע, סליחה, אני נאלץ לקטוע אותך, כי אני רואה כותרת בטלוויזיה, קאוס בצרפת, שוב צרפת, הוודו של אהרון, מה עשית להם?
4: אני אמרתי להם,
1: מה
4: תסתכסכו איתנו? רגע, זוז רגע, שלום, מה קורה? אני אהרון אהרון.
2: שלום, אהרון אהרון, אני מעריץ שלך.
4: אז אוהב אותך, אני מעריץ אותך.
3: אהבת לו פעם שיר, אתה לא זוכר.
2: הרבה שנים אני מעריץ אותך.
4: אני מעריץ אותך יותר.
2: מאוד אוהב את המתיחות. מה עם עוד קצת מתיחות?
4: אני עושה, תקשיב רגע, אני מסביר, שלום, שלום, תקשיב רגע, אח שלי, תקשיב, אני איטלתי וודו על צרפת, תראה מה הולך, איטלתי עליהם וודו, כן.
2: אז זה בזכותך, אפגנות.
4: כל מה שקורה שם, אפגנות, זה הבלגן וזה, זה בגללי, כן.
2: אז יש לך כוח גדול?
4: אני הקמתי את הפיזה, אתה יודע, הפיזה היה ישר פעם?
2: כן.
4: הביאו לי עצבים שם, הקמתי את הפיזה, עשיתי להם, איטלתי עליהם פולסה, איטלתי וודו, לא עבר, לא עזר, דפקתי עליהם פולסה.
2: תשמע, אתה יש לך כוחות של הרבה.
4: חולה עליך, שלום, אני פה אם צריך משהו בצ'רפאיה, אם אתה צריך קפה או משהו, תגיד לי, אני אגיד יעקב להכין.
2: לצ'רפאיה.
4: יאללה, אני פה.
2: אני יודע לצ'רפאיה.
1: מקווה שאתה לא בעלם תרבות.
2: לא, אני אוהב אותו, את אהרון.
1: אוקיי, אז לחנן יובל שהוא חברך טוב, יש לו מולדת.
2: תראה, אנחנו מכירים הרבה שנים, הוא בניגוד אליי לא כל כך חזק עם הסיגריות, הכל שלו צלול עד היום.
1: כן, הוא היה כאן חמישי אגדה.
2: יפה, נקי. כי אני מאוד אוהב את חנן.
1: אז באת, מה, לשיר לו?
2: באתי גם לאחל לו יום הולדת שמח.
1: ו?
2: וגם, כיוון שיואב פה, אתה ממש חמוד יואב, אתה מתרגש שאני נמצא באולפן.
5: אני בטח, אני מעריץ שלך, שלום.
2: תשמע, אתה עשית גרסה מאוד יפה לשיר של חנן. לשיר שחנן מבצע לליל חנייה, מכירים ליל חנייה?
1: ברור.
3: מה זה, אחד השירים?
2: אז יואב פה שקצת מבויש, הוא עשה ביצוע לליל חנייה, והוא קרא לו ליל חנייה בתל אביב.
1: אבל אין חנייה בתל אביב.
2: אין חנייה בתל אביב, ולכן הוא עשה, למה אתה צריך להעביר את כל הלילה בחיפושים? אז בוא נשמע את הביצוע שלו.
1: בבקשה, במיוחד בשבילך, שלום.
2: רגע, ושוב נאחל מזל טוב לחנן יובל.
1: מזל טוב, חנן.
2: את השיר הנהדר הזה במקום.
1: יובל מכל הצוות ומשלום חנוך, כמובן.
2: מזל טוב, בוא נשמע.
1: ראיתי קליפ של זה, ראיתי את הסרטון.
2: מאוד יפה.
1: באינסטגרם.

בונים בנימד איש נחמד במכון איתו אורו דולקים לו שואל אותו האם יוצא נסמן הוא לא אז מה אתה סתם יושב שם כמו איזה טמבל שיחרבלו לכל השמשות

0: הזאת מלאת תנים.
1: וואו, איזה קליפ, אני ראיתי את הקליפ הזה והוא פשוט אמין.
2: כן, כן.
1: ממש, יואב.
3: מכעיס, מכעיס, מכעיס, תגיד את האמת, מכעיס.
2: הרבה אנשים טובים סייעו בקליפ הזה.
3: הרבה מאוד אנשים טובים סייעו בקליפ הזה.
2: גם פרלה, פרלה שלנו האדירה,
3: מדהימה.
2: עשתה פה קולות מדהימים.
1: יש לי שאלה, למה לקרפל ולי לא מצאת את
3: תפקיד? למה לא מצאת לנו תפקיד? אהרון בתוכו, נכון?
2: היה לי תפקיד אחד לאהרון, נתתי לאהרון תפקיד.
3: אבל אהרון...
2: רון, לא היה לי איפה להכניס
1: אותך. לא, רק כוכבים הוא לוקח.
3: ואני, מה?
1: קרפל, רק כוכבים הוא לוקח.
3: לא, הוא חבר. אתה מבין, הוא חבר.
2: זה סתם, אתה יודע. זה כאילו, אתה צריך כזה להתקדם. אתה צריך כזה, אתה יודע.
4: לא נשאר לו כסף אחרי כמה שלקחתי לו על התפקיד אורח.
2: בדיוק, כן.
4: תפקיד אופי.
2: הוא עלה לי הרבה מאוד כסף, ארון.
3: רון ואני היינו באים בחינם, רק שתדע, כי אנחנו חברים.
2: אה, לא ידעתי שאתם כאלה זולים.
4: אני גם חבר, אבל אני פופולרי, מה אתה רוצה?
2: אה, לא, בסדר, טוב. אבל הקליפ בעמודים שלי.
3: הקליפ מדהים.
2: תודה רבה. הקליפ בעמודים שלי, תיכנסו גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, בטיק טוק, מה שבא לכם ביוטיוב. יואב כהן, סטנדאפ. יאי.
1: שם גנרי.
2: יאי.
1: יאללה.
5: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
7: עושים פה
6: לאש.
7: איך בא לי?
6: לאש? שניים עד ארבע. רון שלום, יואב כהן.

0: תופעת טבע, הילדה הזאת, ציינה ספיירו, בת ה-21 הבריטית, ממוצא יהודי כמובן, ואנחנו יכולים רק להתגאות שיש זמרת ענקית כזאת, עם כל שהוא משהו בין אדל לאימי ויינהאוס, מדהים, מדהים, והכל, הכל הזה, הכל, תרתי, הכל, והכל, התחיל מיבלות במיתרי הכל.
1: מה? מה? מה זאת אומרת?
0: היא הייתה על סף לא לדבר בכלל, מרוב הצרידות שהייתה לה, בגלל יבלות במיתרי הכל. ואז נשאר לה כזה קול מטורף.
2: רגע, היא טיפלה בזה אבל?
0: לא, ברור, ברור.
2: היא מיובלת עדיין?
0: היא מיובלת.
3: אז כאילו היא עברה סוג של מחלה ויצאה ממנה עם קול יותר טוב.
0: עם קול מדהים.
3: הדבר הכי טוב שקרה לזה היבלות האלה.
0: אחת הזמרות הגדולות בעולם, לדעתי.
2: איפה חוטפים את היבלות האלה?
0: ככה, בוא...
3: יש לך איזה יבלת לתת?
2: לא, אולי נחליף את הפוף. אני אקח את המיקרופון שלך, אתה תיקח את שלי, נחליף יבלות.
0: מי בא לבוי ג'ורג'?
2: יאללה,
3: עכשיו כאילו
2: יאללה, קדימה
0: מי בא למופע שלו?
2: יאללה, קדימה
0: בוי ג'ורג' 4 בנובמבר במנורה בתל אביב. בוי ג'ורג', אני בחרתי בו לאיש השנה שלי בתוכנית שהייתה בסיכום שנה אצל ניסי משאל.
2: גם הוא בחר בך אגב לאיש השנה,
0: הוא גם בחר בי
2: בבריטניה.
0: ויש לי הפתעה בשבילכם.
2: מה?
0: הוא לא יבוא לאולפן.
3: לא נכון, די, הוא לא יגיע? וואו!
1: אבל הוא לא בא כי הוא מדבר רק אנגלית, ורון לא רוצה.
0: כן, אני אמרתי שאני לא מוכן לראיין אותו באנגלית, כי אתה לא תבין כלום.
2: אני לא אבין, אין בעיה.
0: בוא נשמע את השיר שלו, את We Will Dance Again.
2: We Will Dance.
0: בבקשה.

0: כן, זה בוי ג'ורג' שר בעברית, מה אתה אומר?
1: משהו
2: שר איזה שיר יפה,
0: תופעה הבחור הזה.
1: אז מתי ההופעה שלו? ב-4 בנובמבר
0: ב-360, פורמט 360, זה אומר שתהיה במה עגולה, ויוכלו לראות אותו מכל הכיוונים. בוי ג'ורג', תפרגנו לו כי מגיע לו. הבנתי שכבר אפשר לקנות כרטיסים, כן, הקופות נפתחו כבר ב-23 בספטמבר, טיקט מאסטר, יש כל מיני הטבות לכל מיני לקוחות, בנק לאומי וכאלה, תפרגנו לבוי ג'ורג'.
2: בואו נראה לו שישראל אוהבת אותו, זה מה שאתה אומר.
0: חייבים.
2: שהוא אוהב אותנו לפחות.
1: רק לבוי ג'ורג' מפרגנים פה בתוכנית, כאילו, זה ה...
0: רוג'ר ווטרס, תאכל את הלב.
1: כן, אוקיי.
2: למה, למי אתה צריך לפרגן?
0: מי צריך לפרגן, יואב?
1: מה, אין פה עוד אנשים שמופיעים? אפילו איתנו בצוות, כאילו.
2: נכון, יש לי אוהב גם...
1: מה, לא? לא נגיד שגם לי יש הופעות. מה, כאילו, לא... רק בוי ג'ורג' בראש שלך.
2: וגם יואב בעד ישראל.
1: אני ממש בעדנו, מה קרה לך? אני חי פה. אני חי פה, אני הייתי פה כל התקופה הזאת. אני לא הייתי בעדנו מרחוק, הייתי בעדנו מבפנים.
0: אתה מוכן לנשום
1: ולהירגע? מכאן הייתי בפנים.
0: אתה פרגנת לישראל?
1: בוודאי, מה זה? אני פה, אחי, מה, אתה גנוב? בטח.
0: רוג'ר ווטרס ידע שפרגנת לישראל? הוא יודע שפרגנת לישראל?
1: לא, כי אני לא בקשר איתו. אתה מבין? ועד כדי כך.
0: מתי הופעות שלך, יואב?
1: תודה רבה. אגב, אני לא עושה 360. אצלי זה כמו אולד סקול. אתה יודע, אתה יושב ואתה מסתכל קדימה. אתה לא עכשיו, כאילו, זה לא... זה שישי הקרוב אני בצוותא.
0: אני בא.
1: באמת?
2: צוותא 2?
1: צוותא 2, כן. בטח, יאללה, תבואו. אז שישי הקרוב אני בצוותא בתל אביב, ואז שבוע הבא אני במפלצת בירושלים, ובסוף החודש אני בבאר שבע.
0: אז אנחנו, אני נתחיל ביום שישי הקרוב.
1: יאללה, תתחיל.
0: נבוא ביום שישי.
1: לא, ותבוא איתי לכל ההופעות, תבוא.
0: לא,
2: נעשה תורנות.
1: בסדר.
0: תורנות, כל פעם מישהו ילווה אותך כזה. כל פעם מישהו אחר ירחם עליך ויבוא איתך.
2: לבאר שבע זה תוריסה.
1: מצוין. אז רק תזמינו כרטיסים בלינק בעמוד שלי. סבבה?
0: סגור.
1: בעמודים שלי, יופי.
0: טוב, מחר לא נהיה פה, מחר יום הזיכרון הרשמי לאירועי השבעה באוקטובר. זה נקבע לפי הלוח העברי. אנחנו נשדר מחר רק מוזיקה בין השעות 2-4. ואני רוצה לסיים עם השיר של גיא. השיר הזה נקרא גיא. הוא נכתב לזכרה של גיא חליפה, זיכרונה לברכה, מקריית אונו, שנרצחה בשבעה באוקטובר, כשנמלטה ממסיבת הנובה ברעים. גיא חולצה על ידי בן שמעוני, זיכרונו לברכה, שהציל חוגגים רבים, אבל היא נרצחה מטווח קצר מירי מחבלים בכביש 232. היא הייתה בת 23 במותה, יהי זכרה ברוך. את השיר גיא כתב משה יהודה, ההפקה המוזיקלית של עידון אמר, הביצוע של יוסף גל, גיא.

0: גאיה, לזכרה של גאיה חליפה. שוב נזכיר לכם, מחר אנחנו לא נהיה כאן, אנחנו נשדר מוסיקה בין השעות 2-4. ביום שלישי נחזור כרגיל. יואבה,
1: רונה,
0: סיימנו את התוכנית ככה בלי לשים לב, מה אומר?
1: שוב נתגעגע מחר
0: ואז נחזור,
1: ואז נחזור,
0: ואז שוב נצא ואני אתגעגע ו...
1: כן, כל הסיפור הזה חוזר. האורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה האורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל אופק קולר וגיא רביב.
0: ותודה מיוחדת גם לאורי פלק. תודה לכל התחנות שהעבירו את השידור הזה, לרדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה עם אסי לוי הג'וקר, לדעתי היום לא יהיה שידור, או שאי אפשר לדעת. אנחנו נחזור ביום שלישי בין 2-4. תודה לכולם, ביי שותף שלי,
1: ביי שותף שלי.

את תבין, אל תשכחי לשנייה שאת קלאס, תרקדי שעות עד שנמאס לך, תמיד אכפת לך מה יאמרו כולם, שימי

שינית את חיי מקצה לקצה. בלעדייך את עצמי

לא חשוב, לא חשוב מה היה, חשוב מה יקרה עכשיו. להתגבר על העבר, לדעת שכלום לא נגמר. בעולמי שמך חרוט בשמי, ולא חשוב מה היה,